0: nginya gwa kare na mwigo na ngeri wa gema ginde wega
1: niguo
0: anjuro gitare na jose kwa kwa na tetra atabuo
1: eh
0: arwa unga na majiru mara mukela mungu ere ine ri wake
1: mhm
0: kwa ri ni wa mboko
1: eh
0: mero ya mero kai mero na kwa nje ki tres guru wa ki mari kurora na kuru kurora mara mukela na matinde wega
1: ni sawa we mwaro efemelo
2: alo anyaga
1: ni mwega
2: Nyeri di Maria ngukoro kena sia kagoi.
1: Eh.
2: Eh kayaknya ambil dira bodo ngukoro anggo iya baga iya.
1: Eh.
2: Kero wasi buni.
1: Mhm.
2: Mori di waira to gueri.
1: Eh.
2: Jaru kiremba.
1: Mhm.
2: Bodo ngukoro anggi ringwa mukti wabale.
1: Eh.
2: Na wang una bodo ngukoro te mukubu.
1: Eh.
2: Jere kiriya de kiriya bodo ngukoro jaru kafut.
1: Nesawa. We mwaro.
3: Ni wakabe.
1: Eh.
3: Jue mkulu
1: mhm
3: gringo
1: eh
3: jero kabuti
1: mhm
3: the mondo Dennis dereva korea angabiria kalemi
1: eh
3: jero kilemba
1: mhm
3: wanjira vundi munene wanguo
1: eh
3: getawelu ni amwele ni apole na Safaricom ni weto mekani dimwe na dine kani netuaka
1: niguo
3: atumere laini ya Safaricom kufura ntakafure na yatero
1: eh Ni sawa, thank you akade. We mwaro FM hello. Ndage kari isu kumudumbiri to mwaro anyaga ni ngienda ukuroke na mukiria aya Reverend Eric, Reverend Kariuki, Reverend Rose Namu, Reverend Ken, Reverend Emma, Reverend Nancy, Captain Peter Joe, Pastor Kikosto, Pastor Akamaru, Mudhijeri Richards, Mwara mukani wa anjiro akuma kure uguwa getare. Wanyaga ndura mukirie wa mayai, mukuru eleri, kalingia kurugo makengira mudhani wa mureu, wanjira fundu wangu elisapana, ichuka Captain Joe, Tito, ndo ya ngoma mbele dhara, njoke mbite mashambe kionde kiadhiri kia my daughter's parental blessing guku kwa kwa musie tariki dhanu December mwako yuturi usie takwa wakikombe kule uguo kiajo kwa maweru waki kaimba sorry we mwaro FM hello ni kwega ni mwega
2: ni
1: guo
2: ni guo Nga wakazeni na mwigwa
1: Kukula
2: mwewa na kukwene kwenye mbila ni kukula angu kibuwa kinenewe Na wamirunge na mwondo wetu ambro na jari ni mara muka kango ikali
1: Ni sawa We mwaru FM hello
4: Wanaga
1: Ni mwega
4: Jero ni gira wakali uri wakali ingi
1: Iii
4: Iza adhira mbena kumara mugia lende wira mzari wambari ya korona mwena mwega
1: Iii
4: Adeo na mugira wanjira wale kombe, adeo kadeo na mugira wanjira kundi yale kanyuambora
1: Hei
4: Mwondo wedo angoji wa mwola ni yale pori angoji yale mwge mwisho ngila mugira mwondo weta wanjira wangiri yale kamwa
1: Ni sawa We mwaro Ndage kari isu kumundumbiri tena mokiria wanjiru wa gitare Mankanu mbena kenu kumangero daudu wa bakutano Mwaniki wanjoka mudhanu wa mwuleu karu Gwenye kitonga kigumu mwuleithu wa karumo Mwara mkwani musangu wa kuma Kore uguwa mekembe we mwaro FM hello
5: Hello wajoka mseni
1: Ni mwega
5: Mwate njeriye zizi nga kumakangungi
1: Iye
5: Mbele nakena undra ukuigwa nakena kwa nangaya rokula zima Nakire kwa ndoka pa nangaya tiyo kwa kukova
1: Amen
5: Amutari wabari ni mwigwire
1: Mhm
5: Anjiro getare na mwigwa
1: Iye
5: Anjiro weo njiro kiremba
1: Ehe
5: Anjiro mwene vundu wanguo
1: Iye
5: Sio mkuna wanguri na getongo wakikuma na sio na Are matamamaga
1: Mhm
5: Nyako wakatare na njeri wakene na mwigwa Weo wamaye na karo kika wake na wana musari wabari na palisa kikoso Ngena merawate mekare mutambrozi waka meka wano Ngena likira mwani kwa choka na alafo ni wamufunga Mutambrozi waka toka meka wano
1: Thank you We mwaro FM hello Hello
6: Hello wanyo wa mzeni
1: Ni mwega
6: Mwa kedo mwana ni nyogwa mwraba kumazia ndia
1: Ni
6: Nangwe ndikerie kinye kina kina umidia
1: Thank you
6: Tika ni make rangi na katoke nundwa kara ini Njero kire mba wanjera fundi wa nguo ndene Sindereba na karimu wake na cheke na keke na mwondo wetu anjo wangidi
1: Ni
6: Kure wanjera ato ala unakaru unye na mwondo wetu Ara matemama gana nanyagwa kare na wanjiro Kena mera nitekare mutambo alikuwa mwena mwrevi wa irato
1: Ni sawa We mwaru FM hello
7: Amesheni
1: Ni mwega
7: Ya nandara kwa kumakanya mbora
1: Iye
7: Lewe ni kwa kade
1: Iye
7: Kero kire mbawa njira kundi wangu Mbawa njira mbawa njira mbawa njira mbawa

0: Marigot ke luar aman, kena bilang kema.
1: Eh.
0: Wanengan dah nak kau mengenai moro.
1: Nisawa. We moro FM lo?
2: Hello moro.
1: Ni muega.
2: Moro idoto.
1: Ni ni muega mono.
2: Ni na bila ni mugima.
1: Eh.
2: Ni na mukilo muega.
1: Ni gua.
2: Ni ngendok mambula cake.
1: Eh.
2: Ndiye ni mara mukia ya ratu.
1: Ni gua mau kirie.
2: Nambiri na enga enga.
1: Ee.
2: Nambiri sa kwa mba mbogo. Ipana toa kuna mavawa ho.
1: Ee.
2: Nimele mao kila mali skuru.
1: Niguo.
2: Mwenana mpesa. Uturo ni uyo.
1: Ee.
2: Na ulio ando mara mela mao mwela chake ni mela mao kila mao kila eto zivira.
1: Nisawa. We mwaro efemelo. Kwena mudrambili te mwaro, good morning man kanu ngera mukia erondwa mumboro akathe ken kuma ngero musango wa mekembe wanjiru akorogo gitare na marigu agitare avamwe na andasia ngai na man ni man kanu kuma karumo wakorwa akimukiria we mwaro FM lo
3: anyaga
1: kwega mundu
3: ya gine dia goye
1: eh
3: lazale mara mukia
1: maukirie
3: Ana mugi ngino ambaraga na mugeri ambaraga mali jikuru na majadia.
1: Ehe.
3: Ana mugi mudiri wa kwa buranja jimajadi.
1: Niguo.
3: Ndia ta mugiri ara mugi isane ri na gege jiro ri na jiro anguzi.
1: Ehe.
3: Na go amukuzu ara gora magema ara muge gara mugi bamere age.
1: Ehe.
3: Anjaro gere ambe gora mubagare na kale minande no agena wanjira.
1: Niguo.
3: Na mera ni mekara mujambore wa umoro.
1: Ni sawa, thank you. Wimo aro FM lo.
0: Ni wakade.
1: Eh.
0: Eh, tana muki ya mudo musoli.
1: Eh.
0: Mudoni wa mureu.
1: Mhm.
0: Ulikuwa ke mwaya kukagumore.
1: Eh.
0: Eh, mwalimu wa mtoni kenywa.
1: Niguwa.
0: Angadani liya mono.
1: Eh.
0: Ada mata makan semalam mire dengan ni yang kediri wanya ka?
1: Mhm.
0: Mandi wakas susah yang kediri yang joki.
1: Eh.
0: Gila mera mata kamu ibu mutam pulih wau muar.
1: Nisa wa. Wau muar FM lo.
4: Anya ka?
1: Nimuega.
4: Senenda ni fundo rende kumu maya sa mukiran jadi siapa kasih kira ko?
1: Nina siapa mukiran?
4: Nere kami mau pilih ya.
1: Eh.
4: Kenyo anjaru anda undiwa makutano, mzani wa mekembe.
1: Eee.
4: Kalingae makengi.
1: Eee.
4: Mzani wa mulewe kiri yale,
1: mwanjiru
4: wa getala.
1: Mhm.
4: Na kemanzi wa susale.
1: Nisawa. We mwaro FM lo?
5: Wanyaga.
1: Ni mwega?
5: Wanjiru
1: e. Eee.
5: Maregu kiro wala nina mwego na ndaudu wa makutano makiani.
1: Eee.
5: Yapa wakandaya kari ukua, mbuza kari ukua kiro wala.
1: Eee.
5: Kari mo po pinya ke deva urinya jo pasiti ti tembang.
1: Niguo.
5: Kawira ke tera na ana mo kire mo simuere kare kala muere we lo kwe to mono to ngire re aki makara kai deve kudie para ru kudi re onda ne ne me.
1: Ni.
5: Ni tre po kana gwe kira ni gwe kro ra mi wari wa tore a tu edira.
1: Ni.
5: Wo gwe ra wa ke ni muega jo ke na mo ke mo ni we wa ba e guru re aba ko we to ma so amu kire ti de mo de nya muega.
1: Ehe.
5: Wani kuwanjoka na oyo kweta seba nwakamu za zakambu kerigi.
1: Ni sawa. We mwaro FM lo?
6: Wa misheni.
1: Ni mwega.
6: Wa kezi ono wanjira fundi wangu ya baka nyombora e.
1: Ni na kethe kamunu.
6: E tiga ne maramukia nwogu ni kura nyunyu irotuko.
1: Ni guwa.
6: E tanyambiria na nwongu wa makai duwe goro tutinde te kure kwa isi keita nyombora. Tu ina anyaga murafa.
1: Eee.
6: Ya rai nangadho nene muno muno ni turathire twa munyitirira.
1: Eh.
6: Erundere ndongo wa mathagiro ni aramuke na zinyathi akarugire andu mathagiro.
1: Eh.
6: Arafu nyaga murafai si andia.
1: Mhm.
6: Juria ta mukirike ke agine si ai ko inde no ai kanyombora na mutumia wa de karimi.
1: Eh.
6: Na nyaga murafai fau ai fau mogo ina wa prasesi wa ina ina na wanjiru wae kitare na kawira ae kishera na marigu wa kiru wara kampu keringi.
1: Ni sawa. We mwaro. Hello. Ni mwaga.
7: Mwaro yes.
1: Ni kwega muno.
7: Ni kanina hawa.
1: Eee.
7: Eee. Angwe wikendi tra njuku.
1: Niguo.
7: Ni tuwele kena wakale wa anawea ndo wanga wa uo
1: iye
7: mama ya indizika atoroka mwekarele kane hatia
1: iye
7: dan uyu ndereva
1: iye
7: ndereva wa kanyuwa mpora angeveri ye madamu wake
1: mhm
7: ya ramukia viera
1: iye
7: na nyamukure mu Afrika
1: niguwa
7: joke riu ngenera mzangu wa mkende na mwegua
1: ehe
7: wa murafane mnyanya
1: ee
7: ale wante maimi na ndiki ndio anke niyari ya idono adono tisabi nyanto nyanto ya angoma
1: ni sawa
7: iya kina ngeti yitongo wati umo
1: thank you we mwaro
8: anyega
1: ni mwega
8: ume njeru gremba ni hamu wakale
1: ee
8: anura gevili ni pazo wibu ambezi
1: ni nakedheka
8: Uvunje giyava kafengiru wa mbiranga ukevye na tonyo ni tamboli liwe
1: Iii
8: Nime guwa wafanya kamburaba
1: Iii
8: Nindi guwete ndenu
1: Mhmm
8: Kari nindi mwe guwete
1: Iii
8: Mundu uwetu wanyaga wakafengi na mwe guwa
1: Ehe
8: Naribu kari mye
1: Iii
8: Apo uwezetu kafengiru
1: Ehe
8: Nitra digito ni mwiri du, uwi ni mungyo mwa wanjwe wanjona
1: Iii
8: Uwi dwaravu mzani
1: Iii
8: Umete kulia kwa azivu kivenge
1: Ehe
8: Ni mwarwa nilale mwarwa jana huku mzie
1: Iii
8: Niuwa mwiri anjwe wanjona
1: Ehe
8: Ila azimu muno nenga imeje na kumiri ya kufitu kila kamene haka uwi mwaro niweka wanjaka
1: Nisawa Uwi mwaro
9: Kani kwa kwa hiyo ya tu?
1: Ni kwega
9: Kwa mtu wa vali
1: Iii
9: Mwaka ninga nda kutika matika lima ya kira kwa mwende
1: Ni kwa?
9: Kira kimo kwa mwoyo
1: Iii
9: Kwa mwge mwanyaka kwa mwanyaka kwa mwende kipe Severendi
1: Iii
9: Kwa mwanyo kwa kwa kwa kwa mwanyo
1: Ni kwa?
9: Kwa mwanyo kwa mwanyo kwa mwende kwa mwanyo kwa
1: Ni kwa mwanyo kwa
9: Ele tem na ngilingo ya mtu wale mena nginwa mbado na nginwa msiri
1: Ehe
9: Kaya vale DJ miskibutia nyamukule family hake achua mwana cha mwato akweta wandani na Mijero wa mvuzo ya kuna murambo wa Muramba mvuzo
1: Ehe
9: Wanjera wa nguo na mundo wetu wa Na nima niego makete toke wa kura chini wanjera na angeza rio Kwa natuwa kenewa nda mundo wetu wa Mwende na angaza
1: Ehe
9: Kano ni na mwigure na mwimifire mwono kule kia ziri kia wanjera
1: Ehe
9: Jero kirempa na kia nyamukule njua mpozere kura isi angira na mkua maina angire ikire liyali
1: Iii
9: Tutike mpire mundu wetu wa nyaku wakadea nyamukule le Mucholi na Uwa kule mucholi na njero wa mpungu ngemera mekale mutamboro lakaniko
1: Nisawa thank you muno we mwaro efemelo Ndage ka mirongo edhatu na idhatu mudhikiri wako kumasie vandoe gathai kuminemwe kana mukimamu anjeru wa enge mundu wetetendu gagatino njiru kawe njiru munyaka mundu wetetu anjiru wa gitara na Julieta Mukiri njeru ngori getonga gasoke na mudhe njiru Richards ikiangungi kanu wangu wa kithungu lire na susu wa mai mwara mukwani ya ronde wa kumakorugu mumbole kwa na mundu ambile tena mukire ngiringo njeru kavuti kaja ya ingambale wakage ileri keringe karulina na maregu wa kiruara kari ukiwa kiruara na kanu karulumo kumama kemo sio na ke eta kwa mkudhu we mwaro
10: Amesheni.
1: Nikwega.
10: Nikwega mkivale na ngwe kaletie.
1: Iye.
10: Njero kire ndana na muka na wamalia mina kazea kia kia mulinda.
1: Iye.
10: Mbicho kireli kire ndana na muka na ndia mkikirutia wa umalia reka mtukina mungu wawela meneti waka.
1: Niguo.
10: Na ndambu wa mbazena na muka kangwe kari.
1: Thank you. We mwaro FM hello.
11: Hello.
1: Nikwega.
11: Mwaro wa kia amesheni.
1: Njene mwega.
11: Ole vivundo irato le mwana wongo eri
1: Iii
11: Iki ambia kumamesheni kutiki nambe mbuge ya terere
1: Iii
11: Mwono weka wala tere mbuji usiko wa ikono yuvo wa ye
1: Iii
11: Na wati ya mirori ya ndaga ya wale polisi posti
1: Ehe
11: Mwe jamba tulako le redi wapa jira ya kutoo nyako wako wapa eva Tako jira ya mati umowe karipu na ngante ni ya mwetimi wa sisa ni wali ilo
1: Iii
11: Iii na ndere Vikivini kia kanyi sire leo tolo mwete ya lao lile
1: Iii
11: Iwa nakangu na matrepa magi vichui mundo wangetele wakawela taka wako kuwa kenu Takiwa tuko meyambe ya tuwele ya mwene osi ya la mwawela nore ko
1: Niuma, mmm
12: Mwesimua mtaranjiwa aonyangu na familia yake maikule ronyenje. Kefende kinyo na familia yake na kia tawele waikule. Nisera wanake yao kilepa inakazimuka uga ke gatuwele. Niguo toma nyekani vena ya zimuto otupila mwenyita wega.
1: Niguo.
12: Ingeno era lele me mitamboli ni makura na mwenye mwega.
1: Thank you muno wimu aru FM hello.
13: Amesengu.
1: Kwega.
13: Ingeri nga mtuwe wala nangekaritie. Mbundi ya ila tukuko kwa dine na mwezwa mkile mwesimu ya ndapuwe na familia yake na wea wake ni mwela na hape tulari tulari na mwesipa na mwesipa na mwesipa na mwesipa na mwesipa na ikumi
1: ni pole
13: na mwesipa tutukieta mwesipa na mwesipa tulari ili kambuye wanitwe nita na mwesipa kanya ngelele mwesipa wetu wali mechari kore koi na mwesipa wetu wa
1: ni sawa, thank you. We mwaro FM leo?
14: Ni wanyaka wa mseni.
1: Ni kwega.
14: Ni mwilikiwa kibwa ya kajimori wa sokari hili.
1: Ni.
14: Ya mbuku ye Stefano. Ndi kwa spenda wa mayai.
1: Ni.
14: Ya taweru. Ndi ngewe vare, mwilikiwa vare.
1: Ni.
14: Ndi ngewe tamukiri. Bisobu keringa na bisobu kanyo kebar ke mangaru jen jepongga bukunja ke kuago kira na eljava nesa aivade bukune na mutangi wa mikindi na mutangi wa muanyani kutoka ringi wanyaka
1: nisawa we mwaro FM hello
15: ni mwega
1: ni mwega
15: ni kari kikiru waka
1: ni
15: kato kera waka ya wala mkiri wa mrijao ara wa kayungwa na mugriye samweri ibo iwana gaiwa aramuke jiru anje kana mugriye tu matwake tu dizikuru kore sentru kwa kanda metu ya manye kuwa keda ida na ndome nikinya kama hiru kuriri na mwahimu menda njuke aramuke au maga kegeta wala itata dizikuru ne kukere
1: nisawa we mwaro FM hello
16: wanya kwa mitrani we mwaga iroko
1: ni mwega
16: kwenye ndia wakasarani na mendithirie muthenya mwaro
1: mendithirie
16: yago akave na mutumia wake Monica wa Munyoto marigu akirwara ndo ya ngoma daundi wa makutano wanjira wa gitare
1: niguo
16: na othe mamagia na muthenya mwega murathime ni ngai
1: ni sawa. We mwaro FM hello.
15: Ni wanyaga.
1: Ni mwega.
15: Ni wakari kwa nge kero wala.
1: Ni.
15: Wa maya inandewe njero na eresi ya chama maramuke.
1: Ni.
15: Njero kiratu.
1: Nigua.
15: Wanjiru wa gitare ya ramuke njose ki. Wa mawiko na mawiko wa kene maudia ni mwesoke mtambori.
1: Ni.
15: Ngoza jesu wa ina ina ramuke ni kukere.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
17: Wanyaga.
1: Ni mwega.
17: Ni wanjiru rengi.
1: Ni.
17: Jiringwa mutuwa vare. Hello. Jiringwa mutuwa vare kakiri.
1: Neguo.
17: Yoku andake basi wakamaro weronde. Zangu wa mikembe kimandu waka susare. Kenyu wa mire wanguri. Oyo ndani wa rengio. Ndufu wa makengi shiru wa akatunduri na evangili. Ndive indika mwona seke kuma kia mulinga kambu keringi.
1: Thank you. We mwaro FM hello. Dage kaisi mudhikiri wako mirongo edhatu na kenda tololi ya korogu muna wa SMS kwa mundu mbire itawe mwaruanyaga ningie ndo koro kena mukiri ya mburu na njage wa ngogoni mama county mzaru ambali ngari jaizeti nyago wa kathe nyago wa mitungo kume makimosio na haketa kwa mkudhu kwena mundu mbire itawe wanyaga ningie ndo na mukiri ya mire dhara kanuwasa wa mkudhu ferista gasungu anjira keimbike dhakia etumu ni jago mulikiku makorogu wa ngogoni wa koro wa akima ukiria ramuki ya njero mvungu getaweru mulingo wakago Uma Aris, usene charity wa maukiri ya kimendi dhagiri ya mudhenya muega. kwena mundu ambirite wanyaga ndu kethe kemuno kira uko giki kya Jumatatu yo munthi ni ngie dona mukire njeru kavuti ngiringo mutu ovare he fantas jagwari unga Agnes Aikui mundu gutete wanjiru agitare mirithara aikwa nginyuya pastor Kigoso nyagwari unga njeru kiremba ai muvakari nyaka murava ikorogo siandia kali ukiwanjage kirwara musoli wakorogo kalimari bamona mundu gutete wanjiru avundi wangu akanyombora nyagwa kathe ikorogo mugwe munthe mwakoro mukiukirwa ni njeru gasoni ai muvuthu mariari kiambere wi mwaro
18: Oa nyaga
1: ni kwega
18: Oa kirwara wa okarenge
1: Ee
18: Ile gwarindi wa Katalani
1: Neguo
18: Joke na mukiengu ne magrana sigiria no mpaka
1: Ee
18: Joke ndika ni andwa family yetu yonde tu na mita kura kwa sigiria no mpaka chuka
1: Ee
18: Ile atu atongurwa ni pata muridi kuma miro
1: Ee
18: Ee joke na mukiendo ya ngoma
1: Mhm
18: Mamu angiro wa engi
1: Ee
18: Endene na mutumia wake kareni
1: Mhm
18: na wanjira wakanyo mbrani mauke ni kukere ni mbukitiri ngu wanyara
1: thank you we mwaro
19: hello aniseni
1: ni mwega
19: ino wanyaka wakanyiri mutagori kora mkawaka kukukote no ambulia ye
1: ee
19: ee kana mkia kana kwa ambulia taka kiri kuru na tuwana turatu nando turatura li nili ya turi ya kedo mkudia
1: ee
19: na mkia wa murangi ya iki anjo koma
1: mhm
19: kalingyae matengi mutawa angurweri
1: ee
19: Andronge turarili yetu na amutagori onge na maramuke na mera matinde ga maragilete ne ga wanga ile maramuke marite wira bindura ne mburu.
1: Ni.
19: Iwa na tinda ega wanyana.
1: Thank you anawe we mwaro efemelo.
19: Wamisemi.
1: Ni mwega.
19: Ino antro ake ndi sitandi na mbere.
1: Ni.
19: Ega mbere njaro kabutwe mwaro ndamu ne mwere mwende na ngata ni makeveka.
1: Ni.
19: Na kene angeze jengi nwa mbandi na njara
1: Nihe
19: Aya vena njiringuwa mutio vare ne aramuke
1: Niguo
19: Chege mvenjeri erisi ya sinjaru kiremba mwari munga ya ine mbure
1: Mhm
19: Kapten njue wa tito
1: Hii
19: Gina rike na mwari mpaoro kinyua lakia vio ariga sendra ikiri na runyeze opo seti ikwe tembanji na kene aramuke revo
1: Nisawa Mwimuaro efemelo
20: Hello
1: Nimwega
20: Amikemi.
1: Ni mwega muno.
20: Mure vigundu wa irato wa soka mutambole.
1: Ii.
20: Ii tigandegu ya njiringu wa mutuwa wale ni na mwe vio wa ukire.
1: Ii.
20: Mwezeri stakwa ndo wa mpogo.
1: Niguo.
20: Naga murabu wana iguara na angazo mantana angoma. Tukabu wano neto kushamba ni ya nake marakaramande.
1: Ii.
20: Njoke mbele ndo ya angoma wanake ya ukire.
1: Niguo.
20: Ereli maria mweko rio mwefi ya kago.
1: Mhm.
20: Mugole na eredi wacho wanjiru wa getare wanjiru wa katondole
1: Eee
20: Na mwari mungare wa kula na mbure ya mbukele liye Mwishori ya kare maari makoro na mbure ya mbune ka
1: Thank you muno Ndage kani mirongo ena na idhatu mudhikiri wako kumasie vando Ega dhaiku minemwe We mwaro FM elu
21: Elu wanyoka miheni
1: Ni mwega
21: Ni mtenjiri wa sokele liya
1: Eee
21: Yana mwke mwere wa eredi
1: Niguo
21: Kari kwenkuta na kare wake
1: Eee
21: Kari kwenjaka kare wane mwibire
1: Mhmm
21: Marigu ni aramuke
1: Ii
21: Aginesi ya kui
1: Mhmm
21: Aginesi ya uyu Mangu anjero wa engi
1: Ii
21: Mugita hindi vili njero na mangu estera
1: Ii
21: Ya hundi wa mkuta nonge marikiri na erondo wa mumbori Na Stefan waka mazazangi na melawanda matambano jio tu waka meweka we mwaro Pasta kikosa ndio mwegu
1: Thank you We mwaro
22: Na wakate
1: Ii
22: Kika mpe pole kwa mire ya Ibiru wa mwari kwa makenda
1: Ii
22: Mwava mwono mwono pa kubina pakwa
1: Mhmm
22: Ale tuwe mwendenya wego lwana tulaga indeleva
1: Eee
22: Kalisi yako kuwandu
1: Pole
22: Luba mbireo ni magia na dayo wangai
1: Niguo
22: Yuna neto kunyita nila
1: Mhmm
22: Ima unduli monde neto kunyita nila Nila ambira mbire kwa mbireo mwendo wava itulale agesuke wuko mwgoe
1: Mhmm
22: Wava tuwa ndarekea manjani
1: Eee
22: Luna mwkia kariyuki indeleva ni kasini yake
1: Mhmm
22: Aikura karali tiri wa ndelevo accountes wangari accountes hako
1: Ii
22: Na kenyako ule ambulanti ya kandia accountes hako angepida ya onde accountes hako
1: Mhmm
22: Mwondo mle ndi ya wakasala ni angepida liwa pandia
1: Ii
22: Na kenyaka anja angepida liwa mpani semono
1: Mhmm
22: Na njonji Na njonji kuhuka anja
1: Ii
22: Mundo musadu wambari yang gaviri kegerimende yake
1: Niguo
22: Musambi kisesu wang gaviri wanja
1: Hei
22: ndina mera madika kiriwe mwaro FM.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
0: Wanyo wabiseni.
1: Ni kwega.
0: Mwere njiru wa sokele liya.
1: Ni.
0: Uyu ole wala wakiba uwele fundi nena mwendidi ya mwadanya mwega.
1: Ni.
0: Nyako wakate nila mwigwa vetuke ni itie.
1: Ni.
0: Lele ndika mwaya.
1: Mm-hmm.
0: Bizo vinjo ni mwko.
1: Ni.
0: Mwenene kuri ya chuka.
1: Mm-hmm.
0: Simba ndere.
1: Ni.
0: Uyu oyo wa gitare no ariganira njogi mamuruki I didn't wa runyenge mamwe ene eta kwa mamwe eriki na kenende eva kiriga alamuke dia kedie nyama ando nyama na njago njengo na nje kwa ndio na wanjo nyo ngoroi ngira mara mara mutamuri sio to kameka we mwaro
1: ni sawa thank you muno we mwaro FM lo
22: Ewa nyo kwa mesenye.
1: Nye kwega.
22: Nijile kwa kipendo wa mayayi.
1: Yee.
22: Kwa ni mchazi wa mbari na kilele menda gema kwa na mwea mwega.
1: Mm-hmm.
22: Ani ni mwere niya kwa mesamburu ane mwilira wendi mwene kwa wiko chokile kwa maringi.
1: Yee.
22: Na mungu eronda umbo injuru wa kanyonga.
1: Ehe.
22: Kano kutu yuri gundi na muna mkare wa pia wanja.
1: Niguom.
22: Zeto huwa mba machi.
1: Mm-hmm.
22: Kwa na mtu anguru na ndogo aliunga na mungu mbuliko kumwa mara mkwa na matinda wega.
1: Thank you muno. We mwaro FM hello. Koro kumono SMS kumulumbiri ta good morning na mukiria kiora kumarunyeches mwalimu ngare kumanembure mugore na mwalimu akirira njagi kumangogoni marigu akirwara kalioki na njagi murutete wainaina gakiri njoku andatu ndasia ngai musoni na Stefano shiru wa gatondoro na kia ukire marathi muninga yuse ni wanjiru wa maukiria we mwaro FM hello hello hello
2: hello
1: nikwega
2: na wanjango kuma kiyangu mki
1: ee
2: nana mukieri na mukie mundu uwe kwa njiru kawe
1: ehe
2: nana mukie kanu na mure vizili na itawanu kitongawe kukukari yukua mkutana na kiri wa kirele o
1: ee
2: kage waliunga na nduweka katino
1: ee
2: kero kavuti na mundu uwe kwa mwene na hivya ya chukane mere ni mara mukene kukere na kabu wa njoge na anjeri kawaritode
1: ni sawa we mwaro FM hello
22: wakade
1: ee
22: namo ke mwalimu ngali ya kuda na mburi yange ni mungi wake mono
1: mhm
22: kalinjo wa makengi yange vili ya kathirini
1: ee
22: mundo mati manjolo venge vili ya susani
1: nigua
22: iso bwelele kilinga nge vili wakage
1: ee
22: Stephen wakamu zavange vili mungi wake
1: ehe
22: na pasta kikosa wange vili mungi wake kalimi mono mladi mwenenga
1: ni sawa we mwaro FM hello Take kamirongo ena na inyanya muthikiri wako kumasie vando wega thai 11 cia kirao kwa vugu mitambori tuthi na bereko kwa tukimakire muno SMS ku mundu mbirite wanyaga ni ngiendo na mukirie Morgan Alex Purity Kanjai Segemburu njage wa mukuthu na maisize ta kwa Morin Karo na ndothe marathikiri we mwaro ni junior kuma kuruguo kirathe ni sawa kuna mundu mbirite wanyaga na mukiri wa njiru wa getare na ngiringo Mama Jennifer, Njeru Kiremba, Sarafina Ferista, Kanoesu wa Murunge Pituka, Jai Lucas, Wanjira KMB, Nenjago Muruki kumakurugu ngogoni, wakuru wakima ukiria. We mwaro FM, hello?
3: Hello, wanya wa misemi.
1: Kwaega muno?
3: Kwaega muno, ningesi bandabu wa mazawa ya karigulisako, eh?
1: Ne mwega.
3: Kani mara mukanji narazuki, nambelena kuendize jimu zanya mwega?
1: Neguo?
3: Wanjiru wa gitare niya na muki ya kore na mwenye mwega ngilingu na keke na muki ya mwenye wa kenye na mwazari nye na mwusiri
1: mhm
3: ya njaru kabuti na kia na muki ya mwenye wa kenye na wambandi
1: ee
3: na mwondo wezu wa njoni kiure kure kari kuruwa na kena na muki ya mwenye wa kenye na wanjeri na mwondo wezu wa nyaka njagente wa kore nga rore ni ngire kiri ya na nyaka njagente ngire kiri ya na kodi mura niye kore nga ocho ni mara muka ya makore na mwenye mwega ni nguwe liye renge wa nyara
1: thank you we mwaro
23: wanyaka na wanjiru
1: ee
23: Jero kwa soni ya la mukea
1: Ehe
23: Wanjiru wa keimbez njyo ni kumakariye
1: Ehe
23: Denisu wa keimbez
1: Ehe
23: Waina ina wanjiru wa kekompe getawero
1: Ehe
23: Kukoma kumaka kwekolisiwa muku
1: Ehe
23: Hina ntewa mkisesuspe kumaka zanjirira panu wa mugunga
1: Ehe
23: Mbwana zanyeli erisi eskari mwasanga na mukerie kitonga na mani kanu ni mwere nitukwara niligwakia
1: niguo
23: ala matamama wangu ya antara jana mbukari na mami wanjeru wa ingi kambu na angu ya mbuma kambu teringi
1: ni sawa sawa we mwaro FM hello Mwathikiri wakato atika na ndake kanini muno makiria tukoro tukiri kiria idhaliri na ingu vakanya kudhietu na ambira ukoro kima ukiria kwe na mudambiri te wanyaga good morning kia megumotu imetamboli muno na kedhi wa fanugwande wa mwaro FM usieta kwa gatune Dennis ni sawa sawa Masaria Spencer Berita good morning ni ndomali na ni mitamboli kwe na mudweta kwa Justin kumakule uguo kadhigi ni masi fanambirita na ke mitamboli we mwaro FM hello
4: ane jani
1: kwega
4: nengi kwa mkiwa wale mwangu ikariti ye
1: nigu
4: nengi ya likarebara mkene wangu ya ndagaji
1: ee
4: na nikari kura mwenetu
1: ehe
4: alimu aliyando na mwini ya kerela kura ndagaji mwwe
1: ee
4: mwwe tuwa kabita niyale kula kabubu ya kanya manara mke na ngodi mwani na leo chanjeri chanjeri wa mekau
1: hee
4: na kekea leo ulitangye kanya
1: thank you we mwaro FM hello
5: anaga
1: kwega
5: ato yanini ya wangili kumaka mwai
1: nina akethika muno
5: hee kana mwuti ya nja kanda mpua ambaze
1: ehe
5: jiringwa mwutiwa na njaro kabuti
1: neguo
5: na mwuti ya nyaga wakaze
1: hee
5: Angiro wae kitale na utoro na uguwa
1: Ehe
5: Nisagundi wa nguo na mirika Egata ala
1: Niguo
5: Namo kienja mwana kamama
1: Mhmm
5: Masambi kimonte marambu na matinda wega Na wana katinda wana
1: Thank you muno We mwaro FM hello
6: Halo anyaka
1: Nikuwega
6: Yote mwge ndikuma
1: Eee
6: Kieni marambu kie
1: Mao kirie
6: Tia mungi ya utoro ni ugo
1: Ehe
6: Wanjira wangu wanafitu kwa ugo
1: Niguo
6: Aya uya gitaweru ndakenda wafitu kwa ugo
1: Ehe
6: Masumuni nda ukire
1: Ehe
6: Wanga nginia ukire
1: Ehe
6: Anahonde matikole mutambo uli usio
1: Nisawa, thank you sana We mwaro FM hello
7: Hi
1: Hi man kanu
7: Ewa kuwe neweka weka
1: Ehe
7: Iri ukampere ndo ya kati nunu akira muno
1: Ehe
7: Kwe na mundu ueta kwa mwiri wa irato vale o angetherie pasta kenyu wa andri vala church
1: Ehe
7: Bishop kwe mushangu wa wanda asina kia korona mafinda mega
1: Ehe
7: Kire kire yeto nirone kwa trafi vinka kauga
1: Ehe
7: Ngo amoto hore na nyamukure njero kabuti. Are uto my mtambure there all my friends by the way.
1: Ni sawa. Thank you man kanu. We mwaro FM hello.
24: Hello nyaba biseni.
1: Ni kwega.
24: Mutenji rwa sokereria.
1: Eh.
24: Tere si waru vazine ara moke?
1: Mhm.
24: Ome ya Veronica wake?
1: Eh.
24: Jero gato na wancha wake?
1: Ehem.
24: Oyo mmm oyo mama yako na mama yako wake?
1: Eh.
24: Kena dikiria na mwezi mwa karemba ni aramuke na family yake wira wake ni mwega ni aramuke athiaga katurutire wira
1: ni
24: ngina choka ngina wake mwezi mwa tere wira wake ni mwega nakora barabara yake ni atoka ngirio ni mbura no rathi ru rauta wira to no no rageya kure ke bisa ile kionde bitanu
1: mhm
24: jonge na mera onde mutambo ushiwe to akameme ka mone meka ikwe ngina ikira na ngapo njoke na mina mira wake na turionde yake kugiera marambe kwa
1: sawa sawa we mwaro FM hello
25: Nuwa kade
1: Eee
25: Dere manikanu mwote ni atuwele umara ini ya rafora neone ili kono Tukutumwe kusa waweza no mwote tuwa mwote kwa perikiria
1: Ehe
25: Tumenye kane safari komu ato milo mwote kane ne ya kera
1: Eee
25: Mwote umo mwote tuwa mwote kwa mwote ni anga pili ya rebeka
1: Mhmm
25: Itongwa kigumone yao kire
1: Eee
25: Evi safari ni yao kire
1: Ehe
25: Mwote ni achuka ni yao kire
1: Niguwa
25: Mundo wa Kenya wa Rubate atinde wega.
1: Eh.
25: Ndo yangoba.
1: Ehe.
25: Na mwanjero wa yengi na ndo wagatino.
1: Niguo.
25: Ya nyaka ndibekire ngombe cha kwa kameme kwa mwe rivote kumteri.
1: Niguo.
25: Unge bile mwe rivimbo ya mwono na mama kanisa.
1: Eh.
25: Umere kuko tulazime tuwa mwono na mburanga ya kulazime mwono wa nyaka na pamere.
1: Thank you.
25: Na mwono mwono pio.
1: Amen. Amen. Amen. Thank you mwono wakadhe. Asanti we mwaro FM hello ndage kaisi mudhikili wakwa ni mirongo etano na idano Ningorongio sadimo igere ivieta muno ithatu tukinarikirie runu ndu amatha wi mwaro FM lo.
8: Kwa mshen.
1: Ni kwega.
8: Eh no andira wangu boy.
1: Eh.
8: Iwa nani gande kirivie?
1: Niguo.
8: Ingere kirivie onderere wangu iwa ndaga yame na fatana kene na report siake ne ambura kera dimugwakia.
1: Ehe.
8: Aya namuke murezi wa irato pa gugwere.
1: Eh.
8: Sarafina ege kiero.
1: Ehe.
8: Mere zarai kwa nginyeri waka Nginjae fauma tenji na wake bami.
1: Eee.
8: Mboni kai mwonyo tunaruwa kile mwono ne afore zimoto mwejo. No toke na ya mwono wa nyaka tarumu denya wako wako nite neke wato ngire mwezi ni wanda toen.
1: Eee.
8: Eee vai neke waki ngire rwe mbofa unatera kigiruwe goro e goro.
1: Eee.
8: Unateresia wa rufas.
1: Nego.
8: Jena rekiri ya nare aonde maeme tambori ni makoro na mwenye mwega.
1: Thank you. We mwaro FM lo.
9: Halo wanyagwa miseli.
1: Kwega muno.
9: Inyagwa marabu wate ukarija madhati mega muno mwondo wetu anjurieta mukia gine sieko hii mwondo wetu manikano na mwondo wetu akaru unye.
1: Eee.
9: Na mwondo wetu wa mwenene shuka na ngondi murani na ndambu amba. Engina mwere netu kare mutambori wa mwana mwondo wetu anjero katema na anjaga mutego na kachoni.
1: Nisawa. We mwaro FM lo.
10: Wanya kwa miseni.
1: Ni mwega.
10: Nyambi kumidiye.
1: Niguo.
10: Ni. Kariku ya tirasi.
1: Mm-hmm.
10: Jirinda wa nyamu.
1: Ni.
10: Mnyo wa vindani.
1: Ni.
10: Kasuru.
1: Mm-hmm.
10: Paro wa sinyoni.
1: Ni.
10: Na mwagendu wa ngapu.
1: Niguo.
10: Mwagendu wa mkuba.
1: Ni.
10: Na tulionde ya kiagugia area wate matambi kwa na masabi kimonde ni imeendete mwonga ya romaradima na meka na matambu siwe tuwa kameka wa maru tuteka tuyeka tuteka cha ukawari kia mzanyana umwe.
1: Thank you sana. Ndaki kamero nguwe tana mguanja mudhikini wako kuma sieva ndwega dhai kumina umwe siya kila wako gatu voe vavadhe inuari tori yaku nare mburu waku Jesu Kristo ngai mwega na mwigu anta nitoka mbere yaku kila wako giki waringi kukuso kire ngado mwadha makimwega kabindari gaka toka mbere yaku nitonu Jehova mvango iwe tutuambiri ya wega na runi tuari ikiriri ya wega mwadha makimwega tukasoki ngado nutongoli ya waku gutumenye lila gutuoneka na kureka mwadha makimwega tuarani ya tuena dhayo na kukura mwadha makimwega na tuto midhia kufitu kira siugo siya mwadha nyomuthi kumabuke ya Jeremia mwadha ni mwega ati nitu kuso kirele na wenga yu gato tuwa rodhingoro wagi sangoro ya tutangie nyenya tora na natu mwadha makimwega maudoli mwadha maratureka mwadha nyomuthi na mwadha neke turi mye kira adhi mwadha tete kirumi ngai mawira alimetu jehova waga tura adhi magira kuwa feva yaku jehova waga kura kwa ye gururi yetu na nithainu wali tuari yaku na nginyegine muru waku Jesu Kristo niravoya na angarathi midhiwa mwadha guonde wakuroe mitamboli kira oko geke. Amen. Mwadhikiri wakwa wega wa mwadha nyote Jesu Kristo wanaguwa tugi wanga iwe tole guwa utangi menye kwa olio vana urogu ikarana nawe kumareu nginyegi varatu gase mani ya ringi rusio kila aoko avoguo mitamboli tinda wega na we muradhime maritwa umbita kwa nyaga wa miseni. Bye bye.
11: Kuonga guo kongwa tene mundu aliangithuru rakaburuguzu akienda kuthamandia mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia rutendenge ndetu ino yonekaga nginya miciiri ta riria mundu mukanyarara muthuri we akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no andenge etagua thuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumaririo nyanya wanotho ni utena kua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini ya haka uge na haka menyini wako wigu usaka maki idhonora ati matiete kiti kuonga mundu kavandu kwee kikuwa tali unda kayari ingitule rethe kitiyo wethi haki ikarata wa mwikiri ya njara eta kwane mudhuri ya kiro muana mwenyimbe tekiri yangu yego tu aguo kananyo kwe mavana tamara kwenyaga lurukirie nombere ya mudhuhore ngehiri sodha njereri yoko madhaitha na yomo shokie ndundu na tondo mwana mwogenda emivere ya ndeto wanogitura kama mwana mwenye

0: gumekekete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Ni tinasara sia kirako mathikiririane na gukethia ngivokaga kirako giaku ni kiega ni matemo ma itharire na nie mwendo agitunga ndo ebi no thitanambete gukorwo makiurua matigetikire gutumirwo nai ni ateti ni gukorwo makiruta thagathaga patire wa kanitha wa Catholic Alfred Murethi ni kiuriti andu ethi makorwo makithe magutumirwo kunjuga na kuruta thagathaga mesemanori ya ateti aria enge akiria na ndikia mwavoro vuvomitha kanithari wakadhrek muno manjimbo mrevi augete nikieva kinena kwa nateti marava yuthi mbia nini nigo makore makionjuga thayo wa mwenge
2: kaka afu mrevi chero kuma jale toko kwa mkaunti

0: yoka vangi kawi yava kwa wimwaro
1: wemo ndo wabaga kuwewa disclaimer kweka nikije ni atonya si angalia menye temo rito nungu watonya uguo mwese kene ni mwomboro mwomboro atonya wala dori kena ya yengi
0: wata nagira nanya mwereli mwe na mwa kanisa wa kiraoko siye vanda dina sarasi ya kiraoko tuko kundia mwadhi mwaro
2: Wanegwe samba siya gamba Na iso ni kambia kudhonja Dumele nego kero tumuadhi Eni Nego tumuadhi
3: Watu kedia saka nambere kwe rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kieguru Nitu etiketia te maoni maku ni mavata muno Vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria Mwatu ande kuigwa maoni maku Tuigwe kire ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio yetu Wanakana mateta mare ongi koro inamo Nira hivi tutumire email kwe mwarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We mwaro FM Nitugwe siregia Jina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie
4: we mwaro FM eno watu diete na mbere kukumenyithia mauvoro watorema diete na mbere na gwekika na rihu ungikoro wena undu wagwende ungienda kutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata Kithimo Kivugu Buvore Carolina wanakana mieneti ganitege sigori mbunge kia Manyata eno watu menyithia kufitu kila muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwega
5: ngeripochera kuma kawin

0: Kavangi kawia bakwawi mwawo
1: Kumo ndo wabaga kuwewa disclaimer Ewe kanigije ni atonya Sia nganiyo menye temuri utonugu watonyo guo Mwe jikene ni mwomburo mwomburo Atonyo wana Dori kena ya engi
0: Wata nagira nanyo mwredi boya na mama kanisa wa kiraoko Sia vanda dina sara siya kiraoko Tugukundi ya mwadi mwaru
2: Maritwa makwa mbitagwa pasta wa Kamaru riunie nita muvunje ningena gwe nikipindi kya gutua mwathi mathamaira uko
3: Niembe tagwa maito karioki mono mono mambisi takiveso nimetago uwere ani mendete kudhikiria mutambo wa wiri mwaro mono gimdere tirere tagwa ne murithi mboya na wanja
4: Vai maritwa mbitagwa Ubina founder wa kiama kia rutua gitagwa Embu County Comrades Association na nindikagiriria Kameme Kawi Mwaro FM muvango wa gutua mwathi
5: Vai mareto mitagwa Ivy Mukami Kanavi nindikagiriria Kameme Kawi Mwaro FM program ya kiroko ya gutua mwathi
6: Davis Murioki kumagwere na arrange mambitaga ta mwarimu Murioki nindikagiriria mutambo wa Mwaro ki pinigira gitagwa ni Murithi Mboya na wanja ya gutua mwathi
7: We Mwaro FM Gakaneko Wanegu isamba siya gamba Na iso ni ikambia kudhonja Utumene ni kukero tuyo muadhi Eni

Eri maki ya maime moyo gitavu ishaga Eri maki ya maime moyo gitavu ishaga Ekronu wanari wanari Aya Mbaro ya kabiyo Eri busana tutu mwadhi karibu sana Mbangoro kutu mwadhi yomonde

0: Wigo. Muremi, igwatirembe gusiembembe sia pan 3M05 irena ovotiwa gukura kwina mbura nini igakura na evenya na igakuva masiaro magi kilo kiguru nironekana agrovet ireyo vakuve nawe na siringi 750 vae muvuko wa kilo igiri
1: Betagoa musangi kuma runyenge dikagiriria rendi yawe mwaro suu ya mulimu wa kamwendia na noambugire we mwaro weture imirikangagiria muno yani rari wakwa ngivakara ngine yethagira nimpiki meme kirita vaunga ko anira dikangiria ngachanga mukianga to maundu ku uteri dikwa mulimu wa kamwendia noambugire ni we mwaro weture
2: nindikagwa vundi kuma runyenge gwanagira stage ya runyenge na nduvi na nindikagiria suu ya mugenge muno meno ko time ee ni tuna njezi yetu ya nduvi goko tokoro devo muno mugenge ratu betuka na njezi ya muka tokoro tu mugenge ri nai muno tuva ba njero mumbere ba stage ya njero mumbere ya nduvi kuno bo tubikageria mugenge turi ni tukenagia muno na ni ngigo yo moro thina mbere utura na changa mukire andu ao muno ini wagwana
0: ni mwaro fm yakaniko mambo vipi wana citizen Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji Tarehe 10 mwezi wa 10 The ultimate throwback party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata Ni full on celebration ya music times yenye burudani ya nguvu na kumbukumbu tele Panda mti mapema na lineup ya hatari Kofi Olomide, Billy Abel, Dola Kabari, Freshly Mwamburi, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicious Teluji, Veteran XCOM Band, TPM Band. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27#. Miaka 50 ya muziki. Sauti moja pekee, Radio Citizen. Kazi ni kwako.
3: Waitenda ke kamera ngwere na inyanya ni sivito kete kumasia vanda dina sara sia kira ko karibu sana tu vanga vange vega vyo kagesi kata ikara satwara ni no atu tutambe te kuthie mono mono mono mono mono wega vyo tu vange mugundari
4: wega makeria e turenda gukoro tukiu magaru kama gundari na tukiu magaru kama gundari turakwira atiriri wagikuwa gese mberi yaku ni wisi thaini wagiro gukoro wena sembe mwenoyo kana uma mwenoyo na mbegu mwena uria wingi na mulimi mwega nulio menyaga ni beo iriku nguvanda no iri gukoro kimba maumirira mega makeria mbewe rie gutuma ukorwo ugikethara u tathikereria we urenda kuvanda mbembe thaino
3: yes.
4: ati wana we mwenju bali mama mbembe mbembe tenge iri wagiro gukorwo kivanda kavinda ligaka kamboni ya pionia ikureterete mbembe ithuthuretwe mbembe tumikite na ikonekana na maumirira mega makeria P2848W ino niyo mbembe tunakumenyithia uvoro wayo kiroko giki P2848W mugunda waku ugienda wane maumirira mega Hey, tutigire nwa koroki vanda mbembe no
3: Ino mbembe tulagweta mudhenyo mundhe ni mbembe number one Ndhundhulie na ndhuri mawega vyo Niwe gutigire na masiaro maku mugunari ni mengi vaki merari giki Tuogwe tu mirimure dhe inagia mbembe na yagumagira mbembe kanyivya masiaro Yondhe ni mbembe nguti mbembe lirino Kogwo unge gura mbembe certified inwa agrovete reiva kuve nawe mudhikiriria kila wako kio mundhe Na ndira nguve tulari yovuru wa mbembe no ya P2848W ilier onekana dhinu wa agrovet ilieva kuvinaya mudhu nyomundhi nogo kenera wega vyo makedha mengi na by the way ilia tulali ya voru wa miena ilia miagiri umuno ya kuvanda mbebe no county ya embu ni mwe ya mieneyo
4: yes.
3: county ya darakani dhini mwe ya mieneyo county ya meru wanayava mwena masako ni mwesi ya county ilia mbebe no ilavu ila makiria na ni mbebe by the way kuvama siyalo mengi na mega ni tondo waki uvandeteka kusiyalira wega vai eka ni ukuvaka takateka nguni ya miru nguwere na mkuwanja kudhingu ni ya miru nguwe dhato na idha idhanda to vata ominorie no mevekere na vatara na by the way mbura enge njiva nuke guke tangi kanonu wa okuri wa mbembe no kana uriye kukura alright ni mbembe zonde kewega vio na tuwa vai na vato ugule certified seed kana mbegu ndhundhulie na mbega na mbagiru wangatekua
4: niwega makeria na lirikana nogie mataro makeria kiorio ngienda kulia namba ino siyandhi mwokara nirie na mwoko kume kule kamboni ya pionia 0723 766 606 Kemandi wanakia va agotedia mulimi 0710486905 Peonia eratigira wega ni akuba mbegu baro makeria yani mbegu mbona pana together we farm for your future
3: All right ndagekane mirongo 3 na CRA vitokete by the way Nwebgo tariki ya kumi mweri we kumi.
4: Kwena kiyadhi.
3: Alema tesee kura we birthday yako.
4: Ala. Tatika mandike.
3: Ten. Tariki ya kumi mweri we kumi.
4: Ah, nengu ambi usave siya kebeo.
3: Ya, okay. Tariki ya kumi mweri we kumi. Ruwake save aga by the way. Wawe tovuru wa kebeo. Mwenole hawe yengina leo mudhikiria no kuretu wa kegwe kiugo toka na kaundo tokuretu toke araniri yava. Yes. Kana toke kada akava. Ka mudhuri wevo itawa Uncle Fred Obachi Machoka. The legendary himself.
4: Yes.
3: Vaika vina kami ya kamenge baidhwe ni mudhikiri mudhuri yu mwono. Knowledge yake ya nyembo ino sisha mudhembo wa rumba. Nere kwa Lingala, Lingala te mudhembo wa nyembo. Nerudhiyomi.
4: Okay.
3: But ruru Lingala, nerudhiyomi ruru ya doto mekaku ina nyembo siya rumba. Ruru nwa menya. Baidhara gongira miaka mirongo yegana
4: Fevute
3: miaka mirongo etano tia gushiarwa ni otaramu wake no memerekia wake
4: okay
3: miaka mirongo yegana 50 years my ui
4: mirongo etano
3: yeah
4: okay ngongoro nsi tariki 10
3: mweri wa 10
4: mweri wa 10
3: kani njira ngobe tariki 10 mweri moko
4: ah
3: mvango nice. Yego ande kwa korobide tabamo aini ngodi nyembo siya rumba goko bururi da wanangilegia njaya vururi
4: ok
3: kivaroliki ya Ulinzi Complex univo muvango guonde kwa kuroge tafanirua nari umu donyo siyo usenu unavatara tickets
4: of course
3: kakura ticket atia kanivara wa view tickets
4: ok na jira mbudu makiria kia dhimi kio kiu
3: bas
4: tukimake kalendari yetu
3: tariki ya kumi mwuriwe
4: ewe kumi nukuga wega ni mwuri tuwele kerete yes ina kiroko na kio ye turau giri atiriri
3: yes
4: weta kathithina unnecessary it's not your portion
3: yeah
4: kathina karakari re ni musarere ndise kule ambiete angwanu wesi ure madhama tengelire wanandeleva nuwe kalire muno tanko kiu kionde turakire goodbye
3: nito
4: nukure kwa bingo ndeleva na kufanga wega thadaino kiroko
3: ini
4: matogrofo teko matsurula wega
3: uliola
4: vanga kwe kenya wigongo tikira winapu inata inu wadhimo yaku
3: yes
4: uradhivara yaku ikina vuda wega
3: uradhivara va Google Play Store kana Apple App Store ka download app yaku ya wigo maondo mwode makarama kakoro maindwe
4: maisawa kabisa
3: maisawa
0: mudhenya ni vindi we dhambo dhiyo wakiatea
3: wakiatea kuwala mukate tuwala nidia mudha kira wako kio mwondhe mudhikiriria ini nambasi ya dhimo tenja njinu wa ilia good morning we mwaro kuwala mukate wakiatea tuwego mugambu waku hello
5: morning mwagi mbaya
3: good morning
5: kuwala mukate ni lobi
3: woko kwe sawa sawa
5: hello hey
3: woko kwe sawa sawa njero
5: hey mwagi
3: nengo kwe kwa no kombe kwa
5: nina kuwa mzee nangawi ya kwa mkate nilobi
3: kia matawa kotethe inakwe sawa
5: kukwa nukwa mkwa karambi liye kuwa the mwe
3: nwa kara ura
5: nika hakiya karambi liye kuwa the mwe yotu kwe koro
3: alright ni iladhimo
5: ya teka bura kanene mwe ataka tene teka rana na tembura nene nika bura kaa pore pore
3: alright
5: na nike ya kukwa mwe tuzombe ya kukwa tonya andua arumono kavora kavora
3: kavora tu
5: ala wazi matura wakune mega
3: yes
5: kami kumibuli wote wali ya mwa akiru wake vote kwa ramukai kari ingina anjero kena ami
4: ok
5: baya na mwondo wote wa anjira kami mwambora na mwondo wote wa uyo wote wa fasta kekwa wacho na ambe angama
3: ii
5: mwatura kwa ramukai na njamba ya vete wa nikwa wera ndenye mwoneta kwa kani kwa kwa njini ya ramukai tuji wirari
3: sante sana wera norutu we hallo
6: ya wani mbae na mwaka kwa kwa
3: yala tuya ramuno
6: mbu sori ino wala kalimari
3: kweru watia
6: Omo kali mali kwa mukarega.
3: Yes.
6: Na bari mwa mukinyonga.
3: Ee.
6: Nzambo na leo era tumani ndiye kiwiki na kwamba ndiye kiwiki.
3: Okay.
6: Mungu kwa kani sio ati za kati ndiye na ya mungu na wakaze na wajua ni tena mtoto kwa mukla kia kana mbele la kile kwa za kani sio ati mwa kwa toa na kuna toa na toa na.
3: Thank you mosali tinda wega. Hello.
7: Hello.
3: Hello. Okay, ni sawa sawa kake kau gia mrodi neveja. No inge to kire dia. Hello, good morning.
7: Rezi.
3: Oyo.
7: Ya jaba wa kunga tia mama kanika bau.
4: Ni mwara mno.
7: Ujua ni kwa mka wega?
3: Eh.
7: Na ni tuwa ti takabura ga kiaji.
3: All right.
7: No jo mtambo ndore kwa kindu re jamu akigwe kia ngere mwa kwa ngidini iburu.
3: Oagire takwagira.
7: Ni ramu ya tamuru aza.
3: Santa.
7: Mulezi mboya
3: Oyo.
7: Nyagwa kaza kwa ya temu we na mundu wetu alitaba nyari kule chuka na munene wa chuka.
3: Yes.
7: Na mburu na njali maro ava ngongo ni mama kanita tingi ya jima tanya mwela murazi me.
4: Thank you muno.
3: Thank you. Hello.
8: Murazi mbo ya na mama kanisa.
3: Tuyaro muno.
8: Mujene piye wa muamori.
3: Gwara mugate ya.
8: Amuro gwara mukawera.
3: Yes.
8: Ndiye ikamiro ele ikamiro ya mutuwa vare.
3: Iii.
8: Ana mungu tu kwa ajili ya vuraga ya siasi.
3: Mhm.
8: Ya mimi jero kajei ifu na kinywa ina sura mara mukanga no kina kajei la ina na ngi kuma ngira wi rom.
3: Okay, ni sawa sawa, ni sawa sawa.
9: Bembe ya Bandri M05 ni kuraga wega miena ya Embu, Mbere, Tharaka Nithi, Kirinyaga na Meru. Ikuraga na gatagatiri ka mithenya 75 nginya 90 na ega kovangunia 40 na sia mbembe vaika imwe.
3: Eni, turaugide tuivange na tuivarerie ni tondu na thikangiriria wega ni regwa gapura ni kambi gutonya tonya ndi.
4: Oh, ana muthikiriria wa muguo guo
3: eh.
4: Era kuira ndariri sionde sie ku siambura.
3: Sionde sie ku ndariri?
4: Yes, ee.
3: Kiria to terere ni we ku ivanga.
4: Mhm.
3: Na tondu ni bisi ni ivange tena maundu mara mengi monde kiro te ivange tena kio ni mbego.
4: Ee.
3: Tuyava ni guko kumenyithia wega vyo mbego ira certified.
4: Yes.
3: Mbego ira mbagiriru muno gukuru okivanda kimera giki ni iriku.
4: Wega makiria Pan 3M05. Iyo niyo mbeo iria wagirwo gukorwo kivanda wora uga ni asalia mbeo kana ora mbita mbego ni nikirio ra batara gwika ari gukorwo kiumagaruka thini wa Agrovet iria ba kuve nawo kina mera kirio renda ni Pan 3M05 Pan 3M05 kuma kuria company ya Pioneer ni mbeo mbega ya mbembe wa mivanda ugo mbembe yaku ni yuma wege vuete vio ririkana mbembe no yakura ni mbega muno ya kuvevia umeokio kiroko kana wanathamu wanja wana kivwai wa mithia kamutu ena ngima mbega makiria ikaumiriria mirimo na ruwa na wega uri wiku ni atiriri wana mbure kone kana takwa ya rengera vari gatagati
3: no
4: bembe tikorwa igikandirwa ni gukorwa igika wega wega makiria
3: usio ni guo ma kirora batara tune gutigirira ati wagura mbego certified na mbego ino turagweta kirako kyo munthi ni mbego certified na urami ona thini wa Agrovet iria iva kuve nawe umunthi kugu ngithi thini wa Agrovet nuko thie no mione wega vyo
4: yes na Pan 3M05 vudhaino nikiringia murimi paketi ya kilo siri urenderwa na dogona mwega makeria magana mwanja ma 750
3: yes
4: yes dogona mutinie wega muno ukigura Pan 3M05 kilo siri ka paketi ka 750
3: yes
4: uone kuona ni vao anabonoro retu wega makeria ba dogora
3: no ndo taramu na kiria wake onde ungikorwa na kio ndwaraniria na mugo kuvitukira noti mugwanja siri ithatu mugwanja ithatu ithatu idanda to noti idanda to tika njokerere yenge namba ya mogo 0723 766 606 nora nidi yenge na kemanthi by the way kufetukira 0710 486 905 noti mwanja emwe noti inya inyanya idanda to noti kana kenda noti idano 0710 486 905
4: wega makiria hadirikana Pioneer Hybrid Since begumbara pana together we farm for your future.
3: All right, tuvanga banga kagesira taikara satu dianga detire na ikani mirongo ni tigarita sie vanda wega the mosi ya kirako tugukuririkana gia tiri ukavina gaka kwanza kurasa enja senja ugu kayara karasa enja senja rova taraku marenge urirwe ukithie gucaria wiki wiki kana ngari ile gukuvira bando fulani yavota ukorwe na kamuri konera gutumana yavota ukora mwena gasavale murenda kuthie muyandu matayenge ugu muno muracaria gakari riu wigone gukite kana yukite kunyivia maondo mama monda na in fact tuambirie kuwe wega vieto kiuga technology yukite gutuvutheria maondo na tondu we go ne online app ya taxi turauga ino ne part ya technology leo kite gutuvutheria maondo tia kuyumiria maondo lirio vuthiritwe kirora vatara tut na twaugire kia vata mono mono mono mono kukoro wina kio ni app ambogi app ya we go no mege atia vivara va Google Play Store kana Apple App Store andika we go download app yo iandikithia wega vyo kakoro wina app ino mavino wa monde kondo wa kwande
4: wingone na gutaidia wega wanjiro lira muona wega makiria na kauga tuge tuket kana guketa wega na dhagai wa Kristo na ambura
3: yes.
4: Kitongo wa kigumo pa mwena mankanu kalinge mwalimu ngale wa nemburi na musangu wa mikimbi makoroma ya mutambori nje kidhami wanake yes. Nira muona wega makiria agakorwa kiuga ai mutambori na nura tugwata na njira mbega makiria kalinge makengi good morning wait for the Lord our God kava mwena wangai kalinge have a blessed Monday
3: right.
4: Mwalimu aliandwa ikungetheria ndo wa mthema ya mutambori na kauga thayu th thayo alia mumo wanake ayikuwa mwana furisa kwa ndo ambogo mutambo we sawa mashambi kionde mekare kamemeri geto kawi mwaro FM
3: sante sana nkiki yalitha na evenya nevenya toke vanga ganuru wanga deti nirona karinge kuma makengi mweno yo wengi anake akaruga new week ya nyeki megesero kiaro mono na kiagiri rumboya good morning ni atene kwa rovi yonge dhiri mama church onenju mwaro enjo ne kwa metambo ore mono asante sana juma tinda wega good morning boya we mwaro ne kwaro gedhira mama kanisa weyone alia mumo kuma kevote ya kamira metambo ye sawa sawa
4: okay.
3: Wega vio vio vio na vamono guo kwe na mwalimu aliando good morning akauga it's a virgin Monday morning and the okay. week is still very virgin indeed and by the way and the week is still very virgin
10: Maria ture variria kukumenyithia na njira ndikiru ithari evanda
3: Mama na mengine mario kukuruwega vio kimenyithio siya vanda the mwesia kirao kona mba nene ya rutuwa university ya mwaka wambere kukuwama nondwa mutaratara wakuroga mira madhomo Atuoli warenge kukanyeridi ya kavida kasifu na kuvora niragituruwa kia urais tega kinyu Korea mwena wambere north kariruni maore tuwe matomere ndarasa siya koringa ronje Rwa agashogu na mwani ambiti Mama na mengine siya vanda wega the mwesia kirao kona mwendo wagitonga
10: Nigatagatere kamare ture varirie gukumenyithia na njira nginyaniru ithari ekindira tondo utasiguete na we mwaro itie kikite
11: Uwa mudhenya na maondo maguo Nde ege kuoka Yera rige senjia Ti mbiashara Ti siyasa Ti olimi Ti otonga wa vrori Ti ugima wa mwiri Na maondo karondo Monde me mandike Ti gatuguri yangadeti Wegwendeto Nindu kiuki andike otese Gatugarule eratadhi na ringi Wegwendeto kenyo na kenywa Gadetiri
3: Okay, ngadeti tuwe nasio idato Daily Nation, Taifa Leo na The Standard Ngabiri na Taifa Leo Chama cha Sifuna Njiani Senator County ya Nairobi Edwin Sifuna leo tongole itage kundikia linda mwananchi Ruu ne otanyi itawega vio kuandikithia kia magea kegea giotati Mama maoke itawega vio alira kwe na ngusa nio Ivuta neto kuandikithua guwa kia kia linda mwananchi Ngusa nio ni ila tanyo wega vio kukoro ige kinya mudhia Varia kana varia wakoro kana sira wago teti ya kuandikithua kwa linda mwananchi Wakoro kithikiru wa tariki mirongo Edhato usio ni mudhia wa mwari yotole Na ruu Edwin Sifuna kavinaga kiumia kemo kenge kana kenge kemoe kana igire nogo koro wake dhunduri ya kiamage seru kiyagi otati kiamage ke kila manye kana wega vyota Ukombozi People's Party UPP yeke ni kiama Edwin Sifuna na tanya wega vyogo tumira kwa koro wega vyogo ke motowara dingira weregi eno nigoko akithi ya nambela kumeria matage turu wakia kia urais amoya atongori ya dhinu wali nda mwana inji aleta yari mambri retie na madhunduri retie siyama siyao ne babu awino mumbugu wakisiko mbuki kia embakasi east vamo nogu atongori ya enge makithi ya nambela kovori la Edwin Sifuna ndeve kwa koro wakivura negituru wakia urais runguru wakia makimogi ya geotati na ruma kiuga mevango ya wadhe ya kudhunduri ya kia magiki kia Ukombozi People's Party ni miambere liu nuate matirange ya kudhiduri ya wega vyo maondo male maendari na mvango yu guondhe ule wakoro getavanua na wakatavanua mudhe nyoliko na wakatavaniru wako nuate omane ate Edwin Sifuna aina kia mareu kia Ukombozi People's Party karatadi kambere na gakaire
4: Gadeti ya The Standard karatandi kambere na gakana kadhieti na mbere kukoroga kimuliko vono waki gena Besa nyenge ili ya mudholi miwa madhavu kukuvuloli ya rau gake No umikieto medho davota kukoroga akimulika besa ino 5 trillion blind spot Na kukamenyeka na wega mabilio ni mambesa Mare makureto magetonya kuvito kira fund kana igena ngora ni siya dhirikari Ne undo mudholi miwa madhavu Margaret Nyakango Arau ga uvisi yake ndivota kukoroga ikiroli ya kigena na geke ya tonye mbesa siyegana na siya tomiro kukoro wa ege katea ino ndeto aliti wega makiria gataka teka mbesa isio ili ya raugano kora guwa avithi tuenda kora guwa kime nyoli ya idadhi na mbele ne kimanje kagia trilioni idhano the inwa national infrastructure fund na sovereign world fund ni gataka teka igena ili ya raugaketa mudhulimu wa madhavu neno voti wa kukoro wa ake iloli ya karatadi gakana ni kanadhi na mbele kukoro kagetangaliri ya kialia na TV ya Citizen Nyakango Adi yetena mbele kukoro wa kiuga Ofisi yake Yagiro kukoro wa ekiro liya mbesa Ule ironga nwa Na wavokoro liya ule mbesa Irakoro ikerutua Then wa a consolidated fund Government central account Kana valia mbesa Kataka mbesa ile nyenge makeria siya dirikari Ikora kwa ile Nwati ya kauga imusia igena imue Na voteta kukoro wa ekiro liya Na kupitu kila katiba gisunjikia mangana maire ma mirongo ere na inyanya mudhorimi wa madhavu nike wagiro gwetekiria kurutwa kwa mbesa thini wa igena si avata makiria thini wa igena inyo ni consolidated fund equalization fund na county revenue fund isu igena idhatu mbele ya mbesa irutetwe nwangijegia mudhorimi wa madhavu arorie o negetumi ya kurutwa mbesa isio na kana mutaratara usio nuakorwa ugekika na kiwatho nuate kulingana nake arakorwa kiwe kwena maunduma muatarere wa makiria deto sigi kina mbesa ino siya waki wanyomba siya raithi ndembesa siya shiv Lidwin Development Levy Hasra Fund Wezo Fund nigataka teka mbesa iria atangi korwa akiariria makiria ni tondo ndakorogu waki menyangitigia mutaratara wako ilu tokorogu gitualidua na mbele na njireri kwenye ukete wale mutonguri wa voruli ya riga wakorwa aki gitera munoki ginagiki kia National Infrastructure Fund na kawane njira mbega ya kureto diwa na mbele mu Kenya ata kukorwa gitinua magoti ni tondo kulingana na raisi ala ukakikitikiki na kia mbele voruli wa Kenya wina kio mavoruli ta Nigeria, Ghana, India ivotete kudhonde kama varavara kudhonde kanginyegia leri na maundo mengi kuvitu kila kiginagiki na kugwo ni kigina kia giro kwa kevo note mudhuri mwa madhavu nure kira nganja na kauga ke ndaye uvoti wako mulika mwadumare marathi na mbele igi nari ino
3: ruru kia riruwa ni ngadheti ya The Standard ruwingi na ruru wale letu ni ngadheti ya Daily Nation ni uvoru wake dhuru nogi ukite na muna makiri yari ya nilira ya maumirira magi turu wakea oraise kithuru anorekea mwako angiri giri mirongori na mugwanja riri kana wega vyo kageshi legaka kana mudhanya waro shio nigo wakura kwe na asira oratua nigo tiri ya haiko togo kovuru lile ego tiri lega kura lege tuitha niyaterere wigiriri ki na ili atu ngiuga nori to One National Tallying Center nori ku nitondo wake kwe na siro kinyitu ego tiri nile David Maraga na atongo liengi ya mungedha nilo ino nigo kumagetetia ili atu ngiuga ni wigiriri ki One National Tallying Center vaika vina ka idhura no idha tutoveto kete kithuna no kia mwaka wangiri gire kumina idha toki dhura no kia mwaka wangiri girigire kumina mugwanja kithurano kia mwako angirigire mirongore na shire National Tallying Center ya tume kagawega vyo ata ili atu ongiuga ni final kana ili atu ongiuga ni Tallying Center ya modhia ili avati kukorowega vyo ikithundhulia na kudhulima kura shionde na maumirirama kithurano kia orais nwa tiruka vinaregaka atongori ya mongedha nino ni madhietego tine magetati ya wega vyo na mageteta makiuga National Tallying Center ni edhe ngutu yoko na ndivu nginyegia katibare nwa ti ondoe ngewega vyo uramori kwa ngadhetiri ya Daily Nation wa matua maana tuwa no moa ale madhiete gotile gotetie tuwa aleu jaji kana former chief justice David Maraga kithuro na kwa kia mwako wangiri girene kumina mwagwanja atesa nirie kithuro no kia orais akiuga vae na vata National Tallying Center ilie tongole tuwa kane tongola guwane chia manu wakametia idhura na mevakago kavero li IBC ukuroa ena wigiriri kiwa kudunduri ya kura shionda ila kinya kufetu kira nendasio kana kufetu kira metambo yo kinya nirie ya kereu then one National Tallying Center kugo kametia IBC na wigiriri kiyo ni kufetu kila sirole wakinyetu ego tira kavinari kau na Chief Justice David Maraga tongolete majaji enge ego tira Supreme ni maugire kamiti IBC mwekalirigete wake vamwe na mutaratara guondho kamiti IBC we na wigiriri kiyo wako dhundhura gia kuro wa sionde kana maumirewa ma kuro wa sionde Maraga kinyadhinu wa National Tallying Center odosyo wakindiriri yere tongiuga ne uvoteke kuno olito wa National Tallying Center nuwate kavinari kaka nikewe mwari wa mbele kukoro wega vya kiuri ya tiri National Tallying Center ni dhengutu maumira mare maane rode inuwa polling centers kana dhe inuwa constituency tallying centers makurogwa ni mofaino na mwono makiri ya giturua kia orais karata di kamera na kama kuwanja kangadeti ya delination kena ruga nororo to tally or not legal battle over presidential vote ogunigwa ngadeti ya delination ongedhe inuwa Facebook page ya Moro FM FM na ande mwanene imole kieta wega vyo na noko yoni rambisa iresa vidhe itu erumbo danyo waro osio ego tirenene ya high court riga kuro getu idhani ya siroyo ilonego kuwa tati amwena ataramu awadho wanawama kithina mbena kovole la ndeve mutara taroyo guwanzo wako dhengutuwa kana kutweka script kwa National Tallying Center ama kiuga National Tallying Center ndina wigiriri kiwa guwanda na olitua guwande wanaginyegie katiba nwate amwe ale mari tia boya molu ni umuwa na kana makomishona kamiti ya IBC kana wanatweka komishona dhinu wakamiti ya IBC nurate tia na kaugatiriri wigiriri kiwa kamiti ya IBC na mwono makiria kukorwa kuina National Tallying Center titondo wago kukorwa tuni kaundo tu ogu kana kaundo ginyegie katai katibari katibari itaalili itie ati kamiti ya IBC na mwono makiria mwikaligete wake na vena vamono ogu kamiti onde ena wigiriri kiwa kudhudhuri ya kura shionde na mwono kudhonde kwa kwa mwotara tara wa kudhudhuri ya kura shia yituruwa kia orais kufitu kira a National Tallying Center kira geta talire tuwe inuwa katiba ni National Tallying Center nwe vati okura iva nwe kura iba mas nwe kura ikivarore kia nyayo nwe kura ikivarore kia kasarani nwe kura iva anduwa vonde nwati vaina wigiriri kiwa kukuruwa kamiti IBC ni idhonde kete National Tallying Center Uyu kwonthe ni mutaratara wega vyo gakorwo kiromirirwo muthenya wa rucio igoti rigitwithania ciro uyu. Karatathi kamera na kamugwanja.
4: Karatathi ga kaire na kokaramuri kamurandi ukoretwo gitwalithwa na mbere wa kuthondeka Bomas International Convention Center. Rio murandi uyu nwambetie gukorwo kigia gusa gusanio vuvwa kumenyekana ministry. Iria ya tourism kana yo gendi niyo seri. Iria niyo yende murandi uyu matiravota gukorwa maina maratathi ma kandarathi iria rakorwe kithie nambe nwati maratathi ma kandarathi ino mai theini wa ministry yogiteri ministry yogiteri rengirava iro ni ministry and defense ugiteri wa ndari ya bururi ministry and defense ni akorirwe ikivewa muvango yo wa kuthondeka murandi usio na aimbere ya senate enwariti wega makiria nike cs wa tourism Rebecca Miano na gakorwa akiuga atirito nuraragwa cioria angikoro murandi yonu rathi nambere mwagiro kwa mwina maratathi makandarathi mwagiro kuona niya murandi yoki nyete vano wati kulinga na kia kakwa tituwe na maratathi mama mena ministry and defense usinu ndurete temo kiritano theini wa murandi yotondo kulinga na senate na kamete ya senate erauga department ya tourism niyo mwagiro kwa mwina maratathi mauma kuona niya uyu murandi yonu rathi nambere yate alidikana angadheti yonu netandete wega mbilio ni mirongo thatu na emoturu mamugwanja isi yonu sio mbesa iliese hitomeke theini wa murandi uyo nuate ni murandi yonu rathi nambere ne ministry and defense tourism bagikoro makionekana matina enyiti itemi makiri karatathi gakathatu ni karamurika singi mbura nene ya kana mbura nene ya nino na ruwa remi nwa mathiete na mbere gukoro magitarwa ni mavitha angirigasa makiria gukorwo magitumira mbureno nene ile tanyito gukorwo ikiura na matigetikire korwo ikiura ugotu na ndigakorwo igitethia migunda yao kulingana na ASK National Chairman John Kibera athiete na mbere kuri arimi gukorwo makivanda makiria idio ile korwo ikibatara mbura nene makiria mitina indo nyingi muno na wavo kwena fertilizer ile tayari koretwe kigwithwa mbei kuma ngirige na matano nginyagia ngirigire mose fertilizer no na makoro magikirira urimi makiria
3: ngisoka na uvakara tathi ga kaire kangatheti ya Daily Nation ngatheti ino karatathi ga ke murikite ne rongoreretie rugano rwa mucio mwe uriani wa Charles Obonyo na mutumia wake ya Irene Okoth aria maratere mwari wao kana matere mwari wao mieri eta kana mieri tayiri mivito kuogo mwari wao wa miaka 15 uramenyekana ta Lilian Pascalia na uria wa kuire kuvitukira wega vyo vuva wake kurwara murimu wa kansa kansa ivo iramenyekana wega vyo kana kansa ilirikana okorwa ya menyekanire stage ya mudhia na kulirikana okorwa gatagati ka siana sia gatagati ka mieri kuthio guo nginyigia miaka 19 kulirikana okorwa sio gwatire wa kurwara kansa no kulirikana okorwa cha usobonyo nuratariria ati mwari wake Lilian Pascalia ambiririe guturwa tu ne eri eno ya gatendema na nginyigia vuri yake rigakorogwo nirira tura mavinda kwa mavinda na runo urataririria wega vyote ririte ritare ya mbere mucio wake wagomirwo ne murimo wa kansa kuona kemwe ne cha usobonyo mwaka wa 2005 ni wagomirwo ne murimo wa kansa wana korwa ke amenyekanire tene no avotire kuthia kithimo na akivota kurigitika wega vyo na murimo ucio kimuthengutira no ateka binaregaka mucio wake ringi no rasokirwo meri yeri mivituku na mwari Lilian Pascalia aye murutwa na aye wa miaka 15 ararorire murimo wa kansa na wamenyekana wega vyo iria tongiwa ne stage ya mudhia na akua karatathi gaka ile gata ifa kangathiti ya Daily Nation kena rugano ru rwega vyo na ni rwagiru muno gukorwa ukiruthoma karatathi gaka 5 na kongethi na mbere no overall wa agency ya thirikari uriri meto ne kuthondeka mawira na muno makiria mieke ya mawira kwe mbeo mbithi gukovro riri kurekana okorwa agency iria tongorete ta Central Bank of Kenya National Lands Commission AFA kana Agriculture and Food Authority vimona Public Service Commission nile meto wega vyo kuthondeka mieke ya mawira kuna iwogo kulingana na data ili yawe wega vyo yonganito kuma kwe mvonge ino na ikinyetu dhinu wabunge ya kivururi goko burulide nirona niyate na ambane ne aruti wera dhinu wabunge ino nagweta imusi ya mvonge ino maigatakateka na madhiete wega vyo maigatakateka miaka mirongo edha tukuthime ya kamirongo etano amwe yao kanaria engi wanani alema kuviriritia kulitaya kiuri ya ne nikithiri kali na mvonge siayo ile meto ni kuthondeka mieke ya mawira kwimbe ombithi inuno na thengia wa bururi wa Kenya gukorwa yo mu wa bururi ure warikithetie gicunje kinene munogea mbe ombithi ale matai na mawira gikini gicunje kya ndui kuri Kabere kana ukoro kukaburulire kana bururi wa Kenya ni guotongo leti na namba nene ambeo mbethe na mataina mawira ambeo mbethe milioni igire turuma inyanya mataina mawira enone ikiringi deno na mavururi menge getaruke Afrika ila zero vururi wa Tanzania we na ambeo mbethe milioni imo turuma inya kuleo Uganda na kukwe na ambeo mbethe ya milioni imo turuma imwe na kuo vururi wa Rwanda ni ambeo mbethe ngiri magana mwanja mamirongo edha tunatano na magana matano wale mataina mawira wogo vururi wa Kenya runo tari tukudhonde kamitara tarame kinyaniru ya kutigira ambeo mbethe ni magia mawira
4: karatana diganga tano karamurika kaunti ya Kisumu ni katakatika kaunti ya ramurikwa adhinu wa mitaratara ya ohe ya gonga ni ya besa na gongoti adhinu wa kaunti yo kana na kukoro kweno votake kuwa milioni mirongoena kukoro wa sio lete na wate kulinga na mudhulimi wa madhavu ara uganu wako marakoro makimurika maroli ya kanane yoma isi mbesa nwa ikoro sio lete na kaunti ya Kisumu ni ya ramurikwa kavinda gaka mangre tunya kango ono dhite na mbele kukoro wa kioli ya kaunti tuwano ya Kisumu kaunti sio ndego kuburulire kukoro igioka na mutaratara muega wa onga ni wa goti mutaratara osio usokio nyitithanwe na mutaratara ulio tumekaga thini wa kaunti wa gweka madhavu niku kutigira mbesa sia mwenge itinatumeka na njire tagirikete na ambete kule Kisumu na kaugalire tilitare ya mbere ni makaroko magisera thini wa kaunti na makenda kumenya ne olitori ko challenge kanani olitori ko kaunti iko rwa ina sio fakinyaniria maundu mege budget implementation na vonte tusiege report ino sia budget mende gukoro makimulika makeria nwate kaunti ne isio letu makeria kuleta mitaratara mikinyaniru ya kuligereria besa sia mwenge itigakorwa igitumika nai karatathi nako kamugwanja ni karamurika siegie thiri uriora muri kwa muno muno ni asavithia amavuku varia sirio kana thirio kurerikana no kinyete bilioni mugwanja thiri uriota livetwe ni thirikari na asavithia amavuku marauga mwaka twerekeretwa 2027 mavuku mavota gukora magicerithirwo gucavithwa ngikora mbesa ino toikorwa ikirivwa ino yokite wali rukore vari rwaritwa ACBE gukora wa makithi thini wa grade 11 wati mavuku mau te mariki gukora makithonde kwa gitumine ndwe ni kukoro mbesa itarivetwe asavidhi ya mavuku. Yare maraoga matingi dhina ambelego asavidhi ya mavuku matarivetwe dhirio wao.
3: Raisu ili amruto mwadha nyonja mamosi nwa adhie nwa umire kukaburo dhira kithi ya Korea havurori wa Amerika mwena wa New York dhinu wa kiongano kia mirongo enana na imwe kia oromwe wa mavurori unga. Mama monde maandiketo ni ngadheti ya taifa leo karatathi ga kaire na ngadheti ya Daily Nation karatathi ga katanda tuweke dhina amena gotari ya wega vio imwe ya mitara daraire raisu ili amruto aratanya wega vio kukinya nilia ni uvuro wa kwariria mieke mawira na meke ya gukuria gitaru kia Afrika maumonde meko karatathi ga kairi karatathi wa kuga kairi ga taifa leo no vuru wa kiama kia DCP na atongori yakyo maikuria kaunti ya embu ni madhite na mena kuvudheri ya wega vyo kugumbu andhombe kwa munini wa rais professor Kithure Kindiki takaugi wa gitaru kia Mount Kenya maumonde maokete gavinare wakari ya atongori yaya madhite na mena kutetero wega vyo ikadhi kashagwa take kaugi wa gitaru kia Mount Kenya maumonde mekaratathi ya gairi ga taifa leo karatathi ga kathatu novoro wangu senyuria ina umirevu wa Professor Kithure Kindiki kutugwa na kugumbwa ndhombe takaugwa gitaro kia Mount Kenya dhinu wa musemanio wa dhonde kilo kivarole kia kanagia kirigite kaunti ya Kiambu nore wa indire adhuri kumandore risi ya gekuwa embu na meru kutideka na wakuru wa mudanyosyo ni wa indire mokiritano mwana mwana mwakiri yagu ya tongo liyagi uteti kuma gitaro kia central ni marone kanawega vyo matega nirita netu wale ili karatathi kakatha toka angadheti ya taifa leo kena ruga naruru na njirandi kero
4: na karatathi gangatana tungiso kana vuvani karamurika muvango wa thirikari wa kuangithia maguta kuvitukira na indo cia maguta kuvitukira G2G arrangement you know ndothie tena mbere gukorwo kirutwo mavetia na gikiro kinene makeria vamwe na gwa ae ndomereri hire sirega kuma vurorire wa Uganda ikiruta mavetia mutaratara uyu na kuga ni mutaratara ukoretwo tu ukitethereria andu anini kana ku benefit andu anini makeria mutaratara wa G2G kana thirikari wa Kenya gukorwa ugitumira mutaratara uyu ni undu kuringa na thirikari ukoretwo gitetera muno ni kavinda karia kuringa na thirikari siringi yayo gwatire muno muno muno kana igituika ni thathira vinya ikiringithana na dola na kugu maretete muvango uyo ni kugu gukorwo magitethereria siringi wa Kenya gukorwa ukigia vinya mate kuringa na ria marauruta mavitia marauga ni gakundi kanini muno kando makoretwo magikira mbesa muvuko ri kuvitukira muvango uyo mate thirikari ya Kenya thiete na mbere na gutetera muvango na kuga giki ni kikiae kivonia keria kengia tethirie bururi wa Kenya no tiundu uyu no tigete bururi wa Kenya na Uganda ringi makionekana matirathoma karatathi kamwe
3: mathi wa ngatheti kiroko kyo mundu ni wega vyo yo serengatheti ya ku wega vyo ne thai mwari ketia ku vanda wega kamonderere to die ma vrore ma thai mosha kiroko good morning.

0: Na gukithia muthikiriria nanga kunyitogini ava metharitu ya movoro ngitikagia kirako gia kunikiega movoro mathai mona njira ndikiru na nie mwendo wa gitunga ateti aria marekuruvania na kiama kia DCP ni matesa niretie igongona ria thuria gitaro kia Mount Kenya riria rirekikire kivaro ria kirigiti kaunti ya Kiambu ria gutua munini wa resi profesa Kithure Kindiki ta mwaria wa gitaro kia Mount Kenya vende ya misemanio yao ya kampeni kaunti ya Embu muthenya wa igoro atongoria makanyerete na kuga mwaria wa gitaro gike ni uria wai munini wa resi Rigathi Gachagua makiuko profesa Kithure Kindiki na minister Geoffrey Roko makoreta magitongoria mivango ya kugokania gitaro gike Peter Mungai na ripoti ino
1: Atongoria kia makia DCP thiini wa gitaro kia Mount Kenya ni marathire na mbere na kambeni ciao thiini wa kaunti ya Embu kuria muthenya wa igoro maracerere mwena wa Kiriti iria gicigori kia mbunge kia Mbere South
2: Kiritiri oye! Kiritiri arambe!
1: Matongoretu ni Senator wa Nyandarua John Methu Atongoria sio ni matesa niretie kongona ria gutua munini wa rais Professor Kithure Kindiki tamwaria wa ekari ya Mount Kenya Rirari atongorue ni athuri asia masia ndorete sia gitaru kiu mwena wa Kiambu Methu akiuga mwaria wa ekari ya gitaru kia Kirimani mutongoro wa kiama kia DCP Nore wari munini wa rais Rigathi Gachagua
2: Niliona mutu anaitwa Professor Kindiki ametafuta wazee ati waende wamfanya kingpin wa hapa Mount Kenya Wacha nikueleze ndugu yangu Professor Wewe ni mzee kuniliku Na sisi tunakuheshimu sana. Lakini kazi ya kuwa kingpin, mtu haendi kutafuta wazee. Hata Kenyatta alikuwa kingpin, hakuita wazee. Moi Kibaki alikuwa kingpin, hakuita wazee. Uhuru Kenyatta alikuwa kingpin, hakuita wazee. Hii mambo ya kingpin ni kitu inatoka kutoka kwa Mungu. Na uwezi force wewe mwenyewe kwa sababu ya hii mambo yako ya kuforce. Ulienda kuvaa kofia yenye ulivalishwa na wazee ikaanguka. Kwa sababu haujafika kuwa kiongozi yetu. Watu ya Mount Kenya wako na kiongozi. Kiongozi anaitwa Rigathi Gachagua.
1: Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji, mbunge Mkuruwaine John Kagushia na seneta wa Kiambu Karungo wa Dhangwa wanawa makimenere munini wa raisi vamwe na minister utungata wa mwenge Geoffrey Roko ni undu wa kirema ugete aireasio ni metikire kubodheka na aene rais William Ruto kugere kuga ukane nguatanre ya kari ya kirema
3: sasa mimi nimeona Roko wakirudisha shoka kwa wazee ati wanabeba shoka kubwa wamerudishia wazee mimi nataka kuuliza Roko wazee walikupea shoka wewe hiyo shoka ni ya wazee kweli si washe wetu ni wakushika kanisha watu wewe Roko hiyo shoka yako haungerudishia wazee ungerudishia Kasongo mwenye alikutuma
4: yani mnataka kuniambia ile kazi wamekuwa wakifanya ya kukata mlima kwa mwaka mmoja uliopita nyinyi ndio mlikuwa mmewapatia na kwa nini wanaturudishia hiyo shoka walitoa kwa Kasongo Kasongo ndiye aliwapatia kazi ya kuja kukatakata mlima nyinyi mmekataa mlima ikatakatwe
5: no tunaela adhuri yae bune tumwendete muno Hedege, mwatu etaidhuwe netogoka No tuetu wanekedeke totigadhiye Tuetu waneroko totigadhiye Na idhano wale walane anire Doge koro kiari ohoro wa idhanoa Wego kwebu, wego kumero No atu wakone sokia Atu wakone sokia, kia butari diyo tuwakone etema yao
1: Kavinda ruwakau, atongori ya sione madhieta na ambere Kwenyoroli ya dhirikari ya Kenya Kwanza Ni undu waku vudhira mavitha volithi Kwa agagia are mataranyi tadhirikari mbaru Makiuga Ana kerea maiketu engono magikuruvano na dhaga dhaga ili asia tuthukire kivarure kia nembure Mabati kurekerua nevenya taura kuongivatekeka
2: Ati hiko mtu hapa kwenu naito veterinary Ati alikamato kwa sababu ati walisama alikuwa kunu huko Veterinary ni kuna ama ni mwanainji wa hapa Ni mwanainji ama siyo mwanainji Mimi nasema mara moja huyo veterinary arudishwa hapa Na asipo arudishwa hapa hii barabara tutafunga Wacha kuita wananchi goons
3: Na wacheni niwaambie nyinyi mnadhani mko na nguvu ya polisi Ile nguvu ya muhimu ni ya hii raia Na Mwenyezi Mungu ambaye anaishi hai Mimi nawataka kuambia You can kill Mukunji You can kill everybody But at the end of the day Mutajibu hiyo maswali Ya kutumia pesa yetu vibaya Na kuleta uongozi ambayo inamaliza watu yetu
1: Medhari ya Movoro ya Wemoro FM kumambere Roka unte ya Embu Beto kwa pita Mungai
0: Mutongoria waria enge Vinu wa mbunge ya Embu Pita Murevi Kubure Nuregana itena ndita kwerekana terangiri Angavana wa Embu mbari Kwerekana misinga Ya rangiri angavana wa Embu Sisiri mbarire Nia tumikire kuratha na kuragana kia aire Musema nyuri wa Nembure Urenginyo ekinyetu ni muninu wa resi Professor Kithure Kindiki akere masakare mamore monesesmo nene eturarira gisugo.

0: wana kiarema kwire musemanere osio kubure ugete kwina vata kumenyekane muthigatire warathukire rithathi iria itire anake acio aire na akorwa akinyitwo Anthony Ndwiga na report ino
1: akiaria aema sakari mamwanake ũrĩa wakuĩrire mwena wa Nembu ũrĩa Moses Munene mũtongoria wa arĩa engĩ mbungeri ya kaunti ya Embu nĩke Mũrĩithi Kũmbũri nĩ ũrĩtie ateti ũkwama kĩĩthema na mĩtugo wa ũkwama kĩbira ũteti thĩinĩ wa macakaya no atĩ ũkwama kĩruta ndũmĩrĩri ciao cia macakaya na kũthereria kũmeria ngoro cia arĩa matigĩtwe arauga nĩka mũtugo kathiĩte ũkwa gakiumĩra kaunti rĩa Embu kũrĩa kũru atongoria maratũmĩra njukua cia macakaya gũtwarire na mbere ũteti wao
2: twathiĩ macakaya twathiĩ mathiko nĩ ciaca niĩ ndĩcĩ macakaya mathiagwa nĩgetha ũcakaya na bamĩrĩ ũndũ bamĩrĩ ĩyo ĩna kĩeva nĩgetha ũmathe ciugo ciaku maumĩrĩria bamĩrĩ ĩyo nũndũ nĩyo ĩna kĩeva kĩrĩa nũndũ wa gũtigwa nĩ mwendwa wao ndeto ici nĩ cia ciaca tũkathiĩ kwarĩria bara kĩbaro-rĩ no rĩu nĩ nĩrona Embu nĩ ĩcenjetie mũkinyo na mũkinyo ũcio tondũ mũkinyo ũracenjio nĩ ũcokagua mũtaro niĩ nĩ ngĩmwĩra cokai mũtaro mũrũmĩrĩria mira cienyu cia Embu ũrĩa cibatiĩ gũkorwo iba
1: kabindĩ rwa kau Kũmbũri nĩ ũreganĩte na ndeto cia kwĩrĩkana anake aĩrĩ arĩa makuire mwena wa Nembu-rĩ makuire kumanagia na kũrathwa na mũcinga nĩ arangĩri a ngavana wa kaunti ya Embu Kũmbũri agĩtarĩria na kuga watho wa mĩcinga ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũgĩtũmĩrwo
2: mũcinga wa mbodega ũkorwo wandĩkĩtwe nĩ wa kũprotect mũndũ ũrĩa ũracunga na wewe mwene no mũcinga wa bodyguard ndũngiuma na guava ũthiĩ ũkarathe mũndũ wĩngĩ barĩ wananga kũreria mũndũ akĩũragagĩrwo Kĩrĩnyaga Road nĩ aĩ ndingĩruta mũcinga ũcio na thaa icio mũhito na atĩ nĩ mũiwega ningĩka ũguo ningĩkorwo arĩ njera rĩu kuga atĩ mũcinga wa bodyguard ya Cicero nĩguo oragire mwanake ũyũ icio nĩ ciaca and that is lie tondũ amũragaga aĩkũ na wĩra wake nĩ wa gũcunga mũndũ ũcio aracunga bau wĩra wake nĩ wa gũcunga Cicero bau aumire kũ nĩgetha athiĩ akaũraga mwanake ũrĩa kĩbaro-rĩ
1: rĩu akĩũria mwĩngĩ gwata wanateti kwaria ndeto itarĩ na mũcingi na iria cio ingĩbirĩra rũmena na kũthũkĩria arĩa engĩ marĩtwa maho
2: ũrĩa tũrauga nĩ atĩrĩrĩ mũthigari ũrĩa waũragire mwanake ũyũ nĩ abatiĩ amenyekane nĩ ũrĩkũ tondũ nĩ mũthigari wamũragire ũrĩa tũtece nĩ ũrĩkũ but not the bodyguard ungans Cicero Mbarire koguo ĩyo kabica nĩ ngwenda kũmĩerekia akiri cienyu na nĩ namwĩra bata wa mũcingo ũrĩa augaga
1: nge ripotera kuma kaunti ya Embu mbita wa Anthony Ndwiga
0: ekari a want every mwana wa mbere north ni marore thirikari ya kaunti ya Embu kumathondekera ndarasi ya kuringa rue rwa gacogu na mwani ya mbiti kuringana na gũtura kwa ndarasa ĩrĩbatiĩ nyũnjĩrĩ ĩno nĩ ũndũ ũramekĩra wagagu warĩre mbura nene ĩtavoka gũkorwo ĩkĩambĩrĩria kũra Wilson Mugo nĩke wĩna ripoti ĩno
3: kari aya marauga mĩburo ĩmwe ĩrĩa nĩ ta gacogu na mwania ndĩkoretwo ĩrĩ na ndaraca iria ciagĩrĩte arauga ũndũ ũyũ nĩ ũrakorwo ũkĩmekĩra kĩagago kĩnene ũkĩmera kĩa mbura kĩerekeere gũkorwo kĩrĩkia kwambia kabinda wakothe marauga rĩrĩa mĩburo ĩno ĩkoretwo ĩcũrĩte ũndũ ũyũ ũkoragwo ũrĩ wa kũnyoga mĩthiĩre wanokui gũkũ matangĩhota gũkorwo makĩthiĩ maũndũ ũrĩ ma bata
4: kwethera mũndũ arathiĩ kilomita 15 na kwĩna bandũ agĩkĩrĩra agatũmĩra kilomita 5 mũndũ agũtuĩka njĩra imwe ĩtĩ na drift
5: drift nĩ irendeka nyingĩ mũno nĩ tondũ naguo nĩ kũndũ kwa mĩburo bena mũburo ta wa gacogu ũgwenda drift we mũburo wĩtagwa mwani ya mbiti naguo nĩ ũgwenda drift tekũrũganga kũrĩa mwena wa mbaco nĩ bakwendeka drift tumĩte mũthandara nabo nĩ bakwenda drift
3: mathiĩte na mbere na kuongerera na kuga wanaciana nĩ ikoragwo irĩ cia kũnyongerwo mĩtaratara ya ũthii wa cukuru rĩrĩa mĩburo ĩno ĩũcũrĩte makĩthiĩ na mbere na kuga ũndũ ũyũ makĩria ũkoragwo ũrĩ wa kũvutia mũingĩ ũrĩa ũtangĩhota gũkorwo ũkĩthiĩ maũndũ ũrĩ ma wa mũthenya ta kũthiĩ thoko-rĩ na makĩria arĩa marakorwo makĩthiĩ mawĩra-rĩ gũcaria ũboco wao wa mũthenya
6: na bandũ bau nĩ begaraga ngina nĩ boni ngagĩra na magũrũ ngĩthiĩ ngiĩte thoko rĩ kĩa mbere
4: ndĩra njia nĩ irathi cukuru ũnja ngwetha kairũga maganginya rĩa mbura ĩkarĩngĩ ngura na arĩa mũbura ũkarĩngĩ ngura nĩguo mabote kũthiĩ cukuru wanja ngwetha arimũ wanajia na meombĩte bandũ bamwe nĩguo mathaga thorio nĩ mũburo nĩguo methere manje mabĩthũke mabote kũthiĩ cukuru
6: ĩna mũno na ciana iria ingagĩra bau nginya cia secondary nginya cia primary wona kũraura ciana icio nĩ wairũgamĩrĩire ciĩrũgongo rũrĩa na iria ciĩrũgongo rũrũ mwana akĩũrĩrwo nĩ cukuru na wona kwaura wana nginya gendia thokori muthenyo ji matirinjaga thokwa na ongi ma mabuti no matigo ramboga
3: rewe karia ya makirerera thirikari ya county ya Embu okorwa ire ya korombo ya mivuro eno okorwa ire ya gwikirwa ndarasa na drift na nigetha igakorwa ire ya kumava ugiteri wa kuigana erere ya kimera giki giukite ikiambura
4: wonjere no kindu giri okona gwikirwa drift mubinda mana magwandekana
7: thirikari yonde rage gire gua andu akne mataza kana ndaraje ono ndu nenjira ngube na ndu mathie kwa ni mangangi bitondo kuwe na mangangi marinja bandu
3: medhari iya muvuro ya wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
8: wimwaro FM
0: ekari akayuri are thinwo wandi gamba ngombe ni maroria mumbunge wao Patrick Munene komekira vitima kuringana na maturaga ndumare na magekira vitima ino ciana no ivote kuthoma na guwei no koro kinyeva Ogoma getengura ni segi utete karigateka MCA wa Onjero Ingara na ngavana Muthomi Njoki. Ni ondora toma matre motungata mavata tore Monica Nyaga aratariria.
9: Athuri maka yuriare wa ndiega mbangombe ni matarire te kinyamara kia wagi wa stima kontu kukule mele sete ni makolete makithi ni kata muno wanani wa kidhomo ya siana siyao kule makuri mojumbo achuki ya mbangombe Patrick Munene kumba kumadidika na kumekirira stima ino
10: stima ino yuka koro yge uge tuwekirira stima ino yuka koro yge tote dia kukoro tuwana netura bata kudhoma ura kwa kirikite wanai ino amanyiba nyibe tondo dhaino pato nukua nore wa kidhomo kwa uwa mbote kukoro mkekeri ule mungi pota kukoro mugitutethia ore tunge batogora tukiona thitima tutegutira tukiuga yanga thitima chetu tutirona mutethia no riku kindu ta
11: endo magira sora riri araga gwajario wega ngira nge ndona ga kindu kya gomurega na kyo riu padire gimana ni aka turithikana aka turethira thitima mwena wa kayuri ari tugakenera
9: madiete na mbere na kuga kumania na mbare ri haikore tweri bogata batika MC wa ojeru ngara pamwe na gavana Muthomi Njoki matane njiro barabara yao
11: riu karinda ya adwa muzurete aretire ngavana aja mabingora barabare mondo aithiogu adwa tinga mena karinda ari mabarabara ya kayoria we njera ya sengu nginya na kenera ku sengu ku theri egera ndirebuti igutharwe imbura to joga adwa muruta to azure ngara ndirebuti je itora gogo
10: yo njera ya kuthia kayoria ari kuthioruka yo nte ya kirima ne turenda moto ta tena barabare otondo e to diga kugia theni ya gukoro to kidena to bikibiki kugia to ana daru mondo no ajari na bunjara ri na ajari na migwe
9: irombare yo nikiri atunguria mama ugwatanira na kumadonde kira barabara
11: awuri akanjere atigure mwaniki wira kwanika matena ndu nike ngara marwa kana muthoni nimenda gomera atiriri nimagendu gomaturi mirenjira matwikirire ndire
10: ndari nitanira nie na mwenyibanire moto thondekere ka barabara kenda kapote gukoroga kibua
9: kulingana na MC wa Onjeru Ingara haugite mbathukano yao na gavana Njuki hiti batiria utuma ekali kwaga kuthondekera barabara chukia gamba ngombe mbita Monica Nyaga
0: Mwadho mwavoro maetumadha ya mwasi ya kiraho kwa tusama ni dhaigiri ni unduwa matemo ma mwavoro ni ukambita mwendo wa gitonga.
12: Namau marai mwavoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogo tradi na mbrena ukenyelia mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eyo ni news guwe 22200 we mwaro FM nyungu ya mwavoro
13: Maumerera na mutaratara wangu usagusa ni itiga nite Tugi kiara tiri na kabiro ibaro lesio Onda siya medhako goko vorulire na kema voruli Gato kutuke kona we mwaro FM Mutambo riorarea
0: Tukuro tukitonya ivarori sieto kavindari gaka na tukuro tukiambiriria mwena wa Mbere North Tunyitani na Wilson Mokwa koro agitumenyevia maumerera ma weekendi uria mavane
3: Maumirira ma weekendi ma FKF Mbere na sub county league theine wa zone A maviana tao ukiambiria na midhako ya mudhenya wa Jumamosi Kamogo FC magiketha uvotani wa mbao imekuwa noti magwate tiogeni Sporting League Kadetu FC makevotwa ni Kaishaks FC na mbao igire kwe mwe Getibori FC magisinda Musere FC na mbao igire kwa noti Kiana Mo FC na umagisinda MFS FC na mbao igire kwa noti Magic City FC magiketha uvotani wa mbao idhato kwa noti magwate tiogeni Kagiri FC na Omudhano FC makiuma draw ya noti kwa noti na Magasha FC Na yomivyako ya mudhenya wanjumabiri evi ya natao. Magasha FC magesinda gatibori FC nambao idato kwemwe kageri FC magesinda kadi tu FC nambao igire kwa noti Sporting Lee FC makiu madro yambao imwe kwemwe makidaka na Magic City FC Kamogo FC magesinda MFS nambao igire kwa noti K-Sharks FC magesinda mudano nambao igire kwa noti na Okianamu FC magesinda Musere FC nambao inya kwa noti medhari ya medhako ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
0: Nja uavururi ni ate mbao igire kuma kwe winga Anthony Semenyo ndagikari ya mirongo na idhato na ndagikari ya mirongo mugwanja na idhano na singi kuma kwe Enzo Fernandez na Ryan Sheke na Ellen Arland ndagikari ya kenda mirongo na kenda na ndagikari ya mirongo inana na emwe nilakorirwe ikiva Manchester City uvotani wa wagatano dhini warigi nene vururiri uangereza vare marakorirwe magitandika Sunderland mba idhano kwa idhato mudhenya wegoro mwenari wao Sunderland nda maravote kukuro makengiri ambao siyao ndage kareye kumina igiri mirongo idhato na mirongo itano na kenda.
14: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal. He's caught out Roots. He's put it in the near post. Vardiol pops it forward. Haaland takes on Balog. Breaks for Semenyo. Semenyo on to Cherki. Cherki hits the shot. City 2, Sunderland 1. Oh, it's going to break for him. And now it's with Semenyo. 4-2. Sunderland at the back, woeful again. City ruthless. And the Blues have a 2-goal lead.
0: Kwingine kuni ate Manu ni marakure makiumandru ya mbawe mwakwe mwe na Fulham na rio Liverpool makuru wa magitandika Bournemouth mbawe mwe kwa noti. Kavinda rigaka siti ni matongo riti mrugamo wariginine vururiri uangereza mena pointi ikumina idhano makaumu avuva na Arsenal adani yaka irina pointi ikumina igire Brighton Brentford na Leeds makanyitira namba ya kathato ya kana na gatano dhini wa mrugamo wa rigi iyo. Mudhi wa mvaro mamitha kwe dharire na nye mwendo wa gitunga.
13: Nema umerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde. Guko vururire na kema vururire na uwe Mwaro FM. Mutambori oralea. Mithako ori tutire adaga mugio. Tondo tumenyaga igu tura. Na iko dama. Mama na menge menge nukavitio ni mufango wa Sports Kick. Wanjuma mosi dhai kumingi nya dhai giri. Kikibuai.
15: Watu kigisika nambere kwe rutaniria kumure tere tavarira siya gekiro kie guru. Nitu etiketia te maoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. Nwatu onde kuigwa maoni maku, tuigwe kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro inamo. Nira hivi, tutu mire email kwe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, nituguwe siregia, jina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netu kudhikiriretie.
16: Uwe Mwaro FM no watu diete na mbere kukumenyithia movoro watorema diete na mbere na gwekika na reu ungekoro we nondo wagwende ungeenda kutumenyithia we miena ya kiretiri Gashoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa wanakana miena etiga niteke sigori mbunge Kiambere South eno tumenyithia kubeto kila muandiki wetu mwana wa Mbere South ni Kepita Mungai
17: nidhari ya movoro kumambere dharo kaunti ya Embu beta kwa pita Mungai.
16: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We Mwaro FM. Nyungu ya Movoro.
18: We Mwaro FM. Uratuwa mukira weka giona kirugwea. Kuvitu kira 93.0. Gakaniko. We ungeenda kwa nirira natu ya minyithi ya siya manduma tiga neto wa nduma na siya ikuo uwe kagio na matura mana madigi siretie tusaerere Kero Building Vare Ujumbe Street kanovu ure dhimu kufetu kila 0722-324-944 wara nili na mulethi na wawe kiroguea na matura mana madigi siretie tusaerere Ngigi House kuligane na bangi ya KCB wana kanovu ure dhimu kufetu kila 0725-887-188 wara nili na Martin Kenyua.
19: Wacha ni kusho ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile, hey, uwezi risk. Siku
20: Gunrun ini noma. Osi, apana mchezo. Flight, usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
21: When it matters, we go.
20: When it matters, we go. Powered by Pioneer 2848. Ni mbegu ya mbembe kuma kwa pana. Ireku ragana kataka tirika mieri dhatu na nudhu. Nevotaka kwa mireli ya unyiviri luambura. Nega kufa kataka tirika ngu niye mirongo irena mugwanja ginyegye mirongo dhatu na idha dhatu vaeka emwe. Ore ni mwaro, ukiretero ni kilimo kisa salon kuma kwe Equity. Ego atere mkovo wa Equity kilimo kisa salon umonde. Na uge masini rio ravatara neguwa kwa mbatiriri ya makedha maku na mbesa siyaku umonde.
22: Amukira ngedhi mudhikiriria na anga kukwato geni mvango ure mimuaro mudhija wa umonde. Nigwetodhome menge mavuta netie na oreao ngevata kwe vura njakita mwrimi. Umonde ni naso uketurari ya kanduri, location ini ya maranga gesigoboke kiaru nyeja kaunti ya embu. Kwa mwrimi tefeithi koki kurealithi tindamaki na gekiro kinene. Mbire ya tuthi etina ambirori mimuaro umonde. Niwega ngumenyigia mvango yo uroga mirele toni bangi ya Equity. Alema kuidirete kilimo kisa salon na loro nero ni rwa kuora sari njere ya gwe kuri na gwe okiridia tamulibi na njere ya kuora masini wanakana kuagiri yorimu wako mugundari thikiriria ba nokoro na isi ya gwe kuria na gwe okiridia tamulibi no ati wage mbesa si ya gwe kogwo katika ngwire ungithi thino wa bangi ya Equity umataririo tethio wa mbesa uri okwigana na uri urabatara ni magutethia eni avanevo kilimo kisa salon iraokira ikaterere tengera thino wa branch ya Equity ireva kuvinawe niguo thio tetheke tusoke mugundari kwa faith na watu wale wegwire kimya kithiru murimi wetu kwina mitaratara irava tarikana urithia ri wathamaki 3 yo urithia wathamaki ni ireko faith
23: mbotete kumenyerera tondu thari umbikirite gitakiu na ngithie saka kuo rira twathomaga kithomo kia ngirigaza wewe story watiriri ati nie ta mukurima ninie mutaramu wa urimi wakwa kwoguo ni ngora kwa ngithisiti pondi yakwa every morning every evening kwoguo ni ramenya challenges rira thamagise kwa ina mathina kana rira itai na mathina duni ndi mone na thina na ni ngora kwa nario nginyitanira na ministry of fisheries ngageria kwa aria na uria urugamirite etagwa Millicent rira nona kaundu kaina challenge ngathie tukaria nake akambira uria ngwika na banana mwita ukaga nginya guku agauka karoria bale bangi kula bai na thina akambira ithia kugonga geria ku kuvingia thino siambira tuni ndingiuga kuita ndingi monete na watoguo ngwejiri oporo wandu a ministry nibi kusangike na munoto ndu makoro wa mai very very natwe ungimweta mundu wa wonde na makoro wa mai informed kuti mundu utaguka kina kwere ithia taru akora nu urona kaundu kangi kora ka in case nwarega kunyita mundu wa visitors wanaya engi andu ta Steve ariane ni angiriga sa runyenje ni tutethanagia nao muno tondu wauria mundu kiuria ra gucokeya bega muno na ndakwiraga nyendi wa ndiwa ndamaki
22: kuya limi enge maugaga urithia wa ndamaki timo vothu we uratwirire ni urimi wendete makeria ikwathirie ba
23: nuambuge nuanginyoke rutya muno rirora ri ma ndamaki tondu taru ma twana bewa siandarwa ino si agwikira kana iratathi ni mazokire magiturumiriria irio ngunia mugwanja no irio ngunia mugwanja from the wandigo itinge kurerera ndamaki nginyega akura kugu nwa nginyoka thi mubuko ri waku utembia ni guo kurenda magino ipote gukura wava ukigeria gucaria atha ndo imaundo nyamu singe katogwo migirite gitagi ngiri nikenda gigatura kitaga nyamu ta izo igete katondo zia gwaguo ndamaki akwa ndamaki ndienda ga irio nyingi kanyamu kau kanini yaro magakora ga very enough na ngiro rio gwaru ni rona ndamaki sia kwa ni kurite wega muno
22: kimya kithiru fe ithe no ratu taleria ti podi ni gisaga giko eni kumana na masaki na indo singiri rava ndamaki siako e weka gatia na neoma
23: pondi ni yiza masaki muno noga kurega kumenyerera pondi yaku ingituika masaki matheri na yagia masaki ndamagi gikua kwoguo mundu ni wikaraga kithie saka kuo utaguo ngwirire uhoro wa ku visit pondi yaku kirako na kivwai nikendo kamenya bari atari mathina mari kwoguo ni tuthie saka tukaruta masaki mau tugata akorwa ni riarire miraga na guku thi tukabanda nyaki tarimu bandite nuro na bandite nyaki guku iguru nikenda riarite kamere muno riaringi ringi kiragiko pondire ka kana ukavanda mirizo mirizo aneyo ni miega na tondu yatamba kuu na yo no irio cia thamaki
22: vai madina mengi magomagira uredia wa thamaki gukuburorire faith ta murimi omo wa thamaki no ratutaririe ati thirikari ingivota kurongoreria thogoro wa irio cia thamaki undu ino magune no kamavura njeki no gasokia mbesa mavukore wao katurikiriria wa vautu na gukinyigia vau ne vone akinya muthio muvango ri mimwaro muthenyo omonthe tusamani mugunda ri wenge muthenya wenge nyabeta murithi mboya
1: Uremi mwaro, warike kuretro ne kilimo kisa salon, kuma kwe equity. Burane kinyete, na kapinda kako banda nega kuve. Egwa teremo kovu wa kilimo kisa salon, neguwa vote kugura masini na mitambo ya kiri uya uremi. Eko rorenda kugura viki viki, iragita, kirori, mitambo ya gweteriri ya memera manji, waka greenhouse, masini siya kovanda na wokedha, wanakana masini siyengi si uremi. Zerra branch wa yonde ya equity eva kuve nawe. Neguwa vea ndekithie kuegwa teremo kovu wa kilimo kisa salon, omonde.
2: Wanegu isamba siya gamba Naiso ni kambia kudhonja Ndumene ni gukero tuwa muadhi Eni Negu tuwa muadhi
22: Negu tuwa muadhi Dageka ni mbirungu edha tuive tukete kumasi ya vanda themwe siya kirako Eni metambole mevota ni awi muaro kirako Kiyomu the karibu sana aga korone kagesh yurani itani na nadhwe Eni toso kiriri ya tuinari ya kairiwe gavyo Riyagu tuwa muadhi Vale vonde ure kura kundhe ure karibu sana Mhmm nyoka beza mure dhimboya
5: Makanisa
22: Of course, tuko kumavara, tuko na kabungi ya mwananchi ya kateguo.
5: Mm.
22: Now, tuko kena kabungi ya mwananchi by the way. Inweka, tuko lijika niye mwadikiriria. Kaundu kale tuko leto toke weta kambego. Ane kagire tuwa wana makiria.
5: Neguwa.
22: Kuna taliki mirongo hili na, ne siga na kimiri wageke. Kimiri wageke.
5: Kwena mubango wei kuri geta mwuri ya vote kwere wawega.
22: Yes, yes.
5: Ema ndumare mana kuro makithi na mbere.
22: True. Kimiri wageke, turari ya tariki mirongo ili na idhano. Na tariki mirongo ili na idhano dhato.
5: Tariki mirongo ili na idhano dhato. Kira kabora, ikakura
22: yu frati. Kira njuma, na njuma mosi.
5: Na njuma mosi.
22: Kwa njuma ino yokite. Na njuma mosi ino yokite. Akambo ni... ya pionia iria kuindirite that is iria kuindirite mbu iria tukoretwo tugiciari aba
5: yes
22: ni magakorwa makithiruka matura le matiganite county ya Embu makamiri ya vale town ya Embu kirimari okay unakiara Embu kirimari
5: tauga kirimari
22: bonevo makavurira savi mathiogwe ya muthatari mathiogwe ya meka marikiria kuria kundugwetwo kiritire
5: kiritire
22: ni sawa
5: sawa
22: makina una kona riwe kona ya mbere makamiuna na vala kiritire mere kirete ku siakago
5: okay
22: right
5: aya
22: masoke makinya siakago matikarikiria vau makaunirira mucie munene witagwo gweri
5: oh
22: yeah
5: okay
22: yes maunirira gweri mekroke vau ya karurumo mathiogwe ya kanywa mbora
5: okay
22: Maginya kanywa bora matikari kiria wa Romania ni mbegathe. Makathi uguo mamba tanginya ya kieni.
5: Okay.
22: Maumirira runyenje. Macoge marekeririo wa vale mauvurire savi. Town ya Bukirimari. Koguo angikorwa. Wi maturari maukanaga cirari kau twagweta bau. Mwago mwega vio wa kambuni ile kuindirite mbegu ndunduri na mbegu mbagiriru
5: ile tukole tutuki kuhira uvoro wa Pantrium 05 tuka kuhira uvoro wa P2848W
22: good
5: na kutiyo ndo mwega takukoro wa makuletarete wega kana maukite vakuvinawe
22: good
5: ege dhovote kuhira uvoro wa mbegu ino wega makiria
22: osio ni goma
5: kutukoro wa anaugisio na emwe kuwe mwe nina mbempe kimelageki tulaugire madhavu ni makavu
22: madhavu ni makavu
5: wega vio
22: very true
5: kabisa
22: wow. Ah, very good. Anyway, angekora kwena app utavatia okorwa okemis. Kana taina yone ya wigo. Tatu ingindira kutetheriria kumagara. Na kujivaria urathie. Sina gwetia taxi. Kroni viki viki kana ngari.
5: Yes.
22: Vako. Gwetia viki viki okiuge urende gutore vano bana. Bas geuka, gekuvira. All right? Ugitirwa kune mororia wega vio.
5: Mapresha kutire.
22: Ikatirire.
5: Umagaruka wega, tigirira wega ando wagia app ino dhinu wa thimu yaku Kulia kwa Wigo, download kulia dhinu wa Play Store Lokina vata wakoro kiu magaruka wega Yes
22: Wana Paul njagenu wete kani anondosia kule mvotiri
5: Alugo wana kini muivangu wega bakiria muivosi
22: Evangi eta wega vio
5: Very nice
22: Wana Bill Hamurugie, msinu wa mwini tuteta mono
5: Wana
22: kini wete kani anondosia
5: Na by the way nureka kulekeli ya ruimbo na angikora mudhikili ya ndwe musemina ruimbo rundu di YouTube Kina sadi ya Bill Hamurugi
22: Bill Hamurugi
5: Nogo karo wagi samadi na rwembo rwega rwiva we
22: Mono Yes, rwembo rwega vio
5: Na Atuga kaweka tukadina mbele kukorua Atuki maukiriria na anjiriri ya girikete
4: Dewe?
5: Yes
4: Tika tuwe vanga vange nondo wa bunge ya mwananchi Tikuwa? Na tukege na gandari ya bunge ya mwananchi Ndisa kana nurari kana ati Tariki ya kumi mweriwe kumi Nidio the legendary Fredo Bachi Machoka Kongoro ya meyaka mirongo etano yu maimerekia
5: Wega vijo
4: No tamburivya Dini wa nyimbo Mono tukia liyovuruwa nyimbo siyo rumba Meyaka mirongo etano is not a joke
5: Hai ni mengi we Mirongo etano nate ya kusigarwa Mirongo etano ya kuruta wera
4: Ya kuruta wera
5: Nyimbo Mataro Mix ya mwanya makeria Nuge kile kia dhiyo tagirogo koroge Tigirwa na vuvatari kikumitu la ugire kurira 10-10
4: Tenten
5: Kurira wega makeria yes. Ni kule ugo ulinzi
4: Complex
5: Complex eh Kuni mwena walangata Kuni kuwa mambure magakoro maikuo Ani ngothi Yani ya memere kia ngothi magakoro maiku Na inuwe kukoro kigura wega tickets
4: Ura tickets kure kwa view tickets Ye ukina kuruwa Wesa osa wesa mbamba Na alia mamu igusaka na matana muona rumu Tanyoshu kakoro na kanya kumuona Lai
5: Kabisa
4: Sumania na akio mkevi Ndise kana kato kumosharia
5: Ai,
4: tomo salia mo danyomo. Aba okay aba kutuwa mwathe.
5: No ato mo salia. Ana gatura kutuwa mwathe. Eh. Ana gutura atura. Ko aba mutambo ni ngi atuka mo salia.
4: Tomo salia.
5: Eh.
4: Togeranie.
5: Eh.
4: Munene akiuga mukabire. Mwena uri wingi.
5: Tukorothea mukabiru.
4: Tukorothea mukabiru. We angire ma angitweva. Ndakathie baracha na thwe. Gutura atura.
5: Oh, eh.
4: Ndakathie baracha na
5: mwathe.
4: Lakini dikona angetweva angeto in, just in case mudhigiriria Uncle Fredo Baji Machoka angetweva ama kutuwa mwari I am very sure ndakeva kona ili ingia kutura tura but kukwa. I pray
5: haya sawa sawa tutukufanga tuto nyethini wa bunge ya mwananchi
4: very true
5: ewe gama kiri kuna maundu mengi marima na kuruwa makidi na ambere ndia kuidia weta gire weekend ni kwa rwa giyuka na maundu mengi mono
4: yes
5: na muerekera ngura ni ire tukura kwa tukione gitu alidua na ambere
4: niwe ni Jumamosi kwa ina muvango wa kugumba ndombe
5: yes
4: munini wa rais Professor Kithure Kindiki
5: yes
4: takaugu wa getaroki ya Mount Kenya
5: yes
4: mamamothe marauka katagatirika maonumane mengi ma ndeto siya kirima nekega ukane kukuru wa ilone kagane takwira nyitete mwaki na umuwa tongoli yale mara nyiterete ondosio vi, na vinya vio vio vio ni minister horituro mwenge kukuburo lile Geoffrey Keringaroko na temudonyosi wa Jumamosi rune iso
5: yes
4: nua nyitire thanua thanua ni symbolic it is a symbol ya kona ni ya rune rato magira kwekatea rune nyite thanua Adhie mwesema ni yore wadho onde keto wadho uli kivaro regia kirigiti Ino ni county andoi?
5: Kiambu
4: Kiambu Right? Mwesema ni yore wadho uli waindeta vamoe adhuri ya ndoriri ya geko
5: Yes
4: Ndoriri ya embu Na ndoriri ya meru Onde makoma ni yeta kivaro regia kirigiti stadium Na mwotha nyosi unu wa sokiri ya shoka Na mwenini wa rais Professor Kithure Kindiki ya kiuga aterere Ndeto isu siya watura na isi ya kiatea
5: Naikinye mudhia Itiko kono ikithiyo na mbere ringi. Ni undo tutherete mawani ya matiganete mudhikiri ya tungienda kutonya dhino wa mbungi ya mwana inchi. Nito ndo kwanka vinde nitu kore teo tukiegwe getarokia Mount Kenya East. Ni kia liyo na mugambo mwe. Kere maniki gao kanwe. Edwate mudhe nyo anji mamosi tukiegwe miyario enge. Ngora ni makeri ya ya. Getiku gao kanwa. Ndumerili ya oru mwe ya dhina mbere kukoro ike vunjwa. Ana kere maniki mwe. Na nikio dhino wa mbungi ya mwana inchi. Tunanda kukoro tukiara niria nawe. Mugambo wako. Tukirolia wega. Sia saru, sia getarokia Mount Kenya.
4: Tularo liyawe ya gavyo siya sasa ya getaro kia Mount Kenya Oligo senjia
5: Yes
4: Ndetu nionde ya pasua ya mbete kui kwa kando Netu kuwa na nguwata nilu ya tuone tevai kavinda kara Shaka siya sasa ya getaro kia Mount Kenya Na nuru natakuwa kwa mba kui kwa kando kwa miarino ya kuka wakono wa getaro kia Mount Kenya Nuru natakuwa kwa angeri ya tongi wane nguwata nilu ya tongo liya kumanduri Sionde ririka na Geoffrey Keringaroko minister kiari ya waga netono netorona motirago watambaru mwana wetu nikigitu miturashu kumandetone ya pasua
5: yes ya kwa ukania
4: nuatereu detono yonde ikinyire tuwavu kane ikinyire tuwavu kiuria ni detono siya siyasa na monoma kire siya getoro kia Mount Kenya orona tukinyeti yava na norona takui kugaruro karenge kana igo senjia tusoke vale tungiwa tui na nguata nilo tuwelekele kithu nilo kia mwako angirigire mirongori na mwagwanja na kwa mba kuika kando kwa ndomiri nina ya mwondogo etuwa Geoffrey Keringaroko ya pasua mlima ino yonde ni iraga rurami one kiri ya siyasa na anginyigio kwa timbaru wa Professor Kithure Kindiki tondo karekarate taguwa mononi mutirago wata Professor Kithure Kindiki ni mwana wetu na nikile tumituruashu kumandeto ya
5: kutokoro tuwe kamuanya kana tukoro tugeita kamusemanio nuatirukume na nandeto ya ukorowa ikione kana niye kira wakaturumo ande korowa gisenjia tia siyasa siya gitarukia Mount Kenya ringi urumoa gitarukia Mount Kenya East West miena yonde ya gitarukia Mount Kenya ringi ni korowa gisenjia tia siyasa isio bugi ya mananchi mugambo waku
4: noti mugwanja siri nya siri dano idhanda tu mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idhatu idhatu emosiri noti idhatu kenda kenda tora niriendari ya bunge ya mwananchi wengi na kuo
5: tukitonya kama ino sio wengi
4: yes tukitonya kuku wengi
5: ehe
4: Chapa Dimba na yes. Safaricom
5: ni mvango weva umwega makeria utagiru kukorua ugekuvetia na njira wayonde vanga vanga gadimwe ya kumudhikiri noti tuambe tutonye kuriegwa Chapa Dimba usi ni mvango uliku
4: Chapa Dimba na Safaricom nuwe guetewega vyovaika vina kami ya kami yenge mevetoku ni mvango okaga neguwa kukiriria na kukuria taranda siyambe umbethi na mono then was sporting activity tulali avoro wa movira togo tovoro wa Chapa Dimba na Safaricom season 1 nuwezewega vyo nyumi na mono makiria mbe umbethi ya magu watiriru na makulire then wa mvango wa kudhaka movira kanodha kiwa movira season 2 ya uka ya adhira season 3 ya uka ya siyara siyana siyenge
5: yes.
4: Season 4 ya uka liudhikiriri yava season 5 nesokete na liudhiriyo tu ugo tulaririya omonde uyo kuina finals siya gitaro kia eastern region gitaro kia eastern region ni gitaro kia kairikiri ya mvango wa Chapa Dimba na Safaricom season 5 era kinyaniria dhikiriri yava beombethe eto na siya na siya tu nilava tarako nyitirirwa na mono hile siya na taranda yodhaki wa movira tene tu aura guatiriri ruwe tondo nure tikiri ya mwana wakua dhake movira ure siri ya noka dha kama movira past
5: aba turari
4: no kama bwe turari safari kwa miao kile kuthengu tiondo sio vio ikikwindira Chapa Dimba na Safaricom. Reu, Chapa Dimba na Safaricom megakoro ye Embu kivarorikia Embu Moi Stadium. Na finals ya Eastern Region. Ni mudhenyo likoyo.
5: Wega makiria husinu ndurathi na mbere gukorwa ukivangwa na okorwa gikinyanira na njira baro baro makiria. Nigetha taranda ivote gukorwa igiukirirwa wega.
4: Tathikiriria va. Chapa Dimba na Safaricom yokete season 5.
5: Yes.
4: Yokete na njira ya mwanya mono. This time round maukite wega vyo adhakiri marandikithua wega vyo kana maendari ya Chapa Dimba season 5 wa mudhaki kurakura kuina mutambo wa okinyaniria wa kiriu uri urathondeka profile ya mudhaki for example tuge tuina mudhaki ta mundu ugitwa Joseph kana Jose nise kuivarori ni manana guana maritwa ta Jose kethiruru Jose ese kene ta mudhaki iru profile yake kana Chapa Dimba na Safaricom season 5 irauke kamuthondekera profile yake etagwa Jose adhakagira kiravugike
5: ovoti wake no
4: I know ovoti uriko mundu yani such that profile yake ni sekene wega vyo ate wakuthithi ni wa poto sionde ukina saria mudhaki wa movira wetagwa Jose kuma Carolina nuona profile yake wega vyo
5: wega makeri ondo sikina kinyanda
4: vata wago kura wena profile kana vata wa Chapa Dimba na Safaricom mugoka na mvango yo ni kutigiri rataranda ya mwano yo ndena kinyangiru wandi mwano yo arone kana ni makochi kuma metimu siya mevira siya kurasa ate magisaria dina marasaria kupuchi mudhaki na baidhe tatika nguwele Chapa Dimba na Safaricom nese kene na kukulia taranda todu kuina adhaki maradha kila timu nene
5: yes na leo kendo kia vata makeri ya todu mvango yuwe kuo luta dhikiriria tariki mudhikiriria nere kuria Moi Stadium nunduga kuroge kika tariki dhato na tarikinya mweri tu diete wa Oktomba na kaka nikanya gakuwega makeri ya negeza tuka vata kwe yumeri ya todu kuti kule vuga naiki ndo karibua
4: apana
5: leo mvango si buwande tariki dhato na tarikinya kuti wanaiki ndo kakorua kerevua tuende toke yumeria makiria kuria Moi Stadium county yetu ya Embu tariki 3 na tariki 4 ndio finals kuria Embu igakore gitwalithwa na mbere
4: na to nginyokoro we mudhaki nokuwe shabiki wa movira no urenda gushabikira kimwana giyako no urenda gushabikira timu yako no urenda gushambikira nginyigia we mwene movira yani ukionagira kivaro kia Embu Moi Stadium e yumiria mudhenyo ucio right utiki ndo gakoro kerevua
5: na sio timu nithi na mbere gukoro ikinyitete mi makiria ndaino wa mvango yo na dhaki on the not to on the mashabiki ni tondo wega mvango yo wa Safaricom Chapa Dimba itawega season 5.
4: Alright. Mm-hmm. Itawari ya vuro season 5 wakamanya wega vyo ni season bagiriru muna.
5: Makiria.
4: Muna. Alright.
5: Tutonye mbungi ya mwana inchi. Ndegi katu ina, ndegi kaili itigari eterunesi yako mudhikiri. Tuna soki mwana mwena wako. Mm. Tuna ambiria wega makiria ndetu nire kikile weekendi mwada nyonga jumomosi. Na makiria kuone dhanoa rege sokuwa kanakuga. Yetu hati na miende taino. Sia kuka ukani ya kirima. Tika tuwa liena ondo moe. Tika tuwa liena ormondo yo ora senjatia. Sia sasia gitaro kia Mount Kenya. Bounu botoli.
6: Bunge ya mwananchi. Avanevo umome nekaka kubitu kila mugambo waku.
4: Alright. Bunge ya mwananchi kila kukiamudu tugu mugambo waku. Tugu wabaro. Hello, bunge. Nati mugwanja sire nya sire idhana. Idhada tu mugwanja nati nyanya. Bunge. Noti mugonja idatu idatu emosire noti idatu kenda kenda isini na mbonge vata kutonyeta nerawega kana tonge vata kukwata nerawega
7: mbwena na wanja
4: niku waro
7: tuyaro
4: tuyaro vio
7: ujuma dungana kumuita wa magara iwe unduchu mura irigwa nduwage ukoro kia irigwa
4: mhm
7: andu mena miakasi jisekiri me independent
4: ok
7: atongo ya ma kenya ni mazuki ya kenya na kumweka gadiriri na kumeka katulaipo rayanzi nikio na katulaipo ya nini tanzwe mbele tutingi teze kane matunda mavuruni mundu tulia nini demokrasi ite kekia unamoshi popular candidate aki nde na kukua utoka popular nungu tino kia kumeki por ite kwa rayanzi kia chua president ni mayo kese niko mazo mazo kasia siyasa siya utongo kia uo wa Kenya todu wa rumagro ku kuhula mungu kuringa noria popula noria na manifesto ya kembeza nwa titi tulai paranzis uchiyo kufuwa tulai paranzis uko wote doke kuhuwezwa wana mundu wote kwa ndi avokati tulai paranzis angi kufuta zimange mbegwa ninki wa nina kazuruwe
4: haya wani wakuna mugambo wako kila wako kio mwonde
8: hello mwrezi boya
4: tuye niko waro mnao
8: kevya mama kata
5: ni mwaro
8: makembeta Bishop Kiringa ya wa Carolina
4: iiii
8: otherwise niyo niende chiko kila kia mwazili kiugaga umonja ni nguvu tengano ni uzaivu
4: okay
8: ruu mauti Kenya tuwe kiduke mwoguo nikuwa na niya tuwe na angwata nilompega na toko mbuduliosia kwa kuma ya pwani itawe ya azi kukole ya tuwe kiduke mwende yone angwata nilwelea mpega mworezi mboya
4: okay
8: huko na tuji itanele chogo mwiti na mwiti Kenya West yo mengu wata ni nombega
4: yes
8: wanakuri asiete igatara kwa iye kindu kemwe mwa wega mwiti
4: ooy
8: na yo mengu wata ni lewelea tulenda korea nduonze na mwiti zimboya tuwe mengu wata ni leo mwutange bagenda kupike ni mwutange tia geka lewa kuhoneka
4: yes
8: kwa wanina kuhumbega
4: sante sana Bishop Kiringa ni wani wako mbunge
8: hello
4: hello
8: ni andu bogo hello
5: ibanyika kamemega kutuku igwe waro
8: hello norambe igwe
4: ntura kwe igwe ni andu
8: bogo nenda kuga andu nimatia kututa kira akiri hello
5: nore dhikiriria tutira kugwata wenga
4: hello bunge
8: hello hello
4: Bunge mwananchi.
11: Mrezi mbwea.
4: Ni kwara mwana.
11: Ni mwalimu kwa wainai.
4: Uku mabunge ili mwalimu.
11: Ni kwa na uganda wanyo bunge ya mwananchi. Ni undo wabora usio tuwe keke itana kura kuri hituwe.
4: Ok.
11: Ni ura mbegwa.
4: Ni ura mbegwa mwana.
11: Ni kwa na uganda wanyo bunge ya mwananchi kira uko tene.
4: Aya, eka guo, tonya kuo.
11: Uboro kio ratu yekire kirigiti ye. Ni uboro mwega mwino.
4: Alright.
11: Mwate kwe neri ma mwrezi nere onda kukutuma. Halo?
4: Hei, tura kwekwa mwalimo.
11: Waduri ya siyo marago ta kubiye maga soka nilivya andoa mangitikanya zayo.
4: Yes.
11: Mere ya tulere mere nao anduwa siyasa ala mararu gamba isi toro na mata kwe gusana wanawa mwye mwete mwe ma zinja kaburi marie makethanie matwarithie siasa na huko tuthiete kithurano ri matwarithio wega kwana muginda mithere ya ndeto nime twe kwa mare kere ngwe mekare mai matakwigusana ni ngo wati
4: okay
11: hallo
4: ee mwalimu
11: ee une kwana utome ma oere adhuri acio wanatongoja makanisa ando ni acio wa siasa ni maigwe pamwe akorani aire maririwe makoro maina wegi sana tokithie kithurano rya 2027 utiga akoro kwina mundu wina mukuno rya wingi
5: okay
11: ee une ri mana gutuma nundu anaye ni uramenya bare anginyirite
4: sante sana mwalimu thank you
3: bunge
4: bunge
3: bunge ni mbaya
4: ni kwa ramona
3: ya zini mama kanisha ni ngiringo
5: ni mwaro
4: ee karibu sana ngiringo
3: ni mbaya ni bunge ya laka laka
4: okay
3: kambuge wiro kira lukiwe ulaje nyera kira mwela wata nilo wira wata nilo wata nilo ndaga nino nilu te wira ili wata nilo wira wata nilo wira wata nilo wira na njira ndaga mwela uyo ndowa vangwa nandu makivanga nga ino kwa wariyo ndili uwera vangyo na wata nilo yo iku iku vekyo na niya iku kia wata nilo nige eza tondo ndo uyo ndowa waka vimo kia ta na ya ta nishiko na njira iwe pie na angwata niyo tondo chiyacha ni maendele makarawa malicha ya chiyacha chiyo vu ichetu chiyacha chiyacha chiyo umano ichetu chiyacha chiyacha ni ki maendele kuhuo ni chiyo kwe chiyacha chiyo maendele na huwa na angwata niyo wera wata niyo ili mpenya ili yonde chiyacha chiyo kwa uwe tondo chiyo wata na kuhu ni wera tondo nate ndi mo kana wana nje pomemo na kimuri ke ke yako ke pa kimuri ke ora ga ungero kiune ke kiune ka ndo ne to na mutu ingi no ka mutu ka mwa ka unike na rikia
5: okay
4: bunge mwana ichi
3: mure bi boya
4: ni kwa romono
3: ni regwe mu abunge ali ya mama kanisa
5: ni mwaro
3: ni ngi ni wabanga ra ni mure bi boya kundo na kuirire
4: eh
3: ngigwira athuri gucemania tukwai nawe wanaringe na mecemania wanaringe na ngigwa na mecemania wanaringe
4: okay
3: we buria gucemania tukwai na mabithia murithi
4: yes
3: na ni kureta urumu gatagatiri getu ni ona vaina agwa vaina mumiru muembu mumbere mugiku niko na vaina vina webo na nauge na mecemania wanaringe na ngigwa na mecemania ngigwa mecemania na ugu ni niki urungi kurwa kigwa kaunda kuega zungu kana ngigwa na urithi ndwa mukenia ai na bidyo wanake no batia gwita athuri ni amete wanake agigire ndumbe ko genda nake ndumbe
4: all right
3: ndi kutike ko kali maundu mamu maundu mandu bi ko kali maundu mandu mudu wego wanake na batana ndumbe ni etani athuri je mathie timano kali ko biara mathie na mathie ke igire yake no kande ko meke ga muri gi moya
4: okay sante sana njero ni woni wako na mugambo wako ndage kane ko mitwiti galeta sie vanda dai gire sia kirako ndari abunge kirako kyo monde tunaenda kuigwa woni wako na mugambo wako. Hello.
9: Hello.
4: Bunge.
9: Oh, si ni Pius Destiny.
4: Hello.
9: Pius Destiny. Hello, Pius Destiny kuma kavuru kiriko.
4: All right.
9: Ndiba watrede.
4: Uga.
9: Mwere gina wanja mwereka kireko
4: Tuyaro muno
9: Uchi ni wawe nekia nchukuma
4: Ii karibu sana wawe
9: Leo ningi uratirele mwere liweto
4: Yes
9: Kire kira tuliririe igoro nikio Kire kira tukenirie igoro nikio kira tuliririo mundi Na mwere di ntise nendo egi hatu mete kutuige kirima Negi evu watura nuwa usoke kutuige Riwa na ni magarura mesiri ya mao
4: Ok
9: Nengo kwela mwere di musirero atayvone kirimu na ngoro ni kamutitu Tunge menya kira kingoro ri dia tongoria ya twathurirwe twathurire na ni ngukwira muriri wana guti mutongoria mwega ne karakitiri
4: ya
9: onde matonyaga mai andu amwe ega muno makinya varia mendete magituka magitugaruruka twita na ya kawaida ni muriri ningiuga tu andu ni mendane na menda ni namakuna ni tondo tuyeririra maundu mengi muno na tukona tu tukoretwo tukivewa sira niro nyingi na sio sionde ikoretwo sio broken promises.
4: Okay.
9: Murezi ningi voya muno andu ni menda ne ni twigusane na maundu maria twiriritwo ni twambe tuvingiru maundu ma siasa maumaga ukambandae.
4: All right.
9: Na ndo matige mbara ni tondo murezi wanatuwe na tuwe wanainji ya kawaida murezi wana nitwe turuaga muno nituwe tu wakamu no haya nitakuma tu no ningira awana indi yaka wainda asa peo peke nito tike kutumiru wanae nitondo mamurezi tukwire tudirire no menye wananginya kwe vandova ukinye wananginya siyana itule
4: yes
9: peo mpeze marau gire asa njensi oma tiena dhasia ya gusiara murezi lewe yeah. Nesi ya nasi yetu idhira nisema niyore maitirwe lewe anaguisa siyana usoke kutuwe kasi ni makulevali ndiro anafu vakireta murezi mboya ando ni megusa ni namendane na nituru utero wiro leto wa matumire ni matige siyasa na mutinde mwesa.
4: Okay. Sante sana ni wani wako na mugambo wako.
0: Hello.
4: Hello.
0: Murezi mboya na mama kaniza murearo
5: tuyaro
0: huko ni mechege dhiyo na injinia na anaye kwa kwa turakere maa kukwa kwa roko na gendi kiko tia ekwega tolu ulojio ni mofito kene madhinda tolu tombe tuwe tuwe vandu vamwe kiko na hebu na meru haro
5: ii nitrakwe kwa
0: zeu adwajio ni maravitagia mono
4: ruko shoka ni nane kukotedia kanane ego senti amando
0: ni ruga la waru mara jokirie kadeno ka unige ratu korwe tukigwa tu twira inire ratu aturaga nayo.
4: Okay.
0: Ni
4: thank you noni wako na mugambo wako ndari ya bunge ya mwananchi
5: ano itigate bunge ya mwananchi
4: nyoma dakika sidano tukovaida to tikereria ndari ya bunge ya mwananchi uboni wako haya
0: murezi mbaya.
4: Karibu sana wana watu ta.
0: Wewe mira mama kanisa kwera na asidi ata. Akana uga antoni kamili ya.
4: Ya, wai kwa mitambole.
0: Atiri ya kwera ukole, nisaba ni akiri utobo. Ai Nairobi.
4: Okay.
0: Tamudia kapora gaku ya.
4: Newezi.
0: Kuro ina untu wako menya utisi. Namuntu muradime na muradime ndange kitaro
4: ndange rumeka
0: utuko tokiaria na mbigi na mwili na era na mwira akwire mwina mama kanisa kana mbete kuthie kanisese vanini.
4: All right
0: mwini mbaya atiga nkwire ngwata nilo ere gitumi lakini ngwata nilo eno itiga atuike tune ya kukenia mwana isi wa kawainda.
4: Yes
0: itwike ni ngwata nilo ili zinu ankolosi yao tiko tuike lukukala kala sukumirwe kana la posirwe ni kenda auge mulima utikaga ukani nonto kira kire nkoroni ya mundo murizi mboyo utegusagu isi taruwe dike kire nkoroni ya mama kanisa babu murinawe utimenya na watimenya kire deine wako.
4: Okay.
0: Nonto murizi mboya wana siasa matwile mwana inti ni wakutuma jiru watasiriva na tutike kwa wanoke kwa ule mwengole kutika kwa alia na bitterness alia na njirambega utuonie gitumiki ya ngwata nilo na gitumiki ya husoka nila niyo na uga ngwata nilo ni mbega lakini matuonie na sieko nuntu kule mama wa alia bauna wawe aku alia na kia ukingi munu mrezi mboya nuntu nuku uga mbeo mbede yugete tegurana lakini si anaira ikula kwa ale mrezi mboya ni kumbeo mbizi kaumari inge murezi mboya nondore ni ukulea ndembule ni asia lima kurega mbezo lima kithika siya na siyao murezi mboya ole siria ni mbigu wate ankroni ya kwa okigwa kama ku unite makaroza kamisema niyo ma unite makauga wasa na ambara tutiko kuenda everera na miario ingina makuwa ya murezi mboya magiri taka Mount Kenya miarienu iti mungeneno vanini mwere limbea ukaraidiri ya misema ni rea aludiriwa Saturday na Friday misema ni yonu anto maraji atakuwa yaani mtu akwigwa tu ni yake nyine tarido rigeke tandongwe gikinyarido muri limbo ya mera gete akinyu lakini nione nkoromba yune tenu ne tore woku tore kali tore mama unti Kenya to kwatalira nondo anatokale ra kwatalira kende ke za kadidi county na yambu county na meru county to na tukura to nini mono wanake anda president anatutiga ni akura woku yune tene mbega to kwatalira to bi safari mwe na tukale ke safari no tore gento kimwe mwredi mboya
4: yes.
0: Maendeleo ni mwema ina gitu minu ntutari kuru kuntu na uma ni ntakandeli na sana kio ilatu ili nayo ndi tuwariwa barabara ikaugaga mwure ikaugaga barabara imwete ndoteke mwole maru dite barabara mwredi mboya inu ntikaru meiru doe gaini akurandi mena mwekarewele
4: sante sana Rishava ni wani wako tulikiri ya bonge vau kila wako kia umonde anyway gavio kuna kwa dhuri 2-0 tunito kuroli ya ntugi kia rido kagesi wa tai karasa wana toa soo kireria wana toa soo kireria kuma matemwari maa dhaigiri mwode nyomode tuwe na mugenite wenge mwishimu walio wa mwodende
5: kuma korea gisiko mbunge kia mbere north nitukora tukirolia wega maundu matiga nete anakini katakatika hata ongoli ya mwari makureto magi kinyadhinu wame sema ni rara liya maundu mama anangidegieta msema ni wanjuma mwosi nitu kuenda kuminyaringi haru tuwele kerete vana woni mwere kera oliko.
4: Alright, tukiu maku, kule kwengene kwa Safaricom chapa dimba. Nye teno gane kwa siyalia, netondo angikorwa kwenyamu by the way, eke kakule vuroli wa Sweden, isike neta World Youth Cup. World Youth Cup, ne movira wake mavuroli okura kwa winde, teva mwe mbeo mbethe kuma mavuroli ngurani. Diseka nanuwe si ati Safaricom chapa dimba, mundulo kavota na Safaricom chapa dimba finals, adhaki. Ne maga toarwa kondo kuku wetu wa Sweden gekombe ili kana masinodiru maa gekombe gise kene tagodhia cup
5: very nice
4: iyo ni Safaricom chapa dimba nalilika naturali overo wa season 5 season 1 neke kile
5: ya kaire
4: ya kana ino ni ya gatano nalilu Eastern Region finals igeke kakivarori kia Embu Moi Stadium.
5: Wega makeria na tunalia tenda tosie kuna asa muno. Tunalia mweri tu diete wa Oktomba tarikitha tu na tarikinya. Na kakane kanya gaku wega makeria. Tukeyu meria na kikiro kenene muno. Kwambia thaigere siya kiro kongine ya thai kuminemo siya kivuai. Na lirika na durali buwa wanai kendo.
4: Safaricom chapa dimba. Alright. Kiveta fitano kiara mwono by the way
5: yes.
4: Anandikuga kwe mwono utanegwa kiondo
5: giki
4: Mwateru nguwe siri ya tema itamenge Safaricom chapa dimba ikita final CIO getaroki ya Eastern especially county ya Embu na angikoro wakavinagaka maravanga kivaroliki ya Embu Moi Stadium wanawe mudhikiriria uradhikiria kila wako kiomode mudho nyosyo wikinye kivaroliki by the way kutiki ndo kakuro kivu wenu wabu ikene la tu
5: Yes. Nalika na mvango nwa kukulia taranda sika umakulia mashinani kapata kukulia makiria na mbeo mbethe mavata kugia mbesa
4: yes.
5: Kukukore kuvetu kira mvira
4: Safaricom mchapa dimba mangeta kukulia taranda vio siya siya nasia to
5: wega makiria
4: uka vinda kareka mwana kaura guoradha haka mvira waka kutuwara kune kadiru na ni kadirire kumalidia tuambiri ya kuigua Safaricom mchapa dimba nadiu my season 5 final igakorogi kaka county ya Embu kivarorikia Embu Moi Stadium.
5: Yes. Dina mbere na kuivanga vanga ndukaserone kuikinyenda igire tikatuivanga vanga ntondo wa matemo.

0: wako na kiongozi. Kiongozi anaitwa Rigathi Gachagua.
1: Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji, mbunge wa Mukurwaine John Kagushia na seneta wa Kiambu Karongo Athang'wa wanaoma kimenere munini wa rais pamoja na minister wa utungata wa Mwangi Jeffrey Ruko ni ondo wake rema ugete aireasio nimetikira kuvotheka na aine rais William Ruto kugera kugauka na ngwatanire ya karia kirima.
2: Sasa mimi nimeona Ruko wakirudisha shoka kwa wazee. Ati wanabeba shoka kubwa wamerudishia wazee. Mimi nataka kuuliza Ruko, wazee walikupea shoka wewe? Hiyo shoka ni ya wazee kweli? Si washae wetu ni wakushikanisha watu? Wewe Ruko, hiyo shoka yako haungerudishia wazee, ungerudishia Kasongo mwenye alikutuma.
3: Yani mnataka kuniambia ile kazi wamekuwa kifanya ya kukata mlima kwa mwaka mmoja uliopita nyinyi ndio mlikuwa mmewapatia? Na kwa nini wanaturudishia hiyo shoka? Hiyo shoka walitoa kwa Kasongo. Kasongo ndiye aliwapatia kazi ya kuja kukatakata mlima. Nyinyi mmekataa mlima ikatakatwe.
4: No tunaela adhuri yae bune tumwendete muno. Hidege mwatu etaidhwe ne tugoka. No tuetuonekendeke tutigathie. Tuetuoneroko tutigathie. Na ithano ariu araneanire. Ndungikoroka ari uhoro wa ithanoa. Wego kwebu, wego kumero. No atu wakone sokia. Atu radi kone sokia kia butari diyo tuwa kune etema yao.
1: Kavinda Ruakau, atongori ya sione madhieta na ambere kwenyoro ya dhirikari ya Kenya Kwanza ni onduwa kubudhira mabitha volithi kwa agagi are mataranyi tadhirikari mbaru makiuga. Anakerema ikietuwe ngono magikuruvano na dhaga ili asia tuthukire kivaruri kia nembure mabati kurekerula nevenya taura kuongivatekeka.
0: Ati hiko mtu hapa kwenu naito veterinary. Ati alikamato kwa sababu ati walisama alikuwa kunu huko. Veterinary ni kunu ama ni mwananchi wa hapa? Ni mwananchi ama sio mwananchi? Mimi nasema mara moja huyo veterinary arudishwa hapa. Na asiporudishwa hapa hii barabara tutafunga. Wacha kuita wananchi goons.
2: Na wacheni niwaambie nyinyi mnadhani mko na nguvu ya polisi. Ile nguvu ya muhimu ni ya hii raia na Mwenyezi Mungu ambaye anaishi hai. Mimi nawataka kuambia you can kill Mukunji, you can kill everybody. But at the end of the day mtajibu hiyo maswali ya kutumia pesa yetu vibaya na kuleta uongozi ambayo inamaliza watu yetu.
1: Medhari ya Movoro ya Wemoro FM kumambere Roka unte ya Embu Beto wapita Mungai.
5: Mutongoria waria enge dhini wa mbunge ya kaunti ya Embu Pita Murithi Kuburi ni uriganite na ndeto ya kurekana ati Musinga wa Arangiri angava na Sisiri Mbarire ni watu mikire kuratha na kuragana ke aire. Musema ni uri wane mburi uria wekinyetwe nginyane munini wa resi Professor Kithure Kindiki. Akiaria masakaire ma Moses munene iturari ria Kisugu umuwa na kiarema kwirira musimani ori osio kuburi ugite kwina vata kumenyekane muthigari uria warathukire rithathi iria aya kurire kiuragana kiaya na akuru wa kenyitwo turia Anthony Nduiga aratariria.
6: Akiaria aye masakaire ma mwanake ori wakwirire mwena wa Nembure Moses munene mutongoria wale enge mbungeri ya kaunti ya Embu neke Murithi Kuburi ni uleti ya teti ukuwa makithe ya mana ametugu wao kwa makivira uteti dhini wa masakaya. Nuate ukuwa makirutando meishi ya osi ya masakaya. Na kuzeleri ya kumeri ya ngoloshi ya lia matigetwe. Arauga neka mutugu kathiete ukuwa kakiumira kaunti ya Embu. Kule kuru atongolia mara tumira njukuwa siya masakaya. Utuwa hile nambira uteti wao.
7: Tuwavye masakaya, tuwavye madhiko ni siyasa. Niente se masakaya, madhia kwa negeadoa, osakaya na famire, mbubawa mireo inakieva, negeadoa umave sirosia kumau mireria, famireo nuruneo inakieva kira, mbubawa kutiwa ni muendo wao. Yato isu ye nisia siyasa, tokani kwa negeadoa kebarole. Nori unenirona Embu ni senjetie, mokinyo. Na mokinyo osio, pro mokinyo la senjo no soka guwa motaro, nene nge mwera soka hii motaro. Mwuzuru mireria mira sienyu siya u Embu.
6: Kavindiru wakau kubuli ni uleganite na ndato siya kuwelikana ana kia ili ya makule muna wane mbure makule kuma na gena kuladwa na Musinga ni arangiri angava na wakaunti ya Embu. Kumbuli agetaridia na kuga wadho wa Musinga uleguo talie na uleguo ufateo kuhoge tumiru.
7: Musinga wa mbodega ukura wande ketue ni wako protecti mundolera rasunga na wewe mwene. No Musinga wa bodyguard ndongiuma na guava ndio karaga mondo yenge bare wananga koreria mondo akira gagerwa kirinyaga rondi ni ai dinge tuta Musinga sio da desi moito na tene moiwe ba ninge koguo ninge korareje ni kuga te Musinga wa bodyguard ya sisi ni wora gira mwana kio isio ni siasa and that is lie tondo amura ga aiko na wira wake ni wa gusunga mondo sio ara sunga ba ke wira wake ni wa gusunga sisi ba

0: aumire kune galadi akaurega mana kola kibarori
1: leu akioria mwenge kuata wanateti kwali ndeto itaina musingi nelesho inge viriha rumena na kudhokiria ria enge maritwa maho
0: kule turaga ni atirire muthigari ura uragire mwana kiyo ni abatia menyekane ni uriku tondu ni muthigari wa muragire ura tutese ni uriku but not the bodyguard who guns sisere mbalide kogo iyo kapisa ni wana komere kia kivisi enu na nina amuira fato wa musingo la ura
1: nge ripotra kuma kaunzeri ya Embu mbita kwa Anthony Nduiga.
2: Tukithi nambere na mavoro metu ni ati ekari a Ivrori mwena wambere north ni marori ya makoro makithonde kirondara sea kuringa ruiru wa Gasugu na mwani ambiti kuringa na nao kutura kwa ndarasa iliva tie nyonjere ino ni undora mekira wagagu warire mbura nene ilevo kukukura ikiambiriria kura mwandiku ito mavoro kuma mwena wambere north Wilson Mugo na ripoti ino na njira ndikiru.
3: Karia ya marauga mivuruwe mwairia ni tagashogu na mwani ya ndikoretu iri na ndalasa iri siagirite marauga undoyu nurakuruwa kimekira kia gago kinene kukimera kiambura kere kere kukuruwa kiri kia kuambia kavinda wakonde marauga udiri ya mivuruwe no ikoretu iri surite undoyu kora uwa uri wakunyoga midhire uwanokui goko matange vata kukuruwa makithi maundole mavata
4: kwezera mundu waravi kilomita 50 na kwena wando wake girira agatumira kilomita 5 mundu akutweka njera imwe tena drift
5: ni irendeka nyingi muno ni tondu naguo ni gundu kwa miburo we na muburo ta wagachu uwenda drift we muburo we ta wa mwani ambiti naguo no kwenda drift te kuruganga kure mwenu ambaso ni fa kwendeka drift tumete muthandara na vo ni fa kwenda drift
3: madiete na mbere na kuongera na kuga wanasiana ni ikora kwa ire sia kunyogerwa mitaratara yo thi wa sukuru ndiria mivuro eno iyo surite makithie na mbere na kuga undoyo makirio kora uguri wa kuvutia mwingi ori otange mata kuruwa kithie maundore ma wa muthenya ta kuthie thokori na makiria aria marakorwa makithie mawira ri gusaria uvoso wa muthenya
6: na bandu ni bekara ngina nibo ninga kana maguru ngithie ngiete thokori kiambere
4: ndira jiana irathi jukuru ojagwetha kairuga maganga nyari ambure kari ngegura ngari amuburoka bidi ngari ngegura nibo mafote kuthi jukuru wajagwetha arimo wana jiana me ombeta bando bamwe nibo mathaga thorio ni muburo nibo methere manje mabithuke mabate kuthi jukuru
6: ina mono na jiana iriringa kira bo nginya ja secondary nginya ja primary wana kula ura jiana ijinwa iruga miriri jirugongororia na ire jirugongororo mwana kirerwa ni jukuru na wana kwa ura wananginya gendia thokori muthenyo ji matirija ga thokwa naongi marara mabuti nuno matiwa ramboga
3: rewe karia ya makirerera thirikari ya county ya Embu okorwa ire ya korombo ya mivuru eno okorwa ire ya gwikirwa ndarasa na drift na nigetha igakorwa ire ya kumava ugiteri wa kuigana ire ya kimera giki giukite ikiambura
4: wonjere ino chedu kidi okona gwikirwa drift mubinda mana magwendekana
6: thirikari yonde raje gire gua andu nimatethe kana ndaraje ono ndu ninjira ngube na ndo mathie kwa ni mangani bwito ndo ko gwe na mangani mari ja bandu
3: medari iya muvuro ya wimwaro fm bitagwa Wilson Mugo
7: wimwaro fm
2: tokere kirire ne atekari aka yuriare thini wo wan igamba ngombe ni marauri ya mumbunge wa Patrick Munene gukoro akimekirira thitima kuringana nao maturaga ndumare na magekirwa thitima ino sana no ivote gukoro ikithoma na sisi ko siawe ivote gukoro ikinyiva nyiva Wagwe kari aya makiwa ngure ni siagi oteti karika teka MCA wa Onjero Ingara na ngavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoke ni ondorato mamature motunga tamavata Doria Monica Nyaga aratariria.
8: Athuri maka yuri ale wandie gamba ngombe ni matarire tikinyamara kia wagi wa stima kuntu kule melesi ete ni makoretu makidhini kata muno wenani wa kidhomo ya siana siyaho kule makuri ya mojumbu achuke gamba ngombe Patrick Munene kumba kumalidika na kumekirira stima ino
9: stima ino iko koro igi ugetwe kira stima ino no ikoro igi tutethia kukoro tuwana netura vata kudhoma ura kwa girikite wanai ino ama nyiba nyibe tondo thaa ino batu nguwa nore ndo wa kidhomo kwa uwa mvote kukoro mkigiri ule mungi vote kukoro mugito te dia ore tonga patoka tokiona ditima tete kutira tokuga yanga ditima jetu totero na mutethia no riku kindu ta
10: endo magera zora rere araka kwajario awega ngira nge ndona ka kindu kya gomure kana kyo u padire gimone ne aka turidika na aka tore ditima mwena waka yuriare tukakenera
8: madiete na mbere na kuga kumania na mbare ri haikoretwe ri bogatagatika MCO wa ojeru ngara pamwe na gavana Muthomi Njuki matane njiro barabara yao
10: riu karinda ri andu amuthurite aretire ngavana ajama bingora barabare mundu aithiogu andu atinga mena karinda ari mabarabara ya kayuria we njera ya zengwa nginya na kenera ku zengwa ku theri egera ndire buti iguthari we imbura twajoka twa muruta twathure ngara ndire buti je itora gogo
9: yo njera ya kodi kayuria ri kodi ruke yo nte ya kirima netoranda mutu tete na barabare otondo eto dige kugia theni akokoro to kidena to bikibiki kugia twana daru mundu no ajari na bau njera ri na ajari na migwe
8: irombare yao nikiri atunguria mama ugwatanira na kumathondekera barabara
10: auria kanjera ti kuri mwaniki twiragwa ni kamatina ndu ni kengara maruaga na muthoni ni menda gomera atiriri ni magendu gomaturi mirenjera matwigirire ndire
9: ni thanira nie na munyibanire e muto thondekera ka barabara genda kapote gukoroga kibua
8: kulingana na MCA wao njeru ingara augite mbathukano yao na gavana Njuki hiti batiria utuma ekali kwaga kuthondekera barabara chukia gamba ng'ombe mbita Monica Nyaga
2: mbia wa mvoro metu mathaitha tu sia kirauko mavoro metu mengi na njira ndikiru ni dhamu wanja sia mudhenya mate madhari madha inya dhaithano ondu muna dhavita watane ya nani muendo wa gitunga ni ondu wa matemo mamovoro
11: Namau marai mavoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyeri ya mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eoni news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mavoro
12: We mwaro FM Eno watu dite na mbrego kumenyidia mwavoro watu urema dite na mbrena kwekika Enare huu, ungekoro wena undu wagwande ungeenda kutumenyidia We mienaru nyenje Ina, ugueri, kivote, kianjokoma, buenjeru, rukuriri, karurumo, kathageri Wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kiaru nyenje Eno watu menyidia kovitu kira muandiki wetu wa mwanawaru nyenje murimi wa mugendi
13: Giripotera kamemeka we mwaru FM nige sigori mbunge kiaru nyenje kauntiri ya embu Niembeta kwa muremi wa mugendi
12: kubitu kina namba yake 0791-338-195 niyo noti mugwanja kenda emwe idhatu inyanya emwe kenda idhano we mwaro FM nyungu ya movoro
14: wacha ni kusho ukweli si kila ride ni sawa kuna zile za tu hivi na kuna zile Hey, uwezi risk. School run, ini noma. Osi, hey, apana mchezo. Flight, usi jaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
15: When it matters, Wigo.
14: When it matters, Wigo. Powered Mbembe. By a Pantry M05, nekuragawega miena ya Embu, Mbere, Tharakanithi, Kirinyaga, Namiru. Ekuraga na kataka tirika mithenya mirongo mugwanja na etano ngineye mirongo kenda, na ega kofangunia mirongo ya nasia Mbembe vaika emwe.
11: We Mwaro FM uratomu kira weka giona kiruguya kufetu kira 93.0 gakaniko we ungenda kwa nirina natu ya minyithi siya manduma tiga nete wa nduma na siya ikuo weka gio na matuna manamaligi siretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovu uredhimu kufetu kira 0722-324-944 wara nili na mwredhi na wawe kiruguya na matuna manamaligi siretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB na kanovu na dhimu kufetu kila 0725-887-188 waranili na Martin Kenyua
12: Muremi, igwa terembe gusia mbembe siya Pantry M05 Irena ovoti wako kura kwena mbura nini Iga kura na evenya Na iga kuvama siya rumagi kiro kieguru Niro nekana agrovet Ireo vakuvena wena siringimaga na mugwanja mamirongo etano vayo muvuku wa kiro igiri Watokedhia saka nambere kwe rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kie guru. Netu etiketia te maoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. Nuatu ande kwe guwa maoni maku, tuwe guwe kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio etu. Wanakana mateta marea ongi koro wenamo. Nera hithi, tutu mire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, netugwe siregia, dhina mbere na gotuva maoni kana mateta maku, netuko dhikiriretie.
16: Alright, ini, dakika ni kumi kana mirongo ili, sorry. Nisivito kita kumasia vanda dhaida to, siya kira okoto, kukumeta wega viete na ria kana. Ini dia mvango gotu mwadi kira kukia mwande, niyo kameto mwadi mwadi na mwaka nisa wava toke tusaka mwadi. Na toku kumete tina riri niri ya tuga karia. Ini kusuna kauga kama vangu wako tomu wadhi. Studio ni sieto tuna mumbungu wako siko mungi kia mbele noth. Mwajimu leo wa modende. Ini ketuina kikira wako kia mundi. Ava studio ni sieto tui live dino Facebook page. Yawe Mwaro FM FM ina ande mwanene. Ini nakukulidika niya tu. Uwakumbusha tu.
17: Yes.
16: Ate Wigo niyo online app ya taxi. Yerirati ya kageshi ya kaka.
17: Dio.
16: Mudhenye to omu wadhi wara mkogwa. Tono nibisi na tumivango tuwa kure na kukinyanili ya Jumatatu ya omu wadhi. Nure na kumagaravo, jivaria. Nure na kutuma na kamuliko gaku. Na savari, wina rugendo, urali. Kwa nuambili ya va. Na dhasinge baidhura. Ala mkokethi na matora, ne mara nyunywa, ne mara ura. Yani, na jiranguwe. Ithe ngutiria getangi kwa kionde kia gosari ya taxi. Ekoro ni viki viki kana angari ya kukinyavario diete. We na app ya we. Go. Uradhi ba.
17: Adhi ni wa place chokro ke download wega. We go the ino adhi mo yako. Na usio ndereva ala kuvira gatu wa bali olenda gukoro wa uge kinyengesi wa yonde. Kabi ndeka gerekete yani otagu seri dhiru wa makiria. Download app ino ya we go ndereva yava vende shionde. Na mundu watende tegu seri rwa. Ava nivo uratungatiru wa nagikiro kiega buru.
16: Eni, iyo ni app ya We Go. Kena vuidhia maondo.
17: Wega makiria.
16: Kena vuidhia maondo.
17: Yes.
16: No, kina agiri ya maondo.
17: Wega. Mabwe magire. Na maruve.
16: Na maruve.
17: Tuna kukoro watu kisokiri dhinu wa meri yetu na mweshimua hali wa mudendo wa mutambori. Na nitu kukoro ngijigia, tukiara niria, kana tukirolia ndumiririsi ya kunitorona siori nyingiri ya kide tayari.
16: Yes.
17: Ile kiti kukoro wa ige kinyanote. Bada ya tusokiri retia vau, by the way we see, nina gwirio kiweta kweta ndetu siigi siyama. Na mivango eno na mitaratara eno inora kuro kithi na ambere.
16: Siyama siya kiyotati.
17: Yes.
16: Luko ye vanga vanga li. Kaniko kavina kagi luga asio kwe vanga.
17: Wega piyo.
16: Inore gwire nginigia imwe siya siyo machinari yao maratonya ru maturari. Nike tumiure uwa kwe wana. Tumivango tuingi ture keka weekendi.
17: Yes.
16: Kegua kia mageke, atongoli ya kia mageke, maikondo kona, matiere, maririe, maugire, maririre, maugire mbu. Segote.
18: Lakini structure siya kiyama ili yangi nyariru munone siya UDA kwa tika madhi na mbele na kurori ya maundu mara matara ya makania
16: na by the way mweshimu wa kweta overall structures siya siyama I think kiyama kiyo ndage tali yete structures siya kiyo as we talk right now nguisi ya netake siyerele nguisi ya neke siyerele
18: kusile guoma
16: anare
18: matese presidential candidate waone nore taru ando embu yare marauga wanta mna kuhi sagire na by the way niene nguenda kori ando tu fataraisa ya umaga ngiri mwanja ya kinyangiri igere na maana matano dhaino ni ngiri igere na oratu miruwa message yani nguni ya hiri ya wetia nisio radhi kovewa yani viri karira rutawe ratosio na mondo waka uga wantam you know kwe maondo mena dhina
16: netoko kinyavau mwishimua I'm very sure we mutongulia na le kavina kawukule to utongulia na siasari nuro letio kono leto vatie okora toki tuwali dhina mbele maondo mama tukwena kugwani waku na mugambu waku ewe gende teno siyo nda siasa na maondo mwana maradhi na mbele bururile wanangenyege county yetu ya Embu na kaondo kaka kasi ya ma by the way mwishimua lewa mudhende nwa kongere ravinya nire tulalage siya kia makia Ford Kenya
17: For the city,
16: sorry.
17: Ni mara kura kwa weka undutoro neti ya vogo.
16: Tine kavora. Kia makia for the city.
17: Yes.
16: Kia for the city. Kini ya getongo rukwa ni mheshimiwa. Augaga actually auganda ke tumushimu
17: augaeto mtumishi
18: mtumishi
17: augaeta kwa mtumishi ndero kadhango augaeto ugo
16: yes
17: na kama giki kuna kaunti ndire magikinyaniria by the way na mtumishi ni sewa mtambori na irona ngendirikani kaunti gaka watori sia maire banka vanga wanafonda city mara kora makivanga vanga mtumishi kule mararuta wera ndio sio gitwe kaida mca women rep mheshimiwa wangijigio kora wena kiyama Rongi jokoro wevando wevondari na liki ya magikino wa maratoli dina mbere muvango yo by the way registration ura yes. Kuroki dina mbere urenda kurunga ma tangavona senita murunga beru watu mia mbunge MCA nwa mara kinyani ria na mbere maundu mama
16: yeah.
17: Yes Fonda City ni mara kinyani undu sitosi na kia thangi nyegia wanawo koro wedele inuwa kia magike
16: yeah.
17: Yeah. Mm-hmm. Na kuna mutara tara maratoli dina mbere
16: yeah.
17: Vau mtanyori wengi nitura amurika angi ya changes ili ila kura siku dhino wa kia mani ya rogi ya geke
16: yes.
17: Ngavona varia wane ngiriana
16: kukuna njira nguvu ya kakuro nura na hiliya matake tuwa keo governor nura sali ya kia magia kwekulubania na keo rufo rasili nila kanya kau
17: yes, yes. Ukadhiku ule kwa senita azishuna kuone ngiri mirongwe tano women rep ngiri mirongwe dhatu mwembunge mirongwe ere na MC ngiri ekomi
16: ok
17: usinungu mutaratara ule mutumishi nirona magiki nyaniri ya monokule kwa fondasini
16: alright
17: eniwe na rep membership ngiri gere na makana uwa wanao Marenda siyasa siya dhayo makiria
16: yeah.
17: Enwe sivururi wa Kenya ni vururi wena weyadhi wasi ya masiyo teti
16: yeah.
17: Natukia nda agusokiria vauti ya tuwambe tusokiririe na mheshimiwa Rio wa Mathende by the way
16: Tukisokiria kwa mheshimiwa ni kwa kumbusha tu wakulirikania tu na ulirikania mudhikiriria Ati ngunguiro siya miaka mirongo etano siya mudhuri uwe tuwa nko Fredo Bachi Machoka
17: oh yes
16: saki kwa wawa miaka mirongo etano mheshimiwa Rio wa Mathende I was not there ndiyevo akiambiriria but the legacy
18: is it turning 50 ama 50 years
17: no,
18: in
17: 50
18: service
17: years.
16: 50 years in service
18: what kogwa mbiri aka mwana monotondo nitwonaga music times wiki video retaka sande kya everyday paka power show Fred Obachi Machoka ndirike ene mono
16: yes
18: he is an icon actually
16: I think ukiali yovro wako mbiri emo nini gusi ya mbiri na miaka mirongo ino akiendo ndetu yusio the same music nilu tulali yovro wa nyimbo ili akureto wega vyo ndisine mweta ambasada kana niendo hii but nikeo dhyo wa nyimbo siya rumba vruri wa Kenya na especially na tuwa vruri wa Kenya
18: Lingala we he was good actually
16: begu sama kiuga Lingala nero dhyo mi nero dhyo mi rwela lui nita rumba
18: yes okay. Kuhuni rumba
16: rumba na koko Kenya kwe siye nge tuwe taazi lizo pendwa
18: yes
16: siye na kwa ne amotiga ire ne someone by the name Juma Ngusiria but now miaka mirongo etano in service ti miaka minini
18: ni mingi
16: anko Fred Obachi Machoka agakoro wake kungwira mwote nyoshi otarikie kumi mweri we kumi uri mweri to digete
17: yes
16: na agakoro wae na ke movango hivu wakuinda haini ya yangodhi haya nyimbo siya rumba Kofio Lomide Bilia Bell toka koko Kenya tu inaini ta fresh mamburi alamaini ya rumbo ta Stella iye magakoro maiku mwote nyoshi live performance kuria kuna kukwetu watia
17: yes ane kuria wega urinzi kibaro liki urinzi sports kibaro liki uniko ngungu rini kakure kukwetu waridhuwa na ambere tari kieko mi kuku kura tiketi yako na mwishimu wa Rio wa Mathende ni mbese nilegwa isu nyembo ike mwengela nwese mwishimu wa kuroga mpole
16: nuregwe
17: kata
16: nura kitani ya na pesi yeo
18: tari kieko mi actually ni birthday kwa riwa na nama ka nona kumbe Freda ambagi ya mwishimu na siyara kwa oh, of course tiko nila kinyame ya kafefte bado nevuva kiasi but that's my birthday actually
16: tariki kumi mwuri wa kumi
18: yes
17: ino ni birthday anjamba
18: it was a Friday many years ago ya kogu but ya rumba ni muziki mwega ya my main ya kwe kora kwa roots na reggae but rumba nembe gusaga isawa
16: muziki bila jasho
17: na dine nyingi siya tarikie kumi kune yaku ne ya mwishimua
16: tarikie kumi mwiriwe kumi
18: same day. Wow.
16: Yeah.
18: Okay.
17: Nina bado ni kwa kwa
18: kwa kwa kwa kwa kwa
17: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
18: kwa
16: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
18: No menyando arega masiara kwa tariki 10 mweri wa 10.
16: Eh, tuyomo ta siara no.
17: Mashimo renda kugatwa zuko.
18: Eka, na ugare ega ega.
17: Adona kero wa mweri wa 10. Aiya.
18: Oh,
16: eh.
18: Aziya, okay.
16: Mweri wa 10 ni nakwenda by the way korogo kuwete legend zengi mono mono mono. Especially the kwetu
18: kama. So kera mweva legend.
16: Legend zengi mono.
18: Yeah.
16: Ne mwezi huu
17: from
16: Embu County
17: ndio kwa
16: asieliwe mweri wa 10.
17: Kiburi promise.
16: Niko kwa ticket si ya kuthi Korea Ulinzi Complex eh? No the Baraba View tickets ure ticket ya promo okay? Kana utumele dimo yako kuvivinya star 487 star
17: star
16: 27 hash
17: to so keri deliver ba ticket
16: star 487 star 27 hash
17: okay
16: Uncle Fredo baji majok ngwiri de Tuwale mwane kumukamira hawa mitambo ule muvangu wa utuomu wadhi
17: Kutura tura ni maa kumukamira
16: Ruwa na kiarara ambira kakawa na kenju maa Ruwa nga mwa mukamira tene
17: Kiarara nwa atumbita Ndwa ndijito tukameti kagia mevenya Haya ni Friday ni uga kuruwa na
16: uga kumukiria
17: uge semania kutura tura na
16: Yes
17: Mwendo tukungu ilita makiria
16: Ya
17: Ne dhaitha tu na nudhu mudhikiria tusokere deno wa miari yetu Mashimua ni tuwa riande tosia siyama Enwati ni watu wende kwa mba kukura tuki sokere ya njidige kule akaunti ya embu na kondowe kinyeti ya mudhanya wengi tuwa nile maundu matai mega makiria Na notu wende kumenya maundu makinyete vata kiyama kia UDA ni tondo ni musema niyo wata anyetwe wa tongoli ya kiyama kia UDA kanali ya maedhe ini wa kiyama kiu kia UDA Enwati ni musema niyo toni wadho wana gikiro kinene kuma dhaka dhaka isi tuwa nile kule nembure maundu mavana atia Ta kiyama mose te makinyo mariko na ungi ugati ovoro waki sanja makire tuwa nye kule nembure
18: Undo ambere ure kuoneka nile nembure kwa ayo undo wa ndoni ondo wa kurakari ya mundu no ndo wa komakani ya muno ne mutongori ya arungamete kwirando atimathie makagire mbia gwe atongori ya enge na you know taruwe igoro marai na misemani yao no we mwegu kwe mundu thiete komathukiria gutire in fact gutie muthenya musemani wa opposition ana mauka kuruma ndo ndo anegwa magioka kwira agenda taruwe goro ningwenda kuria ndo aembu na nini niembaragia oma by the way na nie ndi makaga tondo ana ndo ambere ni mese ni meraga wa muthenya uraukaga wathie kundu no nginya winuke kugu tinda okimakie mundu ati no kwinuka kwinuka ni kawaida anamwa munthe mboya na wanja ni mukwinuka eh kivua inatekwa kwinuka igucukirwa kugu ni wega kwiraga ndo oma Andu haya marau kire goro, gutia nae ka agenda kamwe marau gire mange kira andu haembu. Gutiria nae undume marau gire mange kira. Lakini, anaga marau ka gutera andu madha tutiramaka, mundurewe inadhasi ya gutewa ni hathi ya kathikiriri andu matai na agenda. Tuto awukane togwe tando na tumere agenda sieto. Muthenyosio, tuetete delegates IUDA. Na musema niyo weketwe all the counties. Gutie county ya na ukorwa nambara. Kondukure kwa anakuruwa nambara ni Nemburi in Embu County Niki, tondukue mutongori ya wa Embu Utete kiti yate Kwe tiganwa keuge teondo Kutie mundo wengi ovatikuga No sio Usio no remote ondo Angikuruwa we negitike urasaria Angikuruwa we negitike oteti wa kireonge enda kukuruwa kisaria Tiga ando madhikiriri ando onde Madhikiriri ando asio enge okuruwa we noe muararo no kathurwa no menye atongori ya madhura wanenga ina nengu sokeroguo mundu ureo kaga MP wa mbere north tariki 10 mweri wa kanana 2027 ngai amenjire tene anate musiare ruwa na tugatinda tukiruma na guku turivane gutie vando turakinya kia magetu ni kia registre complain ando wetu ni mathire makiandikithia OB na dhaino mundu tu na musemanio wa kumenya urea ando arya ma gire affected ndo arya maviviruye ngari siao siathukire uria tukumatethia tumanyitirire tondu turauga ni brother for brother and sister for sister tutingiuga ruto tumarekererie and by the way wangiuga goguo muthenya uria twai na ikuku uria ciara ninerire family tukiaria mathikori na ngimera mundu uria ukarunga manamwe after nio mukamenya ni kendwe mutongoria na atongoria amwe mauka kunegena ana matia na soka kuu Eh, taruna ina family isio last week but one. Eh, natoka aria toka kinyavara ne makinyiretie maundo na kuria tuthiete na kumwene tugwethetwe ne thirikari no guo niguo ma but we are people na anaga mundu wa kwire ndangi soka but kwe vare onge nyitirira no gatethia mundu gucoka nembure ne kuga kiama netukuroria uria tukunyitirira andu acio na netukorwa tugitangasa and we will use you na netukwenda andu onthe tumere thaira kwe na mutongoria uratuma cieko ta icio ciekeke netuvatie kumusonora na guka tugicokeria andu acio ta riu murimi wa murimi ni wa arutaga wira kwenyu murimi ni kimwana kinini ena ngari yake neka vivu gucinwa mwaki igururia siasa na ti mundu wa siasa ana ni mundu wa media so nituracokaniriria vamwe in fact na uma vandite musemani ucio ningukorwa ngicemania na governor ningukorwa ngicemania na CS Ruku na tongoria engi niguo tumenye tutinge vota gucokia mundu variare but nitukumunyitirira akorwe kindu kiu giekikire gitira mucokia na vuva muno ya na njoke mbuge tutigatiga gweka misemanio yetu either ne Nemburi either ne Embu Stadium either niko na tutire tigira kurumwa lakini we uko urume wa Muthende urume governor uike ore gweka but tigana na mwekari wa Embu angekora we na thina nani uko siandike sionthe ana irumiti ana nyita mugongo by the way mbise nyitana nako ndia nona ikiromerera mundu tondo anoka ruma mutongoria anoka mwikie thiga ndona muruta ofisire yake ya anoga kuna Muthende vandu munthi gikithiure gikuthie no muthiere by election inge tikwate wauga kwi undu munene weka so maundu mama ne tukwenda kinya media mutethie angikura musemani uti waku ikara musie angikura nurenda guka kuigwa musemani wa UDA uria general na ndu acio by the way maere nitukurikia na andu aya maiguku na andu megua riria mutongorio cio nguge guire ni kwagia peace tondu twaugire tondu ni maundu ma delegates na delegates etu twa mavesaga mutaratara uria makaragia na andu na ku twina campaigners every polling station twina andu kivao youth mundu wa kanitha murimi kwina elderly kwina representative on the kinya professionals niguo makiaria na professionals mena kamutaratara karia makaragiria andu noguo niguo twagenda gwika Nemburi na tukiuga twarike tondu niturenda kura cienyu nitukuvingura gate muke twarie riu twarie kuvoya kura kwemwe ana DP agakorwa ni wathie mbuga tutu ya tongoria Embu governor ivauno renda kura si andu acio riri andu acio mavorera andu aya mathiere kugira guns niguo cioke icanja andu acio ruma kiambiria gwikia mathigana kundari and of course ruva uthirikari no nginya vorithi ingiengirire na ingikuya andu makinyangirwe migunda andu makire ciegwa ciene magisuna andu mbia makikira roadblock varavarare makiambiria gucuna ana andu mathiete miru mbia so no nginya tukorwe tukimenya ati inge kinya ni vandu vakorwa na uhalifu kana kuna watho no nginya vorithi ciengirire
16: Mwishimu lewa Muthende, tuatigalia mieri ya kumina omoe, tuatia kithura nore. Na katakatika mieri ya kumina omoe, ni kukoro na siyasa. No, tati na kampene. Eri ya tuongiuga, disini kuro endito, kana tendito. But, kiri ya tuone, tekura kivarulikia Nemburi na kione tuwe ni andu wenge. In fact, wana moya hatu angoli ya wauga, ni mavati kwa kurulina megeendele yao, na mikiri yao ya maono na ginigia miariri yao. Ni maruga ni kukwiki kita misemani ya menge mono county ya Embu. Nikuwe na kusoka vuma ni misemani ya Muthembori kone tondu maono mwani marase njiri ya ringi mwani wa Jumamosi. Yeah. But, nundu wake vunia agia siyasa ili ya turona dhinu wa county ya Embu. Nengiuga ni kavinda kambere turona siyasa tense tekithemba giki. Under the new constitution ene kwa turona ile tungiwa ne tungiraga kusenja turona mbisa tungikona weta motongo liorona tungiona tungiaga kusenja tungiona katakatele kamiri yune kumina omwe na niguwa kugiria kuivando togo ethira toga siyasa siya vroli wa Kenya ni vesa ni ite mitratana na vroli wa Kenya ni democracy nginyegia siya masia giyote tikuro ni kiriku kana kiriku kina weyadhi wa kudondeka musemanio kina weyadhi wa kuyaria na kuyendia kwa ya Kenya but ndia turona ndeto taino sione kire kure kivarori kia Nemburi ata kaunti ya Embu tungira kusenje eno ne mbisa turonwa
18: wa mbere ni kuga maundo ne magusenje ne tondo you know once bitten twice shy ru inge tondo mondo au korea uka nise mondo ne era kwa ukogo kite kwe ukogo kite kogo kwe na undomo ne turera ndo aya masenje lakini yanatu netura mera ukogo ukete because totigwe tikira ndo wetu mage intimidated totigwe tikira na in fact ana kure wetu mbere atongoria mama anageria gukoguo na tukemera maukiogo maukete na ruva umare ne maramenya gwikundu matangithie gwika maundu mamwe na nini ngwenda kuga totigo kira ndo wetu makirivwa magesunwa magekwa uhalifu but nengo enda kuga atongoria aembu amwe mangere ya gusenjia ni mauke ugo maukete toka asema niya wake varore wake u tondo kutie mundo tese otea undo wake na kutie mundo ungeenda kuona kanate ni kwa atewaye kamo semanio ugaoka kudhoke lua msemanio uogeka yaku totira bodha na msemanio yaku kuguo we umenyeri u netuwa menyanjirasi yaku sawa sawa na, we kuguo ukete
16: ora minate ukiko we uka kuguo ukete ne kivoni ya
18: kanane muembu na mombele no amenyore nirauga muembu na mombele no amenyore nirauga
16: nono wa mondole otanaerewa
18: ne kuegitira ne kuegitira luu angakura mondo mwese mbara na kurumana kuruma na tutinge vota na mbara tutinge vota lakini no atovote kuegitira
17: na mheshimiwa ni moraru to mabiti makiria tongoria thirikari no kiaragia ndeto eno linkiria tutaravota kuerwa makiria uri oramaanisha ndeto ya au kiugwa okite kana makiugwa makite atongoria thirikari ni makoreto makimurikwa ringi bari maathi kana misemani yao ni misemani ya kuvesa na mbesa na yeah. Mwenye wingi opposition nukoleto kiuga na tokegwa nginyata ongolia nituwe guru ando makiruwa gira imbesa kama nduga kari ingi mweshimuwa nitudhiri ya nandu initondo neto inusi ya mbesa niyo madhirikari mbesa niya
18: ondore ore kwa bedroom ya neiba ya kure urako gia nandwe we wa mundu enjirasi yake wa mundu enjirasi yake angekura bedroom we mwenye uregua ene negene muno ya kuwe itha wekire negene kanao ketigara na maundu mene kugu undu ambere netutige ati mutongoria nuraro meriri ya maundu meto tuvesa na mbia turege kuvesa na mbia that is none of your business we ariana ando waku tondu mwimu ya ando tutingiuga mwayagie kilakini mwayandu adhunu yani ando kinya kugurira mundu saine vinya na nyambe ngori ya vawanja netukoro tuwe tutike kugosa ndo wetu kwe orea raisi ya ugaka kubeba watu umalenge kana ufala kutie musema niweke kaga eitha ni mwarimo eitha ni president eitha noreko utae kanyamugeta kwa allowance na nina iriri ya ndo ambere north kutie mwethenyanga uga nireka ita kwa atia kufaka mundo ira ita kwa bribery yani okay. Gutie kivakitwe tuvesanaga lakini ya nando wako nimese ningioka ningimeta musemanio anakorwa ni wa maendeleo mundu nokire akinuka na karia akiuga no avewa ni wa muthende kautiga kuga ati nina nikwanira ku venereria ka nikwanirenda kura ya kuno usio ni undu ati tuweke wa Afrika nweta mundu gwaku nuko murugira sai uongevye wetu musemanio gukwa na wa journalist ni muvesa kwa allowance urenda kuga mundu uria wirutire gwake kuma musi agiuka musemanio ri wa muthende enuke uguo it is my choice na ndo wako ni mesi tutia na kinyavando vago turanira gitio kiria kivo ni tukuria riu andu aya thunu ni matige gutwikira na kukwao ni uregua ngikwira kinya ni turenja ndovori ni renja ndovori kinya na mbia ciakwa kuguo ni kwirutira kwi mundu utaneka anari anai kugura karamu ga kuva mwana kwi mundu utaneka kaundu takau kuguo no tutige kurua maundu ma kuvesa na mbia tuvesa na gaciegana tuvesa na ganiki mweka siasa cienyu cia kurumana mweke siasa cienyu cia gwikia mathiga cia gutuma goons tune tugwikara ndi na andu etu tunge corona sai tunywe tiga kurumiriria sai cietu turanywa niki na in fact andu acio marauka atinondo wakura Umenye tuwe tuwe andoega gotie mundu andike tuwe tamsi yake ava mbere. Lakini andoa siya mamu tumaga mesema niore yetu. Maokaga na makiona tuwe na siya sambega na makaromeriri ya maundu metu. Kugu andoa opposition ni matika ya na maundu metu. One madhye kogoto kanaku varavarare. Magetiga makiora ando, magetiga mavagun sirive ando. But tuwe netuweka siyasa siya maendeleo, siyasa siya oma. Nore tuweka na ando wetu. It's none of your business. Yeah.
17: Okay, tutulenda kwa mkira hadhimu ya mudhikiri nwati kuina kaundu gaka, kanji mamosi. Hanawe nwe kinjiri ya kuri ya kaunti ya Kiambu. Na tuona munini wa raisi akorwa age tuwa mwari ya ringi. Na nende tungijera ruto mabiti ya ngijige kabinda aliga. Kanu wate ke hundu kinene kire kire yumeri ya ne idhanwa. Tuwa nile liyao kiridua, nile ya soko. Mwishmua ringi nukole tu kireta mwononda tu inusia pasua mlima. Yeah. Tutikula tutu kemenya nura nyitambaru pasua. Kana dua kole tu kinyitambaru. Nwate baratule kabindari kaka. Ikinyo liri ya sirwe mudhenya wa Jumamosi ringi. Ila kore ligetuigava na gitaruki ya Mount Kenya. Nikata katika maudumari kumegu sanilwe.
18: Yeah. Nye mwono mwono neterere mudhenya wa Saturday. Tondo nina menjaga mudhenya osio no wokinya tondo ngayu eto ni ngayu endete unity no ni ngayu endete andu makore makinyitanira niturenda kwira andu ungithikiriria athuri ni marauga anawe athiukirwirwa niguo muthungu aume guko tondo muthungu ndai kondo tambere muthungu aina kondo ta kuembu mwena wa guko kwa aina very fertile aukete agosa kondo ta ku kuguo andu arya maroire monone agikuyu andu a embu na andu a meru na andu acio manyitanite mai kindu kimo in fact athuri maugire mathiga mathatu maria maroire we yathi ithigare moria muembu rimoria mugikuyu na rimoria mumeru na kunyitana Saturday na kuga deputy president age spokesperson wa mweno wa murima riu ni kinyoega muno ithanwa kambugere ai symbolic na uteti uria wa ikuo na tongoria sio maugaga kirima giatuke ti kwa kirima kingi atuka kani kwa ni symbolic kwa maugaga atiriri gwekundu kwina rami ikinyete kinyasi orori gwekundu kwina thitima si kinyasi ya gari si ya ngombe gwekundu irathi si ya sukuru ina kinya kunja kivarori kwina kinya kabro na maundu mengi kundu kuu maundu mau monde magikwa weathi ndwaro irwa niguo maundu mau mekwe kundu kumwe taruo ngiroria kinya dual carriage we raslimari ile si umaga mwena wa embu meru varavare vyete meru ni nyenge kwe ile igere tuena kukonyiri no sio ni guo oma but dual carriage wea au kire kiviru anako rungwa turauga tuene to kuenda anatu ya maendeleo mauke warira tu agia varavare ya makutano kinya meru kinya maua yoke yage dual carriage we tutikerwe tu medhirikarire netuetekerwe tuwekare kuo kugu nenguenda kuga uteti ure wae kuo wa area maano ke tuene kuona wa madharao utetu usio ni sawa na area tu augaga netu kuenda madhiga monde manyitane anatu tuena kaundo turauga kugu Saturday ae mudhenya mwega muno na nera menyane toko vieto nyitanirete siasa siya kere maisenje ikore siya issues na maendeleo na nguga riu kinya andoa east kana inge andoa rea makore tue makiuga rea manyitete idhanoa ni makuga ondoa rea marauga ganoe weka
16: okay.
18: Na netu kuenda tuone na maendeleo in okay. Fact tarugu wetu mbere tuwe na madhena mengi mono netu kuenda maendeleo na tutiku enda kuona our big brothers magetikariri ya indo nyingi tukireta gerwa kendo kinini okay. Netoku enda kuegua polisi ya makadamia netoku enda kuegua polisi ya marigo netoku enda kuegua polisi ya mugo kana mira netoku enda kuegua polisi ya genana muere na kinyamu vea tondo isio nisio cash crops yako siya Mount Kenya east. Okay. Andu haya by the way maena kevoto. Tondu ungiro ria cash crop kinyata macadamia. Macadamia tega kuruwa it's one of the most premium nuts. Na yumete muno east. Rakini ungedie kwe national gutia nare You know, the one agwe KTDA, kwe coffee board, gutire maundotamu, and this is a very premium nut.
16: All right.
18: Kwe to kwenda maundotamu marorwe mono.
16: Okay.
18: Kwe kiori yori riena kiave to kwandi kwenda kiave to kwegea sustainability ya free education.
16: Yes. Kiori yano no kwe sokia.
18: Kwa anga sokia mwenye wenge.
16: No kwe sokia. Tu ava no kwegea time, no kukorona time. Lakini tika tuambe tuve mudhi kiriria tu, nevenya. Kwe to kira note mwagwanja sire inya. Sire idano idanda tu mwagwanja note inyanya. Nando ti mwagwanja idato, emosire note idato kenda. Yes. We nakanya kakuri ya kiori ya gia kukure kwa 32102 ntukururi ya nevenya. Mwishimiwa, toki ambia kuri ya siori ya, nuoso kikiu tu novodo overall sustainability, ndetono ya sustainability, nigotoli kwe siori ya demu.
18: Okay, so kuringa na the high enrollment, ria toro onire, neto kwe miaka ere, togo tomira private resources kunyitira kidhomo, lakini kuambiriria miaka yo ere, neto kukuru watu wadhondeka structure, siya kukuru wate mujumbe waguo ndhe ongitonya, ni yako vata kunyitira kidhomo kiu. Tondoriuno egua kwe na ilio turave sana, isio nesia goodwill, kwe na remedio turareva, isio anasionesia goodwill, tesia dhirikari. In fact, cheki isio sionde tuave sana, isio postetwe, isio sionde ni Mbere North Special Education Fund, lakini nini reka lobbying bado, na neto kukorwa, that will be a fund that will be sustained by private, friends. Kugu miaka irino wanginyatu nyitirire na maundu ngurani, but tuwe kinyagia mwaka wa wakadhatu, neto kukura tuwa nyitira. Remember kwe kendogeta kwa capitation. Na dhaino turari yugu kundu tambere, kinyane kwa tigirirwe ni maundu my equalization fund. Na kaundugaka nira karuira munona. Within 2 years, I'm sure, either through a bill, nengo kuruwa njoketi embere vau. Na isio nisio mbia imu ira tuungetumira kunyitira kithomu getu mwena wa Mbere North. Kugu plani hivo,
16: okay.
18: Na nengu ira ndoa Mbere North, matia veti ya kudhura wa mudhende, na nira amenyani marona. Plan sionde hivo siya kurodia ulea mvango yu anamuthende hata hivo ulea ongevye na mbere lakini miaka ere ya mbere 2027 na 2028 neto nyitirira na arata yetu neto nyitirira na na ambia sieto.
16: Alright, okay. Yeah. Tika tuwe siuri ya kumakwe modikiriria. Hello,
19: hello. Mwere di mboya na mama tanisa mwereka
16: tuya romano
19: ngeza diya mwesimu wale wa mbende
18: nena keze ka we mwaro we
19: Nyona ni ne mwaga
18: e. Eh.
19: Beta kwa rastos kuma vogo keri ndiri yeto ra lere aliando.
18: Eh.
19: Dunga simi wa nengu ya ndombe rea tere.
18: Eh.
19: Na ingi mwanoe wa kwa eto keri ndiri kwa makara na kiana mura tu vangira kia mwana wa vitima.
18: Eh.
19: Kone tuwe kadeta endu mwari kwe vinda ya rasa mwana mwe simi wa.
18: Eh.
17: Okay. Aya, nugu soki kiyo.
18: Aya.
16: Hello.
18: Okay.
16: Hello. Hello.
17: Nyabanyivye kama mwako, wana tosa dimu yako nigeedha mwishimu wa igwe kiurigi yako. Hello, we mwaro.
16: Okay.
17: Aya, kuina kiyo raudi ya tiriti kando mage mweno, sisi igito onyaga. Aya, mugambu wa mudhano wa raudi ya tiride, kuna waja ya serikali, lakini shule yenye iko karibu na mudhano iko 4 kilometers away. With the people of the great mudhano area, how are we going to benefit with your leadership? Yaka area raudi ya barabara ya kutoka mukono kupitia harmony kuelekea nyumbani, baka pale kwa mto, idhagana, injawe kwa lami. Yone lami is just 1 kilometer. Anani mugu nyumbani, kwenu nyumbani.
18: Yone yako ya kuenuka.
17: Aya. Yeah. Then, arauga Chicago Town, tuwe na enough street lights, Unduma Center in Chicago, Makinda Polytechnic, ikuwe National Polytechnic. Nigeza mbeo mbethe ite the can handful skills. Mauni maundu madhatu, wengia kauga kwani musonoke riando stima ilipotelea wapi? Sisikiangi ya kitanja, usenu wangari wa musonoke. Wengia kakoro wakiuga, okay, tika tuambe tose dimu mwenosyo, nkiru wala
16: gieno. Hello, we mwaro.
20: Hello.
16: Hello.
20: Wanja na nambaya mwerega
16: tuya wano
18: na keze ka
20: eme nda kulia tere mwaisimiwa eme nda kulia rukuli rere manwa gangara rukuli ene kwa utara tuji iria tondutona gaituriki auka ikiu na mpari siende na tukieto na toki hiru haba rukuli ene kwa ze kweva
18: Aya,
16: Mheshimiwa no sekanya kauno ndo ragekereto na sio sokie sioria tu.
0: Yeah. Mm. Yeah sawa. Riu ne nyambago sokie kugia kiana mona ku agweta matura madatu na mwenosio kwithitima siathimirwe na ningwenda ndo mage patient tondo dhaino nembugire kwena miradi irathie na mbere taru musonoke kwa ina area itagwa kama suna ni ekirirwe lakini gwe kondo gutakinyirwa mm-hmm. ana mwenosio wegwe warukurire kwena area siathimetwe ndeyo tuwe kaga campaign na isio nisio na ambire kurumiriria but ni maguka masoke mekirirwe extensions mm-hmm. kugu nengu enda kuira wa mundu guonde urasaria murandi wa adhitima aroria around na noro na kuika undukarekika the next step ni kugusiria ndo kwe transformer imwe nyenge munoto mapete transformer almost kivau ita ikondo taskuru lakini itirava ando enge kana mundo private ekirere na itirava ando enge kogu isio nisio tokete kuvesa na mapping nengu enda kuira ando ambere north ngeosa giti kwa ena matura 748 mataithitima umonde 56 neire kirwa thitima na riweyo ni kuma independence kogu ni anonge ndarira miaka ingite tano uh-huh. Nengo korwa nyive TF village isio na 50% uh-huh. kogu nengo enda ando mamenye watu waivuva muno mbere gitigirirwa muno tugitewa kurasa muno lakini dhaino tuena thirikari iratu igwa na nengo menya the next budget netu okora tugikira varavareyo ya mukono na varavarayo ya riando isio ni among varavara ile ambetiretie mbia na nera menya andoa varavara makoreto very busy ure angore tuengiuga mm-hmm. but netura isariri ya mbia anaga tutinge kanda kwekira rami kondo kuonde kwe varavara imwe very important mata kwe nina ananina augete nina announcete kwe mata magoka mm-hmm. na nuambuge na nengu sokera ringi ingia na varavara teo ya kwa ya mukono okay. ni siya kaunti lakini nene rile andu nye ndika runga makuga ati mataa anga manji anga varavara ni siya kaunti nire kirira andu manji nire nja andu fori na varavara imwe ni mapete kui varavara kinya imwe ni mete ngiuga kure mainge through kera mm-hmm. but ni siya classification wise ni siya county kugu nengwe randu madhi na mbere na kukiririria na maro rie maundu maumbekete na mwako umwe na maro na mamenye kinya kavindaga kwa teka dhiru okay. Kinya mwaka moku kinya June next year nina budget ya guka kweka maundu mengi
16: okay. Mheshimiwa yeah. Tatuene ya basari kwina kiuri ito monokia university mm-hmm. na college
0: yes yes yes yes mm-hmm. In fact college na universities they have a basari mbere north in the last two financial years lakini netogwe soria within October netogwe ka application nira menyagwe application sieke 2023 na you know the status is not the same nikyo nirauga nitogo katwesorie na tweke verification na tusoke tuve ando basari na ando masoke maririkane kuthie poto ya higher education loans board neguo makore anao magesoria loan but January ninga vesa na basari si atashari
16: okay yeah. Kugunda financial year bado eno ture
0: ni eno ture uh-huh. Ino rusi ya mudhende ino mbia uh-huh. Siya kwa by the way uh-huh. Mbia siya mudhende ira ambiri siya mbere ira ukamueri yoyo
16: okay yeah,
0: yes uh-huh. Yes yes
16: all right
0: so actually ira ukamueri yoto ndo ni July 2026 to June 2027 usio okay. Nguo mwaka officially wa mudende tumaundo tutu murona angika ni kuvuria mm-hmm. Na mbia ili siya tigaraga budget ili andiru ngegerania nasio
17: aya
0: kwena kini ruino ni siya kwa
17: okay mm-hmm. Kwena kiuri igia kanyombora murandi nidui kore tuki kithi na mbeda murandi yu kandira ria nangoro ni egweta wa ugweta yes. Ringi ni undura murikira ringi mwikari
0: yes.
17: Araudi ya murandi yusio kandira ringi kano kandira ria ambiwa mudende tunamshukuru sana kwa kutuwekea stima madhai yusio ni Dennis kutoka madhai yeah. Yusio ni mwesi ya ndomerinua tunoso yeah. Kieno ya kanyombora mweshimua okay na njitithania tu na kaundo wanangi koro kariru gantene kadhi tima yeah. Nikingi si aditima kuina ndumiriri si ikugo ikingi mwesi aditima unwa rutiyo kibira kuria olkala mwesi watu ikirie na maundu maire
18: eh wanjani se waririe wa munyoro si uri akinya akivavuka lakini ora gya oma wenderete va uri kambuke avava muradi wa Kanyombora irrigation tore ambugire waverwe contractor akorwa timondo muvinyaru riu ni na oka in fact ngeka siasa ananora ririkana kuende kwa ina demonstration vawe siara kinyando mavevia matairi I mean Kanyombora nondo wa murandi osio ikinyorera no sire ni kuthie National Irrigation Authority na ngimera the only opportunity to ina gone to ingate munduyu na mundu sio engatwa na kete kira kuinuka nise kuyare magenda gegotire nera sokeria ngainga thonondo mundu sio ndathie gotire tondu kuyandu magenda makivinga na tukigia na contractor wenge na nora thire site na athiete wega muno arambirire igikinyagia February 2027 andu akanyombora magakorwa makirima na maimau mesiengiri emwe na magana madatu magakorwa makibenefit na maima irrigation niguo tuongerere cash crops ya Kanyombora then andu arema ugaganga transformers ya kuwa ni muthende kuvirwa olkalau usio mauma emaveni kutie transformer na emwe na nengu ira andu asio andu etu nie ondurio makanagia ni ati ana mundu wa kwaria maveni aria maveni umundhi na tukikwira ni maveni na ukiona ni maveni anarusia uka na maveni no kamuthikiriria ndise andu etu mendaga atia mauma emaveni gutie gikingi kiana kuwa kwe maundu maire mekikaga one kwa ina transformers yekagwa upgrade kana service nwise guti anangari ya kunegendaga service na nisiye karete muno na riwe gikinya vandu nundu wa ure turongerera thitima ni kuorongerera load kwe transformer tane kwa service riwe andu wa KPL sima kembera tuena option igire tuetelele andu mambiriria kuthini kani thitima kato siyeke service na eta kwa capacity enhancement riu na transformer isu ni siya kuagwa mavetia maria maiku na nina andikire director wa KPLC uria urunga mirirete service and maintenance ngimuira niwega tukoragwe na standby transformer wa mikuwa ugatika customers ya kuikionaga riu vaunevo vaina thina kogwe ya rutagwa andu magitigwa andu mari ikithie kithondekwa igicokwa ba transformation then si akuirwe ikingi ni contractor no kaga kiga vando ende mwage kuwa kivira site yenge so but utie vando to augire ni to gwikira thitima patare kirwa thitima in fact as we speak kuina matura 16 active iria active currently Korea kwetu mbere north.
16: Mm-hmm. Yes. Thank you. Tukirekiria mheshimiwa we na second 2 mirongo yatatu. Tuge usokagiria ngatho no rwagwe Kenya studio le muthenyo wa monthe na wana ekaria kuria ngarwereri. Bado ngwesia no makroletie tondu marauga barabara yao kumangose. Mana yani makroletie. Tukirekiria tu.
18: Iyo ni tuku mekira shedi ileno tuwaena meeting ya roads nondo wanda second isi wamba ni menda kuwamberenja okeri ya ndo wambere north ni maso okeri ya ngatho muno nondo wa uguma ndhurire na anameri tuwa maundu mengi ikururia reakua na maka iga maundu maukando tondo na imoge ni siyasari na mamba gitigeki na nira amenya ando ni marona nirerutaniria na ndirerutaniria mana kwe maundu nireka uria ningienda kuria ando wetu ni twitikire gukorwa na wirigiriro tutigakorwe ndi sio nthe ni kwa turageria kuruta mutongoria mavitia ni tugerie kumuongerera uge tondu gutie mundu kuite uge guonthe kuguo ngiona vaundu vara Teresa tiga guka na mbara uko kimbira muthende aba varathi undu muna thonde kondu muna
16: eni asante sana mheshimiwa Liwa Muthende nondo wa gwikinya studio ri sieto muthenya umuthe na ngatho sia mwanya muno wana mudikiria ni gukorwa tegete gutugwa kuria kiria giaku twaraniria nawe wetwambaniria nawe wana team silent listener
17: ya vata
16: we mundu wa vata muno tugiate
17: goodbye god bless you
16: kinyagia muthenya wa rocio

0: wa muthenya gwakia mbere emeritika
1: ugume kikite ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya wimwaro FM.

Yeze dinasare tigere tinda katasire nga kuri kanya tegwa tapu ya uigo mudikire nikenda kagezi litaga kogo madama kumira wira wira wakuno akuguko matuva uthi muri ukena request mudikire taxi ya uigo ikina okeke na gwesira download app ino thini wa Google Play Store kana app so mudikire wigwatire mwagoyo.

0: ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Mudhikiririo kiagera Wimwaro vandu vonthe uri mama ni mavoro kwa kuve wa dore maradharo kaliko rere mavoro imwe kwa kuma mushire munene wa Nairobi ni dinashara shia kevoae shia runga mashire ritora kwa nenjaro KK
2: Wimwaro FM.
1: Mwanjumbe wa kishikombunge kia manya tanjo ni getonga mkonji ni wala ulithirikali kutika kakwe uja kwa shara makinyoe kwero mambura kwa hili ikora wa ikiona kana kaunteri ya embu na miana inge ya vuruli aki alie kongona aliri ya madhikoma Moses Munene ule ni kata katika hili ale maku hile ndia kachakasa hili siya tuto kire nembu hile ndia mwishema ni wa yudie mkonji hara uwa nekeva kuwa na madhikoma lewa kutari mudhikali wana ale muamate kumana na kishanja makiu mwanjumbe ushoria ule tiketiki angavana na tiketi wa kiyama kia DCP nora kiindiri ya vata wata tiku wiki ya dhayo na kufunja urumu na wavu wakiuga noko diembele kushuku manginya ke voto kiona ke kuwa na tiki shanja makiutu kira kuruvani ya volithi kaunteri ya embo atongoria ya ma makanitha kuma kaunteri ya embo mara uga temete kira ateti kutumagera makanitha mao weko ateti wangao na urumena marauga mena mwavangu wa kureta atati monte vandoreva mwane guwe kuwana niya na mo ndeto yeko ni kufunja dhayo na kuigithia urumwe kurali na kishanja metura liria shauri tauniria embu atori makirirunga na kuthithoka kanithari umwe ule kuleri kanane waverisia na shao ili onjoku ilisia mashukire mele nginya mambia kuleri kwa masivitarire noko na vano uonde tweo ya kinyero tongori wa kanitha no shonge temovera na makiuga na mewe kotu iri wa kinyi kwa na ilisho iti arugire to kanitha alisho na neme vango yoviki mavara giriria karima mboko le kule wondiri evuro le kishikori mbunge kiambere kuro ni maraka ni kire marago etane kuangareka kwa ova kukiwongo kitiri na kuku wei wa indo alichushieko ili ya ira korua ikemole kwa mono kari marauga wei wa indo uangareke etena anjera na mono thinu wake siko keu magigurufani ya siko isyo na mbeo mbithi wavo marauga ondo isyo nora avuti na anjera nene kari mage siko kukwona enge mamo makoro kwa makemole kaulithia ata yonjera tu ya ukorua makivashirira mavata thiini wa miturire yao na munini wa raisi Profesa Kithure Kindiki na uragithia kiene aria maranyururie kinya uria ndundu yathuririe akomotua mwaria wa mwingi wa gicigo kia Mount Kenya arauria aria maragithia kiene mwerekero ucio akorwo mena uvoti nwa macenje mwerekero ucio wathurie aritie uvuvu wa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua guturira kiene igongona riu akiuga athuri marathiete kumuramura indo cia thirikari masio ni mavoro kuwa kuve watore marathero kariko rira mavoro imwe kwa imwe kuma mushire munene wa Nairobi thinashara ivitukitie ndagika inya ende nitugutonga na wava wona tha imwe yarunga mashire niguo nguretere mama na menge menge na njira no mandanduku ritura kwa ninjaro KK thayo thayo muthikiriria uri wavata cono
0: ugumeke kete ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma muvuru ma Wimwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 Wimwaro FM nyungu ya muvuru
3: Peter wa Fredi Joe wa Kanyai leine wa etora lirira suru na nimagana aka kotepa angry science leine wa etora lirira suru leine wa supplication ya karelo supplication leine wa ranges contingency na nila atarandu mafate kulima bembe ya kambanio nitondo bembe ere tuwa pana 3M05 niyo bembe ere ratigia hevinda liri nitondo wa merimano kufata kwenyita eke muno kufata kwenyita angonia 30 to 35 na bembe ere ratigia ne vinya mono mono mono mono ne kagarayura thini wa area no ara ne mugandite to ne mageretie a ne marane kenerera
0: ino ni ovirya muri mimuge egwatire pan 3M05 dukari wa yonge uri mi bakuve na omothe no ngo no ara ni na Samson mugo kuvitukira number 0723 766 606 pana together we farm for your future.

0: Dr. Maud ni mwona ke akadhulirwa ndwake kuma embu kuma meru kuma gikuu adwa ya makage ndaga kwa liridia ndeto ikona ni tie na miturire na mitugo maundumare mangedho kiandhi maundumangere tembeja li inuwa gururi ni uo makuwe makine ngani kwa kwa ndwa ya makura uwa makema represente idha mbunge kana maunduri mengi tama nauga mwarele liya wagishigo itongo le tuwe ni adhuri tachu ya njuri njeke kiyama kia muhebu na kiyama kiyama yu kagadhili ya mundoshi ya tukapai na unduwa kiburuli wagirirwe kwa alirirua lili ya ndori lishio ndia kwa nisi ya njaguo mashai karejini somali aduwa mbawari pwani aduwa tabi ni marenda udufurani wa alirirua kogo mwarili ya wagishigo keu aga tuika nikyo kutongo ni adhuri ya lea anengere tuwe ni adhuri ya shio madima karili ya undoshio ni uwe na oma kuruwa mai na matua magauka makamaretele ndi uwe jiri ya bai na undu wenge munene na undoshio wenge ni atendere murara nili uguo ni voma undu madhili kari mauka ga makabuza buza tondu adhuri ya shio ni magutuwa la ndeto ishio na ambere hivi ikarili nwe eitha mbungeli kana vinuwa mbaraza la mawaziri ndeto taishio
1: na kathango nimbise andu wenge mariori ya kavindari ya kane makura makibikiri yoriko ni andu wenge mwanoko magisiwa kigima kia Mount Kenya makura etue madhuri etue mavinda ngure ni kutuika mwari ya kana atongori ya gisiwa geke Rais Murita Uru Kenyatta utika still nikena mudhigi waru rereroro Gashagwa foma munini wa raisu watino na kia kauga nikeka vindali yaka arausa getruwa kiukia mwari wa Mount Kenya foma speaker Justin Muturi na kia nakuruwa kia mwuro utongulia na kwa rile gisiko kia Mount Kenya emu ikiwa kura vinu wa gisiko kia Mount Kenya na kura kivikiri yoriku na kura kilomiri yoriku ete mwari wa gisiko kiki
0: udule webo anduatu awe mwaro ni ati uga kudie kurodia tari mundu kutu wakachegwa ni uga ga nike mwarelia adhurelweko kiu ni kiori ya tawadhurelweko adhurelweko atilisi mundu nwauge atirele mundu kwetu ate uhuru wa Jomo Kenyatta niwe liwa tuike mwarelia wa gichigo kia Mountain Kenya kuhulia limuru conference ili ya kwa kuro wakwe na limuru 1 limuru 2 akirwa ni alagiririe nungu teba ndo wachegu ya nero alirigie kia gichigo kiu nikiorea vula kidulia kauga nungu kumariririe na nguichiri ya bai napata wa mundu kutueka aino voreli uvoreli wa kutueka ke nwa tueke ndunga taya mwingi noti kuga ni ogu iki la ndombi na nikio kuinengila mudhili usio lauga atuike nikiru atuika mwaririria wa gichigo ndungi atuika mwariri wa gichigo wakaru aduri matiko nengile teo dhama chisho
1: thank you wano kathango ni kavinda gaku kivuwa ikio monde nga kurangi gusari wa ringi tata nambra kukura toge sida siyegi otetu wa guetu embu na ngigi otiti wa gichigo kia Mount Kenya mubia homo vangu watu wa kimbo ni kivuwa ikio monde ni okambita mwendo wa gitonga
2: na keu kire kivuwa ni kiawe Mwaro FM tuareke kwa rereri ya marema vio veti eturo medhare ya movoro yawe Mwaro FM
3: na waigwira mudhikiriria na waigwira ovoro na waigwira ndato na waigwira ndato siekalie na ndomeririne ya kinya leu kira otigari tiene wasa limo ya kune guo na wari tema wani maku ndeto ine yiko nie kikomano kire kirari kure mwana wa kirigiti kiambu na ndika gereria monjumbe wa ndia kona kaunti ya kirinyaga NGK akiuga te ngovia iyo ya getene ya na kwa kuma kihongo ni kuka ndolevo kerwa mudhigi wa mwalia wa gichigo kia Mount Kenya na ngovia nera kuona vindi era thiorukaga era thioruka irona ni ya ngovia ya getene deputy president munini wa raisi professor Kithure Kindiki arekirite kiongo ikegwa ndina menya nikwo erari nene kana no ama no

0: Μα ούτε και ο Μασιό Μάρτιν και βόνο κάτω. Νου είναι πεζίνγκο, βγαίνει ενώ έβονο και ουέ. Γκέι και να ζήνω κάνω ντουά μου του μερε. Κανά μου άμπερα ουάιε και να γουάντι. Εγώ μου την κρυρία. Να μπανε και βόγο μου γουάντζα ηγερή ίνια, ηγερή ιδανό, ιδατό μου γουάντζα και βόγο ινιάνια. Κανά και βόγο μου γουάντζα, ιδατό ιδατό, εμουέ, ηγερή και βόγο ιδατό κέντα κέντα. Αγγε ουάβο. Τόνια βάρια 3202 ο καρουτάγκη και μόνοι μου ακουφώνω να εγκοδό μου αναβώ. Να το είναι και το κουάνα νερό άβαβα μόνα άουε. Λεού, λουτά με μόνοι μου ακουμά κονιέ. Ο ντε του έωιο ντέι κονιέ μου αλλιέ βάγε σιγοκιά με ούντι κένια. Άρα μάρα μόνεκα, μάρα ούγα τόντο. Προφέσα και δούλε και ντεκι. Ναι μόνοι είναι μάρα ίσι να αλλιδε ρικά λίρι. Ρε γουίρε με αλλιέ ράρα γουάνε ρικάδιο αγασιάγουε κούρε μόνα. Uje ni mutongoria wa kama kia DCP ule wale munini wa raisi mbere ya arutetwo thiini wa wabici na Professor Kithure Kindiki akinocerera akiuga akinyururia ikinya riu ria athuri acio akauga ni mbeca marathiete kunduma riu ni kuga ni undu ni twonaga maundu magicenjia mono ni kuga muthikiriria ati mwana wa mungathanero naguo no vange maundu macio ma muthigito no igwe mwende akiuga wagitonga akiuga muthigi wiri kana gona nyamu ri ati raisi muvuru kuera uru wa Kenyatta JB Muturi ari anorotwa na menge bale ma anorotwa marita ari ma gicio kiu maundu mama te vija mono makioneka no terivoti terivoti kana tiondo anyway nambare kivoko mugwanja igere inya igere idano idatato mugwanja kivoko inyanya kana kivoko mugwanja idato idato emwe igere kivoko idato kenda kenda 3202 wambere retina kigo we mwaro uona maone mariko makonie kivuani kiu kia mudanya wa omonde kivuani kiu
1: mwede
0: ii
1: wala uwa jimu mwujo tena kandio
0: wala ndide anane mugimae
1: agade
0: Guga ndithe na ne mugima.
1: Oh, yo mugima, ani wa mugima. Rigure. Ando no ngere.
0: One.
1: Na ngere ale di na mbwa ni ni na ye ni na ale di ku wanja ku kirigiti.
0: Ee.
1: Ni na ale ku.
0: Ee.
1: Na ngovia ya mimi na kwende di ni ami ya kale ni ngone ni ni kwa kwa kwa kwa ni ngere ati ni tengi mara we.
0: Ee.
1: Ya mimi ya jibu ya jibu kiongozi ingi.
0: Ee.
1: Ni lazima kina ajali ya tuanga agrima.
0: Eh.
1: Ndio ni wangu na kuga dirili.
0: Eh.
1: Adumu ndio tuanga kwa gari yale.
0: Ee.
1: Ni leo nazi kwa dirili kile kana ungui ni munene.
0: Eh.
1: Ukiruka ni deni usinjeru aweka.
0: Mm.
1: Ati wao kwa ni gozi ni wao vishio ya mungu ya mungu kwa kivyo kindiki.
0: Eh.
1: Na mbili jikana wakana njima njaka eh chukwa razuri maa liye mzanyo kiyo.
0: Eh.
1: Na nikia ufa.
0: Eh.
1: Nundu azuri maugile kana ya mainishi ya kabila liye.
0: Eh.
1: Mubano ta kiyama kiyama kwena nyanginda kwena nyangindi lili kwena muhembu kazoro anka oteba na kwena mundu uwezo wa ngome kwena orenji uwezo wa njulingete
0: ii
1: ijo kiyama ijo ijo ni Sivya kwenye na magiwa ya maki mundo kitu kwenye kana ya to kwenye kana ziri kajire wa gani ni?
0: Ii.
1: No ziri kajire rauka.
0: Ii.
1: Uguo ambazo kajire wa gani yeni no?
0: Ii.
1: Na ene ayundi na mundo eduro ibare group yule kijulie kendi kile.
0: Ii.
1: Kitu kile ya kwa kati huu.
0: Ii.
1: I was like, I'm going to go to the house.
0: Vale, me alió en beguire, modiquería que orua, neke que tomi, cadenoa, carazo, cayurua, muenawa, kiambu, canamuenawa west, wedo, ero learió a la que sigo, que ama un tikenya, na montequa, mamara, zukumaga, engende, aguatora, crema, na kaundokau, negua, maquerita, mavetia, monoma, kiuga, cadenoa. Akorwa ne kadeno karasio kagua ndeto isio ingera mbero malema kuria Mount Kenya East kana mwana wa eradhiro riao gizigo kia Mount Kenya tonemo maratwari thagia nderithio kuringana namo that is kibwanikiu okay kibwanikiu 32102 wambiriririe na giowe mwarwa navo no tume ndumiriri yaku nega kinya muthikiriria nemona ya mbere rauga we mwaro FM kindiki ndavo tagutetara kirema ndena gwetharie tora ngiocio kibwoni kiu
2: yaro kei
0: bagire da jono
2: wana ni gwete jono
0: okavo
2: osiwa mwe gwoke mweta wa mbere mende kuma va mwena wa kirigi
0: ii
2: Le unime mbugati rengero kekei.
0: Ah.
2: Kabinda gaka tui na kote kabinda kare kare gatene.
0: Ii.
2: Mo Kenya ni uvigete.
0: Ii.
2: Na Mo Kenya nirenda kutinda ake watio nike uga kuyo nike uga kuaragiriria.
0: Ii.
2: Wanani wambugie adhulia ziko maadhiete kuruma kira kironeta.
0: Ah.
2: Na nipo jero kekei katipa ya Kenya irakuwela wega muno.
0: Ii.
2: Zaino atiko wani, ika kuwela power belongs to mwananchi.
0: Ii.
2: Kuwela hile kuandekwa power belongs to kingpin neke.
0: Ii.
2: Kuwela tipe kendo kia mberemete mo Kenya kukoro wa gikore arenda.
0: Ii.
2: Kwa wanya nendiwa na nebo wani le keduru na kela kengiri hae keduru ya 2022.
0: Ii.
2: Mwete ke tie retired president Uhuru Kenyatta neke msema kweli.
0: Ii.
2: Aiwa mauti Kenya.
0: Hmm.
2: Na akigeria kumuringereria mothure Raila Omoro Wandinga nando makiri ngari ukono ria kiaugaga na rikimwetikitie nike kimping wen
0: Negua
2: Kwa bonye ne ndiuga angikoro we mutongoria tena ore kugate atenoe ki aganganoe ki ndoyo wa mulimba karawe wa ndoe rega kurutira andu akuwira wa gukira kwa ro mutongoria wao ukona meno
0: Mhm
2: Mokele no megete jiro keikei Zainu alenda kumenya wera No rekora aluta wera
0: Iii
2: Kwa mokele ya karoli ya wera wa mundu Nani mwole dina jiro keikei No koronga manakia makiretu wa oma No dhuruwe na tekea lirikari
0: Hmm
2: Mundu wando mararoli ya kio kia mundu Na wera wa mundu Kwa hulu wande kile ngele ugate Kwenye tosia ate kwa kwera wanga Wene ke mtu ate spoku wa Kenya Wene ke msema kweri wa mtu Kenya Kwa tu ya umu bau Zaina mo Kenya raro ya wera mothe
0: Motheri
2: Gena uga neo ma Power grounds to mwananchi Mwananchi neke uga tuwa sida Nambere nga kutinda ate akiru watereni spoku wa nwaku Anganeni ndowe Mo Kenya nwe sekirea kadhula geke Henkyo mono
0: Ia Ii Kibuani kiu Mwadhikiriria Eno kwekua Ruvana Rwembo Kana nyembo siatane Na inge makina mbomboi Na mama raina getukia Inge makina kevata Inge maraina kambera kana mwenjero Kivuwa nikiu
1: Ayo njero kaike bora bora
0: ii
1: kuhuwa ni
0: mm
1: saluka jikoro ya dini wa mauti Kenya
0: ii
1: uyo mwini wa raishi wa weto wa kedule kendiki
0: ii
1: na wa Kenya anima
0: mm
1: yoto wa mauti Kenya yonga
0: ii
1: na yema kuhanu kuhani ya kirema
0: mm
1: na wanya kema nyema kuhani ya mutongoria
0: ii
1: wewe kolo aleto ongoria
0: one
1: kwenye la njia nguwe
0: kwa
1: kitingira anu ha
0: ii
1: wana wana kwenye kona marete itoe
0: mwema
1: nyema karani liye mwema nila niya
0: ii
1: na wano kirema nyema kuweta kwenye kwenye kwa Kenya
0: mwema
1: na nyema kwa kwenye mutongoria ya mwenye kendiki
0: ee
1: ni nwa vile raishi wa Kenya yonde
0: ee
1: no yo aembu mero na vikuyo
0: mm
1: na nekamba
0: ii
1: thank you
0: aya kibwani kiu
1: kibwani kiu
0: ukavo
1: tiga kavo bijo
0: iyo vono kio dhule
1: ii nine njato hava wa kiremu vijana
0: ii
1: ulele nengugari unu ena tukere kakiru tigo saka
0: ii
1: niku mani saluni murege bijo
0: ii jazdo auga uo ale gero eke wane kuhuga atene murege vio ok anyway mwadhikere liye kwera wa ngombe ndio na uwa mokuwa wayo ngombe ndio na uwa mokuwa wayo na ukukone nagari ya ukinye liya mwaka mbosho raruta une waku naona kefoto gya kuthie na mbere kuhuruta nondo ne wone wangu kulingana norea urona maondo nora we gwe kivuani ngombe ndo na gwe moko wayo muthikiriria kivuani kiu kivuani kiu kivuani kiu
1: kivuani kiu
0: ukavo
1: atanjero
0: ndithe anaongeje
1: uragia na rasto sia wabo gwe kidinde didiando
0: ii
1: Dekke Niwega ni kukoro tuena spokesperson ni wako wakutuwa diri ya korea Tadikari
0: Ii
1: No, liu niena jikoro jana honi wako
0: Eh
1: Mundosi waneso spokesperson ni wakirema
0: Eh
1: Ni ulemeto ni kutuwa diri ya na kutuweta kiundo jaisi yetu
0: Ii
1: Maendeseo tutiro na Kendo kia andare njero
0: Hmm
1: Natolero watu tikawime diri kari rekongi karanga ndotaro wana kendo
0: Mm-hmm. Okay. Kibwani kiu?
3: Hey!
0: Okavo.
3: Yate ya baba.
0: Mbagiri tesono ngesi.
3: Okuwa na angai.
0: Nevona muadhani.
3: Sawa, tareke huwe tihulijia kwa le huwe.
0: Hmm.
3: Nitoke nerele tuwe na mwodo wako tuwa lelejia.
0: Hmm.
3: Nani mwana witu.
0: Hii.
3: Ya kwa tila mkwande wega na wakituwarelejie na wakituwarelejie wega
0: mhm
3: na kutuweka mbilika na hede genenda hivireja izimu nisha tendula watu wanuwe mwarelejia wito na diatokile kumenyore ya wadili ya tenara azimeto ni ya gujia kiwa kubwa wakitu
0: ii
3: hau diya menire kwa wakitili ya kia nore uwe ugo wana wito wakitili ya kumwe koro ke uwarake razimu wana reke rogo vya na madaka mwode ala hee ori Ini akemu taigie ni akemu azime na agetuwa agereria wega no akemenyo na agetuwa agereria kaedara newera
0: Ii
3: Kono no okoro uki agie na duga aruta wera no wana ruga guatiri ohoro
0: Ii
3: Kogwa niambe atuwa agereria ate atoru tere wera Aneto okamu tuwa agereria Aneto agiria na dituwa gara na kana dita dite niyo ikira
0: Aya Okay Kivuwa nikiu Kure 3202 vena ndomeriri mbukuwa vera uga We mwarombe ta wage shuma Boniface Mondojo Ura olia kathenwa kare gire kuchokerua East niki Kune kuchokia uvorovu vambe ta niolirea Turadhiria So Kwa vatere kwe kwa waugwa Kwa nania neto agwata nera Ni hayo tu kwa sasa Kivuwa nikiu Kivuwa nikiu Kivuani kiu? Ngojo na iwa tata watonya manjiri Kivuani kiu? Bagerete mono Monica.
4: Okay, no ambetie.
0: Ah, I want Betty, sorry.
4: Ni renda ho kibba.
0: Eh.
4: Uni ni rauga ho yeye.
0: Eh.
4: Uya uire.
0: Eh.
4: Injale kirwe kare baundi ndinjo kirwe ikirwe ringi.
0: Eh.
4: Ondo ni kona ni ona kurega ni na maundu mau kio.
0: Ya, eh.
4: Ondo takorwa ya ya ma.
0: Eh.
4: Mwiyo
0: engi ya kajia wavuki ongori kiu Kami nazi. Ya, kogu Kogu Njene ngekira ngovie Ike kwa nikamiyo chere ingianga Nundu nwa kora ya viti ya kiko kane ya teresha Anyway, ni mwoni wake wa wambeti Nemi gwire mudhulio mwe wa Mudhuri yomo na wakale mwanjumbe wa Korea Gizikole mbuge kiandia kaunti ya kire nyageta wa NGK Wakiuga Ate Tondo kutirale na njumbe wa tiga Mutongori yomo wa Kutirale na tongori ya thate zikuma gizikole kia mauti Kenya Na harare mutongori yomo mudheri Uleo harare vo Kuma gizikole kia mauti Kenya kikikima Aka uga Kukwa kwa ngovia ni kuga Mundo ni mulege ku Kana ni mulege Kutue kamuaria wagi sigo kia mauti Kenya Noru Fae kaunduka yu meragia Neki kitumi maundo mama maoka kende ya siyasa Indi yoteti Indi yoteti Kana akora kwale mualia Mundo atusa kwale mualia atea Netorea Mudhikiriria Mudhuri umwe lethire akiruruumaga na athuri aria mengenge na tonya vora undu aranini rwa muthuri kethira makithuraga ciugo makauria gicigo kia mwena wa irathiro ria bururi kirekererwa ni kiregu gutunyitirira aria marauga ni aria me murengo wa thirikari ungira mundu utaranyita mbaru thirikari ate agusapoti we uri thirikari Ngegua vena kiaulia kiena sense Niondo mudhikiriria Uteti Ukora kwa vana o sheri Mundo ule wakule gire rusio Nodhi uka mshere raka kwa itikira Ndivu uteti ni kukora kwa vana ukora kwa vana o sheri Na ngegua vena mugambo urarua ati Mundo ulea urauga muena wa iradhiro Urauga muena wa idhuiro Nduranyi tambaru No, aliyare maralia Ni mamu ya na wadhirikali Karani alea ni maranyi tambaru Thirikali Ya Kenya Kwanza Indi Alia marayerwa ni aliku ni aliku Ni aliku Nendeo marorota na kiuteti Livu Vali mundo Ukore tu wakiru tathirikali Mavetia kuma umagetiri Na tu mavetia weka guo Niondo ne gigativa ne mwetekerie rigadi wa gashagwa mutongori wa kama kia DCP na tongori ya ramale mwana wa mungathaniro mwana ta mutongori ya Kalonzo wa Musyoka Mohamed Ali JB Muturi na ale me mungathaniro just to mention a few kana kukwetani nange na kuri ya tongori ya maumiete gichigore kia iradhiro Gizigo ke iradhiro ke na tongoria maranyita madhirikali Madhirari vadhirikali nondomo ni mara kura Anjende yo ya adhirikali kana ni maranyita mbaru ole dhirikali iraruta wera wayo Nore ukule mama mataranyita uruti wera wa adhirikali kumanisha memu ngadhanero Aleora uwa gizigo ni kiregu ni aliku Nekiregu kikihima nekiregu hati na kuli na umulengore wa thirikari Ni unu wana thaino turari uguo kuli mbadu mwenu wa mungetha nero Ulea yisiko kia Mount Kenya kikihima Maru hapo maru wa mungetha nero Kwa guo mudhikiriria Gukaa kwa kumere ondo wengi nyundo Na wenda kira kuli adhuri maumira makiuga apana Tito tiraisi endato isio taru Mwaja maniole wale korea Ulewelika okorole Nembule wa Tenembule sorry Walea ne rundune Wa adhuri Adhulima County sia Ithuiro irathiro ria riwa Mount Kenya East na naiguiria mama umira kuma county ria mbuma kiuga apana ditu tia icio voro icio aria ditu tia levo na turia magatagatere ka thuria icio na tutia levo tutia menya riu ndatu icio umiro guoke gua gudrio ndo toneka rungurwa rio muthikiriria ngwiraga undu uria utanavoteke kanwa gukama nome na yote kwenge korwa ndia nagiri gukamone kweta na umeria undu utangivoteke ka nwa gukama nome eka umeria kumaanisha ya nagiria gukamwa no ndia na umeri ndia na umeria koguo nome yavota gukakamwa yonage kana nwa umeria edemwe muthikiriria kukuviva kwiragwa ati gutinua mbetekeria ngorwe ngi kunja kunjara vau enie na akorwa ngi gutwalithia muvango ucio mugima waku ma movoro ringi nyetha riri rieto rakwa ni Njeru KEK mugambo ucio ngwigua ukiaria ta wa mucungu yaneka yaraga cenja ngi ukethera maniuru no ti uvoro ti undu ti uvoro ni ngutiga njarari cia Kingpin Njage wa Kivuria.
5: Madhakania, Ndereti, na mwago wa mivango etiganete. Runo vate kwero riria monde madhari mare ongi endandari ya TikTok. Wapope jiri we mwaro FM. Nduka vavuke ongi vitu ni mvango sio wendete. Tonya TikTok, saria we mwaro FM. Na wahugo nduka riga nirone kuvivi na follow. We mwaro FM. Mutambori oraria.

0: Ni ni maundu magakorwo mathia noguo vamwe na maria mekorwo magiukinyira mutambo ri
1: maria ture variria gukumenyithia na njira ndikiru ithari evanda
0: Nikieva muno tukithika imwana iraoragirwe na rithathi gutari wanari muthigari mwamate ucio ni mujumbe wa manyata kuga tutina ugiteri nwa kwa turaiwa uyu ni mwingi wa kuria Ivurori Bernard na tukirikiriria irio cia muvango wa oviki gucukira ndo itura rimwe ekaunti ya Embu
1: Nigatagatere kama retu revariria gukumenyithia na njira nginyaniru ethari ekindira tondu utasiguete na we mwaro itie

0: miti ginangiti siasuma kumegroire mari ginagien deresi aronji kumeradhiro ginagie dhuero kumegururiandhi ginagia idereroriandhi mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: Nekeva muno toke dikai mwana ira ora gire na nidhandi kutari wana lehe mudhigari mwamate mwanjumbe wa manya takuga tutinu wakiterinu wakoturaiwa mwingi kukai vuroli mberi eguru yoshia mvango uonviki kushokirando itura lili mweka unteri ya embo
2: kumana tonyire mwanegu wa mbara ya migu onda kukurenge Murasiria no rekora gamete mbara isiyo. Angate mwaranja ge.
3: Nendo ni monola ino atekatora umagaria Moses bado kutaitu igu kwe mondo munyite. Kaondo kaone karanduria ngoro ate umunde katura tura umagaria Moses. Na rosho ne tukao umagaria Lewis. Kutai mondo anayo mwe munyite.
4: Walingi ni nganyirigia ndeto ichi ge security guko ena thina muno thinwe turaririria mbogori. Security ni agita nundo kuti mondo ngiga kaguko gake wega thinwa mucie. Aga kora gaikuo dunga uri ni kwa tuta kaumagaruka nigetha mundu akoro akimenyera kagoko kana kabori
1: mudikiririo kyagera we mwaro vando vonde ole mama ne mavoro na njira mandando kwa tora mara daro kali korera mavoro imako makuma mushire mune na wana Nairobi ne da ida tozio to kozyaronga mashere rio tora kone njero KK
5: we mwaro FM.
1: Gavana wa kaunti ya Embu Sisiri Mbarire no thiete na mbere kwibeta gukorwo akinyitira ekari maundi ya makimana mwea aremekaraga thiini wa sikimu ya mugondo uria ukoragwo na ngucanio wa mwea Mbarire aragwo ni kiboto kia ekari acio aria maturite mugondari ucio miaka mingi ekari acio makoretwo makiagagwo no akuvitukirira vinya wake nikio gitumi kuma atuika gavana ekari acio matari magagua ta na vau kavere athiete na mbere kuga ali na mwevo kongusha ni ya mugondo shika koro eki kinyamwisho na eki nyaniriyare mekaraka ku matika makanie ne makumando liriko na matifatere ukoro makenga tokuwa meali yake ukita walire ya dhuri maki ya maki ya dhuri mango me makoreto makiuga kaka niko kavinda kagiri rukale magunikite nginyoro kialia magunikire noga yuwa mugondo kudhishu njere shao shia mugonda
2: kumana tonyire mwanegu wa mbara ya mugonda kukurenge Murasiria no rekora gamete mbara isiyo. Angate mwaranja ge. Na nkiuga ndikenda kuigwa mundu rengi angate to angae kwa tarda. Na mbara ivile pio. Na tuwe asukumu toga sukuma. Odho kwe vandu to kinyaga toga kuwa marakini. Mudhenyo mwa mudhenya mwaranja ge no aga kuwa mwara maundu mareko. Na kuwe undu na muerire na nienda mumbete kio mudhe. Na muerire evindare ya kinya. Nye musimamo wako anoyo. Kuu otora gani kwaku. Aga kuru andue kwenge wise tigama kema na mwea na embu wewe wagoko na utikuwa ungevirua. Kwa uwe tuwaka kwe sirioboro wa mekonda kila mtu apate haki yake. Uwenegwe na ugire na faunu wavonele nginyomo tondore dhiriria mondorewe makema wedha ni muwekamba, ni mombele, ni muembu, ni mwegeko na atuere makema. Atuire mwea agire wa kunyita hakia runa mumenye yakakora kwe munduruga mite na mwe maunduri mau te wenge ni mami wenyu kalinda
5: we mwaro FM
1: kurari na kisanja meto urari ni ashauri taunire embo atori makiroronga na kuthithoka kanithari omore kurerekana na wathere ciana ciao irio njoku iri cia jokire koma jokira uyo ni Antone ndo kana ndato manda nduku Antone?
6: Ni buvo wa makiria siyana ekumi kuma ito aliri ya shauri na ili siyo siyara ili ito ilio kanithari umwetu laliri kuvira ukwa ikio na madhina mago tulua nevu na imwesia wana kutengunua divitali liwa siyari yao makeyumiria na kuhithu kila kanithoyo wakiumia kimo makikiria kumenya kila kio kia dhina mbre na kila kio siyana ino siyari nego kuwa kia dhina
7: hao watoto walikuja kukua chakula hapa walikuja kwanza wakafuzwa arafu wakarudi wakaitiwa chakula wanafukuza watoto ukimaliza kukula zile chakula zinapaki mnawaitia tupendeni hata kama si ni machokora
8: hii kitu wakati tulisikia ilitugonga sana kwa sababu wengi waliadhirika ni watoto hatuku expect itafika to a next end watu waende wakarazwe wengi wetu walifikiria maybe chakula iliyekwa nini kitu ambayo sisi hatujui venye chakula kulienda ndio ikafikia watu wamegonjeka ati watu wa shauri ni wachafu sana hawaezi kosa kuharisha na ndio maana wanagonjeka.
9: Pastor Mugani.
8: Sasa nilikuwa nataka kujua aje. Huyo pastor kweli ni tuko safari moja ya kwenda mbinguni ama ni safari gani anatuhubiria ju mimi pasta kama huyo aezi niubiria niokoke.
6: Watigagia siyana ino kulerikana kwenda mundu mamogi manake kabindari gako diete onkwa aezi vitali ya emu kule ku arali gitiruwa.
9: So for us we are for a solution and how our people can get medication and leave the hospital. To be honest, I ukiambia mtu wa hapa atoe ngiri 10 aende akatoe mtu hospitali, it is not easy at all. Kununua dawa wengine mpaka sai, they have not been to school, they have not been working, they are just here. So you can understand the situation.
10: So I think
9: carry the burden, take up the issue and try to resolve.
6: Na atongoria akanithoyo wanaone meyumiritie na gucunga muvera guko makiuga ni magwe ka uthuthuria wakinyi ni gukumenya kireko kiathi na mbere kuanerino itiaru etwe ni kanitha marugithite kumanagia na nja ni gukuvaliria mivango ya uviki thini wa kanitha uyu
10: kama kuna makosa yalitokea na labda kuna wengine sijui waliadhirika na hicho chakula nasema poleni sana na tunaweza jaribu tuangalie vile kama kunao wako kwa hospitali labda tuwatembelee tujue vile wanaendelea lakini haijakuwa mapenzi yetu kutaka mtu aumie kwa sababu hiyo chakula ndio hata watoto wangu walikula hiyo mambo yote yenye nimesikia changu ni kusema poleni sana najua labda kuna watu wamekasirika tunawapenda na sisi tunahubiri Mungu na Mungu ni upendo na kwa niaba ya wenye walitayarisha hicho chakula na labda wapishi na watengenezaji wenye walikuwa wanafanya hiyo pre-wedding ninaomba muwasamehe kwa sababu labda kuna kitu ilifanyika sijui sijapata uhakika wake na kwa hivyo kama mchungaji wa hili kanisa we are very sorry.
6: Nge reporter kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
5: Wimaro FM
1: Mujumbe wa kichiko mbunge kia manya tanjo ni ketonga mkonji nuwala uli dherikali kutikaka kwekuzia kwa shara makinyo ya kwera mambora kwa hiria ikoreto ikione kana mavindo kwa mavinda akiali ya ligo ngona liri ya madhiko ma Moses munene kataka tereka hiria ya makuire ndia kachakasa hiria siya tuto kire nembure ndia mwishama ni wajudie mkonji ya raguane kiafa kuwa na madhiko wa marae kwa kutari mwondhikali mwa mate kumana na kishanja makiu
3: Nendo ni mono la ino atekatora umagaria Moses badu kutaitu igu kwe mondo mwenyite. Kaondo kaone karanduri ya ngoro. Ate umuunde katora umagaria Moses. Naroshu neto kawa umagaria Lewis. Kutai mondo anayo mwe mwenyite na masho kile mwenyosio makesho kia meshinga yao. Kutai na boroboro iresi ya tumekile kura kashiana ino. Koguo wanatokemeka na gia tukirida gama ondo tukera gia kukune kira. Niturona dhru, nitokona kaundo kare karavithwa na nituthina mbere gucukuma ginyato nyite justice na nendie le gucukuma ginyato mbere gucukuma personally ginyato nyite justice na ne kwa toeri says ndeto ino lazima i discussion ginyabunge twashoka kama utaki mtu kwa mkutano yako ya siasa usifukuze yeye na risasi kwa sababu jioni anataka kurudi kwa baba yake ama mama yake mungefungulia hao watu waingie ndani waketi.
1: Mujumbe ucio ũrĩa ũretĩkĩrĩte kĩa ngavana na tigiti wa kĩama kĩa DCP no ũrakindĩria bata wa ateti kũigithia thayũ na kũvunjia ũrũmwe na wavo akiuga no gũthiĩ mbere gũcukuma nginya kĩboto kĩonekane kuona tĩ gĩcanjama kĩa mbere kũkuruvania athigari kaũntĩ ĩrĩa Embu.

0: Thank you, Amokudu. Governor wa Embu County ni wetu tuonthe na nirevoka akorwa mialio ni muturire vena gacira wanake no kuigua. By the way, anathainu no nginyakora no weguire thimu iji cia vorwa no nginyakora governor ni weguire na ndangituro ndo angi angiuga akoretwa akiuga ni governor wa Embu County andu monthe mundu akuma ku mundu umete county rire ciengi ni we governor kugwa korove na melio ingi korwa ni murakari dika ni mwigire mukithiro ni vinya ni esiria ndange tura kiugo. Alo ni mwaro
1: Saitoti ni wafa Kiringa.
0: Karibu Saitoti.
1: Ni kandu kwa nengi anda kwamba kwa rio akivulia ni mvora wegi njire wegu ya gweto ya dhali ya gururu
0: iye
1: ita kwa njira ya kwale tasi
0: iye
1: akivulia tukene uke gandu ni marisa gade na wanjira anduwa na vuni marisa gade na wakivulia na anduwa si makora kwa na dhina tondo anduwa si wana mara ya kwe kusana andu dhirikari niere ya kukura mugu anduwa si waiva tondo dhirikari kura kwa ya rutiria mbija tarira kare mba vieta na vuna akimari vya kimera ni ya kwa randijia na mwene mugu anduwa si mundo cio nunke agurekire no ruto no endaga kura atigire atheni andu na tupira menya njira ni ya MP kana njira ni ya MCA kugu ve mbare kora gwa bona andu cio njirere mu magira nayo ngwira wa kiburio ka kiburio cio cioma ni ruwa gwa kamemeri ane patiga mbura yure no riwa ndo cio makau mirate acio aviki viki madito wa vanu vatange ko kanye kari kya ngombe kina ngombe
0: pole
1: dunne ndo cio marava dara kura gwa nayo mbuge wa riwa marorie kana karemba na ke karemba na ke ari au gya tiriri to no augire no athi gutetera andu acio magienjira bau ye ndai ka mucho bandu bau bakathi ate andu evururu mena thina mwena ucio yuwe kiburia bau bengi ni no ambiri andu temba ya zia sandiga to me mundu agi are mone kuria kana are mone gwika maundu make ya zio kana ni kavetuka
0: ndego
1: na mundu wonde gucaga tarua mundu akiari avarendi uri mundu akorwa akiariria mutongori yaro na nikiora atethia bare arenda akorwa ni barabara ni yagwe zito pinire ndere mu mona ga mutongori avara nikio karima akorwa ni thitima mundu uga mundu uri ugekira thitima no tondu ndicio ni kare mwai ndi gwa kwato nginya kuriwe
0: ni gwa kuriwa
1: ukare wa mutongori ucio kave tukakana uri anirarurira nikio kamba gwa kwani gwa kuriwe kogu tukakwa ta kuruta mundu nange atetuikira kirinde tutu na ruo rwa ngoro mundu anjira kana ndui igora tukive ni watu ene ni namo ingi kameme tukawe mwaro na kona ko watu nyite na watu thomgie ta ndaru ikira munenda muturetere kigi andu ayo rona mundu no arakoro esuretie mutiri wa kiburia e tura ria ku igoro kurai na kisi ira nyitiro mundu agisuria mundu na waya bandu mutiri ay muri
0: atia muri
1: mambo yandu igoro no na ni undu nginyangi wewe kiwethiri kari rithai no mundu ucio ni munyite rukira ni ngivoya tono mwono tomu ya dhirikari ilo wake ulia ando taya ndisi yae tuwe taya ndisi yae mundu wa kuira vandu kana mundu wako onu wa vandu wa kuite kana kuruwa ni vandu wali ni marute wa alwa wa kuira atirire mundu ndaka kinya ke mita siga naona mundu osi tondo vinga printi siya uka uoso anasia kuiose rwa vandu mava omidi we maiku ereta wa civic education
0: thank you thank you ni nakiugwa pio pio na ange kora kwa vandu mwono mwono gokemba mbaliritie tona motara niwe tosi sirinyaga novoro asu isaindi

0: Nitwale tiyo mono mono voro a suicide. Na undosi wenge no avata wana guo toke mavanga badire. Edisyo nde lia vandu veke kamutino kana mondo no noragirwe kana no esulirie. Watike ndemwe ndemwe kwera kwa nthaka mene ndithoko kera manje. Nthaka mene ndithoko kera manje. Nondo nye okay ndi mwana nyine ngwera muthikiria ndi mwana na gukorwa ndi mwana ni ramanisha wananyinwa monete tumaundu twa muturire wanakora ka mundu arathwa akoro arathwa ni thirikare kana ni ekinae mundu ucio ndo mbere ndwagero koro kithengerera varia gwithitwe ndakine uga thakame ni ndito gukera manje nondo muciari wake aga gweka na mundu wa family nemokaga nokethera ni mamukuviriria wana ringi ni mamuvuika na kindu no mamuvuike na suka kana akira makaa muvuika na koro ni ndwi family member Rakinu anawe family member Nemo naga we are all human being Tu ande tole ando Mondo wa family angi oka kere mwane kwa umereria Ando mara mevo Nemo mwa magereria Nemo mwa ruta gava kuve na ande toyo Na lengwa Weza gira raru toa kia vinya Tekwa tia ruta kwa kia wega kaku kwa Aki kwa vando venge Na iwa vando venge Rua kirika kwa aledua Rakini mondo wa shulia Mundo esulia ndukana iguka venu ne ngoro uthiuka muzuruki thone wa family don't try it ndugetekere wono awone vale esulietie noeka mando mothe mariongi and of course tuli andu wa mundu age kondo ngora ni ndaki ndukathi ko muzurungi kana kulika ko kwe kondo wa mothemba ruisi akora gwenjara ri cia thirikari Nono dema kwa mono mono kororia mondo ke musulia kana ke suletia nondo kule ando okay kule ando maura kaka mondo na makena musulia no menye mara madomerete we rocio maoka mono mono department ya DCI kana CID department ya CID aoka ne maroja maondo menge mono na ne mavura gambisa ne makoroa makiora ni suletia na ni haraka mono maekwera mondo yo auragirwe kondo kwingi aka gusuru aba na ni mosa nginya icho fingerprint yo legwe ikerwa na makire mono vando toare a muzia ndio mwa kiuga wana gasovia kama eko nyunyaga no komenyaga gasameto ni andu megana kuga kombe kaugo meko nyunyaga nako ni makorame na masini siya kwa dhima mwone kanyuiro ni ando mega na ni mwondo mwako nyunyaga ni ando maire ni ando madhato kwa uguru nduwa kwa roko roge ugumo dhikidhia weto watu roge tamba na sinario taisho kwenyengu wafata kwa dhivu mayoka kweka mwondo moyo wakigwa malika kuwa na warari bo luna nekuwa dhira kweka ondo fulani wakuwe nake rugu magika kinyava ando na yege kauga mwondo yo ndoe ndoe No korothe nare. Anyway, tose dimo ya kumavanga badhire mwaro FM ginyango kia. Tumavanga badhire, toke adhanie, nondoka vinda neko kau. Halo.
1: Hello, Wadu Bush.
0: Neko aro.
1: Yure.
0: Mm.
1: Kia kwa ni kairi kamera sere kibure.
0: Mm.
1: Gaba na kwa ukura ugodiri.
0: Iye. Okay. Kusudi mudhikiriria. Oh pole, nina gutinia. Ninyi na gutinia. Niesiretie. No arikia kwaria. Ndato ne ya remarks kianga vanana mugondo wa moya nyindi mithikiriretie. Nange kora kuri ndonga vana ugire niesiria thaino. No kinyiretwe ni ndato eno. Aka menyoria kamisokera kanake nauga kendo mudhongo auga status quo remain uguo mbugire neguo rakini muthikiriria mutigo sende thono na marakara itume mwambiriria otho uthotara revo nondo ndio na vatawa uthocio Hello.
2: Nage.
0: Nemuaro.
2: Nemazeto wazokereria.
0: Karibu.
2: Kwena mudhuri neguaria vau neguaria muno etagwa Saitoti.
0: Ee.
2: Mudhuri ucio negua na kinye bururu.
0: Ee bururu.
2: Ee njagere ule nemenda kutheria vandu vau ngiuga atiriri. Njere athirikari ikorogwa ivo.
0: Ee.
2: Noria ikite njere yo kwina irima igiri inene.
0: Mhm.
2: Riu athegoro kwi andu maugaga no amendie njira.
0: Ee.
2: No ndu ucio no aremire tondu mwene ndekaraga kuwe karaga ndicia nja.
0: Oh, ee.
2: Riu ndu ucio no aremire arabu riu mundu ucio na abogwo njire yo ka kumirira. Kwi vandu magwatanite na mundu wingi mariganitie nake vau.
0: Mhm.
2: Na vandu vau mariganitie vandu vau gatura na kindu gitagwo distribute ya mugunda.
0: Ee.
2: Kogu andu acio matiane gusanira.
0: Okay.
2: Rumu nevo tu gagatiriri na tondu solution yo ni aremire ii.
0: Mm.
2: Na tuko yanjia kwa aririruo munzi ii.
0: Mm.
2: Na njire athirikari ii vo ii.
0: Mm.
2: Tukizonde kero ee athirikari utodhiye sabwe ya njage ndiko na kwe kirima kenene njage na koko kithime ni kuwa na hako ina irima vau watikorotha ina kirima
0: kwanja varavare kavewa mocha ina
2: ee nge vwa muno
0: ee nge toro kirima kumo weka uli ya kavarae kirima
2: haa koroni ando njage tabende ya vere za ukoro na vena muno na vau ando ni maziere na makenja na angali kivota kuambata
0: mhm
2: njage towara agitere kee tuwe njirari yo
0: ndeguo
2: Ingi nyoro kuwa nege kiro mara muna ando maga kuro maya mbata ina zino wa vara vara nchagi.
0: Rakiri duna yon jire yole?
2: Ie.
0: Wamerulia ni ya mjumbe kana ni ya MCA?
2: Jire yo vende yo mjumbe ere gaza u.
0: Hmm.
2: Ne vigi vigi siya ina va ule u vende yo ule uwa anga jire goro weko ande goro weko.
0: Hmm.
2: Vandu va uwa ve koro vaya na undistributi.
0: Nesawa nengolia ishimiwa monde kutimo ndo nenge volera dimuwa karega kwasa.
2: Ee njage toro mire rianda to mono njage to ina vena wanjira na goku mbali ya vororo njage.
0: Thank you. Nengo salania na mweshimua wa Aliro, na mweshimua Kareba, nondo wanjire ya vororo. Na nengo mwa maso kio kavindagata le kuraza. Halo.
3: Yaro we mwa wezen.
0: Nekuwa rokaribo.
3: Senta ni apia.
0: Ne mwa rondika ondo.
3: Kwa nge indoro kumakera mwa nanda atinu wa sokali nge.
0: Karibo.
3: Uu dekwa pini kile kwa nungwa nagwa wa kebulia inge njibu ya tiriri.
0: Hmm.
3: Wewe kwa nengu guwa ne mbura tamakatru wa kebulia itoa na ganataa.
0: Iye.
3: Na nakura uu tangu maguta mataa wa kudira guwa nila ule uu kutonge karadumare nungi to nakubi uu sage maguta mataa embu karakura kuenge nungwa mbura.
0: Hmm.
3: Uwe nge na foto tutira di itima etro eto ya kiara gana na ama madiga ina kambo tongi.
0: Hmm.
3: Wakuru tuwa na ega takabi timo guma meke ten vitu kiti kilo zika ya tuwa wakubi tuwe di kwa nkori ya telenu watu kagura na kwa liwa kivogia ronde ya jibu nudu kwe mea baya nge tuwe wakewa eno ndoa di tima vayi tuwa di mo muno
0: Thank you Heyo siyo nondikire diengea liyo voro wa ule toa gero kora toge karaka vinda katole voka mburane kukoro wa eke ambire liye na nene Thank you Hello
4: Halo Akebos.
0: Ne mwaro.
4: Mwaro wako.
0: Ndi ni kathena.
4: Wanangye ndi kathena ye.
0: Ie.
4: Eta kwa mtulia ye kore.

kanua kale mageria kiongongu ndi kanua ne kega kemweke ya mwere kiongori kanua no akavonde kegwaka kana kuomora kana kuthukia ndeto kana maundu kanua ke matakale rongo ruenge na gatinge tumia tege kathoge na gatuma gaciega iri ciengei gwerra nondu othara wako kuri ando maturirwe thina ne kanua takathenge mwania ndengere tangere karwagaruka gathawe kyano kotuko na muthenya Mondo chambulienu era guenye gukerete rerotarere kanua kamwagera thina Ake era kwa mirobo kango ya tumire siangania kungu utango kiongone mugongo watumbone marakara Lirio kwari siunga munungu tondo ere ya makumungo mekarete rungu wa muthithi Kanua, kare magiria kiongongo